syke. Musiikkia, joka yllättää. Give me a second eye.

0: Sykkeen aamu. Hyvää tiistai huomenta, kello on aika lailla tasan 6. 13. päivä lokakuuta. Sykkeen aamu starttaa tästä ja kahverilovin Antti äänessä kello 11 asti. Rapsakka aamu, ihan Suomen, koko Suomen tasalla liikutaan lähellä 0 astetta. Toki ihan pohjoisemmat osat siellä -7 astetta. Alhaisimmillaan -8 astetta tuolla Rovaniemen tuntumassa. Eli vilakka aamu täällä Pohjois- ja Etelä-Karjalassa myöskin. Tuntuma kuin -1 astetta. Eli ei muuta kuin nuttua niskaan, jos siellä olet aprikoimassa, että mitä sitä kannattaa laittaa tänään päälle. Selkeältä näyttää ennuste tälle tiistaille. Päivän ylilämpötila 6 astetta tuossa iltapäivän puolella, mutta himpun verran tuulinen ainakin nyt aamusta. Koillistuuli puhaltaa 4 metriä sekunnissa. Nimpparisankarit tänään Taina, Tania sekä Taija. Oikein hyvää merkkipäivää teille ja mukava aurinkoinen päivä tästä tosiaan onkin tulossa. Tiistai, pikkuhiljaa liikutaan meidän erikoisohjelmiin pariin. No toki eilen tuo Yrittäjäradio starttasi kello 10.30. Tänään noihin samoihin aikoihin sitten Olli Sorjosen tuoreen musiikin Tiistai, 3 kappaletta ruoditaan siellä yhdessä Raadin kanssa. Tänään puhetta myös lätkästä, kaukaan pääty ohjelma tuossa kello 9.40 ja siellä myrskyisestä liigaviikosta puhetta. Hetken kuluttua yön uutiskoosteeseen. Toivotan kaikille oikein mukavaa tiistai-huomenta.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Meksikossa ainakin 4 ihmistä on kuollut trooppisen Rachel-myrskyn seurauksena, näin kertoo viranomaiset. Ja heidän mukaansa uhrit ovat saman perheen 2 lasta ja aikuista, jotka kuolivat myrskyn aiheuttamassa tulvassa. Myrsky on tuonut mukanaan runsaita sateita ja kovia tuulia, etenkin Meksikon luoteisosaan. Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus on kertonut aiemmin, että myrskyn pahimmat vaiheet olivat ohi. Yhdysvalloissa myrsky aiheutti vahinkoja muun muassa Kaliforniassa. Kongon demokraattisen tasavallan entinen presidentti Joseph Kabila on muodostanut uuden liittouman Ruandan tukeman puolisotilaallisen M23-kapinallisryhmän kanssa. Uusi ryhmä esiteltiin poliittissotilaalliseksi järjestöksi, jonka tavoitteena on lopettaa tyrannia kaikin keinoin, mukaan lukien voiman käyttö. Kabilan on määrä nousta uuden ryhmittymän johtoon. Väkivaltaisuudet ovat piinanneet Kongon demokraattisen tasavallan itäosa jo vuosikymmenten ajan. Konfliktit, El Niño-ilmiön aiheuttama kuivuus ja humanitaarisen avun riittämättömyys lisäävät nälänhädän riskiä ympäri Sudania, näin arvioi YK:n alainen asiantuntija elin IPC. IPC mukaan El Niñon aiheuttama kuivuus koskettaa noin puolta maasta. Kuivuus puolestaan muun muassa vähentää ruoan saatavuutta, nostaa hintoja ja vaikuttaa ihmisten toimeentuloon. Yli 3 vuotta kestäneessä Sudanin sisällissodassa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä. Konfliktin vuoksi miljoonat ihmiset ovat joutuneet jättämään kotiinsa. Hormuzin salmella on raportoitu useita iskuja vesiväylällä kulkeneisiin aluksiin viime päivien aikana. Britannian merenkulkuvirasto UKMT on saamien tietojen mukaan sunnuntaina ainakin 4 eri tankkerin osui ammuksia. Merkittävistä vahingoista ei kerrottu. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoi maanantaina iskeneensä alukseen, joka yritti kulkea salmen läpi. Iran on rajoittanut Hormuzin salmen liikennettä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan. Yhdysvallat on asettanut Iranin satamat saartoon.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Sään sinulle tarjoaa liikenneturvaa.
1: Tänään tiistaina aamusta sää on selkeää. Tuntuma kuin -4 astetta. Nollan tuntumassa lämpötila niin pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Iltapäivällä korkein lämpötila 6 astetta. Ja koillistuulta saadaan tähän aamuun noin 4 metriä sekunnissa. Aurinko nousee kello 7.40.
0: Sään sinulle tarjosi liikenneturvaa.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast, kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
3: Karjalainen syke.

0: Satu prinsessa, TikTokin kipale ja tuohonkin kappale. Joskus tuli tässä muistoja nyt mieleen. Kontiolahdella taidettiin jotain Jakokoski-rokkia viettää joskus. Ja tämä samainen yhtye sitten siellä vieraan. Vai mikä kekkeri lie olikaan? Joka tapauksessa TikTok oli siellä esiintymässä ja tuo kappale soi. No niin, tähän päivämäärään sieltä jostain historiasta tullaan. Kalenterijuhli siis päivän sankareina Tainaa, Taniaa sekä Taijaa, eli nimipäivät heillä suomalaisen kalenterin mukaan onneksi olkoon. Mitäs muuta tällä päivämäärällä onkaan tapahtunut? Mennään siihen seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Sykkeen A.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Kaikenlaista sitä onkin tapahtunut jälleen. Tässä aina huomaa, että vuodet pyörii ympyrää, kun kurkistat näihin lähteisiin. Että mitäs tällä päivämäärällä on tapahtunut, alkaa muistaa. Tämä oli tämä juttu ja tämä oli tämä juttu. No niin, nyt oli uusia juttuja tähän. Vuosi 1971, silloin ollaan synnytty Lontoossa tällä päivämäärällä. Brittiläinen koomikko ja näyttelijä, jolla on tällaista 4 hyvin laajalti tunnettua roolihahmoa. Eli tällainen hoppari Ali G, kasakstanilainen toimittaja Borat, itävaltalainen homoseksuaali muotitoimittaja Bruno ja diktaattori Aladdin. Ja nyt kaikki tietää, kenestä on kysymys, eli Sacha Noam Baron Cohen. Hänellä tänään synttärit, 55 vuotta tulee mittariin. Onneksi olkoon. Ja onhan nämä todella, jos sellaista tietynlaista myötähäpeä lähtee etsimään jostakin tällaisesta elokuvasta, niin kyllä mulla ainakin herättää tosi paljon sellaista, niin kuin, että ei kai. Esimerkiksi tämä Borat. Jos et ole kattonut, niin suosittelen ehdottomasti. Mutta joka tapauksessa tänään Sacha Noam Baron Cohenin syntymäpäivät. Sitten hypätään seuraavaan. Mulla oli täällä hirmuinen lista, kuulkaa, mutta ne kaikki on nyt hävinneet. Ei haittaa. Napataan vaikka tosta toi. Tänään vietetään kansainvälistä katastrofiriskien vähentämisen päivää. Kummallinen ilmaisu. Eli tänään vietetään YK:n kansainvälistä katastrofiriskien vähentämisen päivää. Ja tämän vuoden teemana on ajatus siitä, että varautuminen alkaa jo sieltä kotoa. Eli siitä, tunnemmeko oman ympäristön riskit ja tiedetäänkö, että miten toimia, jos jotain poikkeavaa tapahtuu. Ja eletään vähän semmoisia erikoiskummallisia aikoja tässä. Tuli korona, tuli hirmuinen eristäytyminen ja nyt sitten kaikenlaiset katastrofit tässä nyt joka päivä lehdissä ja mediassa näkyy. Sähkön hinta nousee. Miten varautua siihen, että kotona riittää sähkö, jos hinnat alkaa olla ihan överikorkeita. Varmaan moni miettii esimerkiksi aurinkopaneelien tai muiden aggregaattien hankkimista sinne. Mutta kannattaa miettiäkin. Kaikki skenaariot, kun käy mielessä läpi ja vähän pohdiskelee kaverinkin kanssa, että miten tämmöinen homma. Niin se saattaa sitten tilanteen tullen ollakin edukseen. Ja esimerkiksi tällainen omavaraisuus, ja jos sulla on esimerkiksi omakotitalo ja kellaria tai jonkinlaista tällaista kylmätilaa enemmän, niin se sapuskan säilöminen on esimerkiksi semmoinen juttu, että sieltä omalta pihamaalta muutenkin pitäisi hyödyntää kaikenlaista syötävää. No sitten synttäreitä vietetään myöskin tänään. Van Halen, Sammy Hagar, Van Halen. Ja kuinka monta vuotta tuosta nyt olisi tullutkaan sitten. Kattokaa, kun lista nyt on aivan sekaisin tässä tiistai-aamussa. Ei se haittaa yhtään mitään. No joka tapauksessa seuraava biisi valikoitu tähän nyt myöskin synttäreiden vuoksi. Ja monelle tuttu henkilö aikakoneesta, Heidi Puurula. Hän viettää syntymäpäiviä ja näinpä aikakonetta laitetaan tässä soimaan.

Titta ja kappale Elämä on nyt. Hei, tällä viikolla meillä on ilo tehdä yhteistyötä liittyen päivän kysymykseen. Simpeleen urheilu, tällainen urheiluvarustekauppa Simpeleellä vuonna 1980 perustettu. Heiltä tulee kiva potti perjantaille, kuulkaa, josta tähän syksyyn pyörän valoja, heijastinvaljaita ja

otsalamppua ja kaikenlaista heijastinta sitten vielä kaupan päälle. Tuollainen 40 euron arvoinen setti. Itteni inspiroisi hirmuisesti nuo pyörävalot sekä sitten otsalamppu. Mulla on ollut semmosia noita pyörävaloja vaikka minkälaisia, mutta ei ne ikinä kauaa kestä. Otsalamppu joskus oli, mutta missä liet tänä päivänä? Joka tapauksessa sulla mahis voittaa tämä palkinto itsellesi perjantaina. Siellä arvonta suoritetaan kello 10.30. Parin kappaleen jälkeen mennään tuohon päivän kysymykseen. Onhan kuulolla.

0: Karjalainen syke.
1: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys, ja siihen vastaamalla olet mukana perjantain arvonnassa, josta voit voittaa tosiaan tuo 40€ arvoisen heijastin valo tällaisen paketin. Ja tänään sitten kysytään, että kun näin syksyllä alkaa pikkuhiljaa hiipiä mieleen, asunnon lämpimänä pysyminen talvipakkasilla ja sitä kautta tietenkin mieleen tulee ne halot, niin oletko sellainen ihminen, että tykkää tehdä halkoja? Mikä tässä halkosavotassa mahtaa olla niin mukavaa? 050-330-9443, mutta kun vastausta tulemaan tänne studioon, pohdiskellaan tätä tuossa aamusen aikana sitten.

0: Mahtava kappale. First Aid Kitin kappale Turning On To You. Kello on 6.53 tiistai-aamuna ja mennään aamun ensimmäisiin uutisiin, jotka toimittaa tänään Arttu Koistinen. Maatalousyrittäjät kärvistelevät polttoaineiden ja muiden tuotantopanosten hintojen nousun kanssa. Ja Liperin nuorisovaltuusto vetoaa paikallisiin yrityksiin, etteivät ne myisi energiaa juomia alle 15-vuotiaille. Tässäpä aamun ensimmäisten uutisten aiheet. Jatketaan paikallisilla uutisilla näiden uutisten jälkeen.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

Yli vartti siit, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yks haave haudattiin. Kallis vuosi haaskattiin.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Maatalousyrittäjät kärvistelevät polttoaineiden ja muiden tuotantopanosten hintojen nousun kanssa. Esimerkiksi Lappeenrannan Karkkolassa ja Hanhijärvellä maata viljelevää Pekka Helkala on laskenut, että puintiajan polttoainekustannukset ovat tänä vuonna 20 000 euroa korkeammat kuin viime vuonna. Hänen mukaansa viljan kannattavuus on mennyt nollille tai miinukselle pelkästään polttoaineen hinnan nousun takia. Lisäksi Helkala kertoo, että Suomessa on liikaa viljaa varastossa, mikä painaa hintaa. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton johtokunta on vaatinut hallitukselta toimia polttoaineiden hinnannousun hillitsemiseksi. Liperin nuorisovaltuusto vetoaa paikallisiin yrityksiin, etteivät ne myisi energiajuomia alle 15-vuotiaille. Nuorten mukaan energiajuomat korvaavat yhä useammin aamupalan, heikentävät unta ja voivat aiheuttaa riippuvuutta. Vetoomus on kerännyt noin 350 allekirjoitusta. Hallitus on valmistellut esityksen ikärajan asettamiseksi 16 vuoteen. Kesämökki on tuhoutunut tulipalossa Liperissä Liperinsalon kylässä eilen iltapäivällä. Telmonselän rannalla ollut henkilö havaitsi vastakkaisella rannalla liekit ja soitti hätäkeskukseen. Kun pelastuslaitos saapui paikalle, ei mökkiä voinut enää pelastaa. Palon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa. Ja sitten STT:n uutisia. Uutissuomalaisen kyselyn mukaan enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista. Miehet kannattavat lakkauttamista enemmän kuin naiset. Samoin suurituloiset kannattavat tuen lakkauttamista enemmän kuin pienituloiset. Kokoomus on esittänyt perhevapaajärjestelmän uudistamista niin, että nykymuotoinen kotihoidon tuki lakkautettaisiin. Venäjä sanoo myyneensä EU-maille hiilivetytuotteita yhteensä yli 320 miljardilla dollarilla vuodesta 2022 lähtien. Venäjän mukaan eurooppalaiset maat ovat pelkästään tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä ostaneet yli 21 miljardin dollarin edestä hiilivetytuotteita. Lisäksi Venäjä kertoo, että öljyn vienti saattaa nousta vuoden loppuun mennessä sotaa edeltävälle tasolle.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
6: Tänä tiistaina aamusta sää on selkeää. Tuntuma kuin -4 astetta. Nollan tuntumassa lämpötila niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Iltapäivällä korkein lämpötila 6 astetta. Ja koillistuulta saadaan tähän aamuun noin 4 metriä sekunnissa. Aurinko nousee kello 7.40.
7: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvää tiistai huomenta, kello on 8 minuuttia yli aamu 7, näköjään aika gruuvahtavalla meiningillä. Heräillään tähän vielä toistaiseksi hämärään aamuun, tuossa kello 7.40 maita, aurinko nousee, päivällä pituutta pikkusen reilu 10 tuntia. Selkeä päivä tästä on kuulkaa tulossa, näin meille kertoo Ilmatieteen laitoksen ennuste. Etelä-Karjalassa varsinkin ja huomiseen aamuyöhön saakka saadaan nautiskella selkeydestä. Sään erittäin selkeää säätä. Pohjois-Karjalassa pilvi alkaa ilmaantua tuolla alkuillasta taivaalle, mutta näyttää siltä, että vielä puolen yön jälkeenkin erittäin selkeää. Ja en kuulu mihinkään tällaisiin revontuliryhmiin tai en seuraa, että milloin on se kaikista otollisin aika. Mutta huomasin tuossa sosiaalisen median puolella, että moni on kyttäilee näitä ja olisiko nyt ollut näin, että toissa yönäkö niitä sitten oli. Pilvimassa oli toki ihan älytön, eli ei niitä revontulia päästy nautiskelemaan, mutta nyt tulevana yönä näyttää siltä, että pilviä ei ole taivaalla, joten kannattaapa kurkistella revontuliin ja avaruussäähän, miltä mahtaakaan näyttää, ja ei muuta kuin valmistautumaan sitten vilttien ja kenties niiden, jos sulla on oma piha siellä, niin ei muuta kuin klapia palaamaan. Jos siis loma mahtaa olla, toki jos huomenna pitää aamulla 5 herätä, niin on se sitten vähän eri hommaa se. Hei, meillä on klapeista eli haloista päivän kysymys. Näin syksyllä, kun alkaa pikkuhiljaa hiipiä tämä asunnon lämpimänä pysyminen talvipakkasilla mieleen ja sitä kautta tietenkin ne halot, erittäin kustannustehokasta polttaa klapia, niin tykkäätkö tehdä halkoja? Mikä tässä halkosavotassa on sun mielestä niin mukavaa? Voit laittaa viestiä WhatsAppilla tulemaan 050-330-9443. Itse ajattelen ainakin sillä tavalla ja teen halkoja aina aika ajoittain tai harvemmin ehkä, mutta että sitten jos tilaa jostakin niitä klapoja, niin tosi mukavaa puuhasteluhan se on kantaa niitä ja laittaa järjestykseen nimenomaan. Ja sitten hyvillä mieli antaa kuivua ja sitten onhan se erilaista raapasta se tulitikku siinä vaiheessa, kun tietää, että itse oot ne puut sinne laittanut vaikka tai tehnyt halkon omaan pihaan puista vielä kaiken lisäksi, jos on hyvä. Harvemmalla siihen mahdollisuus on. 050-330-9443. Nyt lähdetään sitten näitä paikallisuutisia katsastelemaan. Hörpitään muuten kahvia samalla. Otetaan ainakin pari kuppia tässä seuraavan tunnin aikana. Hyvää huomenta.
1: Sykkeen aamu.

0: paikallisten puolella.
1: Me ollaan ne, jotka kerran kohtasi. Me ollaan ne, joita sattuma kuljetti. Me ollaan ne, jotka suuri.

kolmas nainen, me ollaan ne. Kello on 7.18. Tiistai-aamuna kuuntelet Sykkeen aamua ja Kaveri Lovinantti täällä äänessä. Morjesta vaan. Hei, tuossa varmaan moni kattelee polttoaineiden hintoja. Eilen kävin laittamassa tankin, en todellakaan täyteen, mutta että miltei sama raha siihen kului. Erittäin kallista bensan hinta tänä päivänä on. Mitä joutuu 95:stä maksamaan, onko se 2,3 tällä hetkellä jotain siihen suuntaan. Ja dieselihän se taitaa olla vieläkin kalliimpaa. Tästä päästäänkin pohdintaan ja tähän meidän aamun ensimmäiseen uutiseen kiinni. Etelä-Saimaan juttuun, joka kertoo, että lappeenrantalainen maanviljelijä Pekka Helkala on laskenut, että tämän syksyn puintien polttoaineisiin on kulunut noin 20 000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Aivan käsittämätön ero. Ja hänen mukaansa käytännössä koko viljan kate on sulanut näihin polttoainekuluihin. Monessa varmasti asiassa on sillä tavalla, että ihmiset ihmettelee hinnan nousuja, että miten tämä voi tosiaan olla nyt näin, että miksi tämä minulle niin tuttu asia on nyt tänä päivänä niin kallista. Niin tällä se selittyy. Logistiikkakustannukset nousee, polttoaineiden hinnat on aivan pilvissä tällä hetkellä ja tähän nyt ollaan saatu myöskin uutisia siihen suuntaan eilen vaikka toissapäivänä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, hän lähtee nyt sitten kuitenkin sille linjalle, että ostaa Venäjältä tuolta öljyä, mikä tietenkin on Ukrainaa tukevien maiden mielestä niin vääryyttä. Mutta ei mennä nyt siihen, pysytään tässä meidän pienessä kuplassa. Lappeenrantalaisen maanviljelijän Pekka Helkalan mietteissä. Ja tosiaan tämä tilanne näkyy siinä, että mitä pelloille kylvetään. Ei kannata kylvää ihan välttämättä sillä tavalla kuin tavallisesti, jos tosiaan kaikki sulaa noihin kuluihin. Hän on vähentänyt kevätviljoja. Ja tässä jutussa mainitaan myös nuijamaalainen Petri Kuokka. Hän jätti tänä syksynä syyskylvät kokonaan tekemättä ensimmäistä kertaa. Noin 30-vuotisen viljelijäuransa aikana. Ja imatralainen Juhani Laihia, hän jätti kevätviljat kylvämättä hintojen vuoksi. Ja tosiaan taustalla kallistuneen polttoaineen lisäksi myös lannoitteiden hinnat ja viljan matala tuottajahinta. Eli moni onkin siirtynyt esimerkiksi sitten apilaan tai herneeseen ja muihin kasveihin, minkä viljely vaatii vähemmän lannoitteita. Ja tästä nyt päästään sitten ajatelmaan siihen, että jos viljan myyminen ei enää kata sen tuottamisen kustannuksia, niin alkaako suomalainen tai eurooppalainen tai niin kuin ihan globaalisti ajateltuna, niin maatalous vähitellen kääntyy sellaiseen, ehkä voisi sanoa, takaisin enemmän omavaraisuuteen, eli siihen, että tilalla tuotetaan ensisijaisesti sitä, mitä itse tarvitaan. Eli silloinhan puhutaan ihan eri sfäärin kustannuksista. Hoidetaan itselle se, mitä tarvitaan ja pikkusen enemmän vielä varastoon, niin se riittäkö. Mutta toki sitten, jos on kysymys tällaisesta, että täytyy leipää saada vaikka isojen investointien takia tai näin, niin sitten tietenkin eri hommat. Eri jauhot pussissa, voisi näin vaikka sanoa. Etelä-Saiman verkkosivuilta käy lukemassa juttuja ja varmasti laittaa miettimään.

0: karjalainen syke.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Karjala.

0: James Bayn kappale Goodbye Never Felt So Bad, ja kello on 7:30 tiistai-aamuna. Musiikilla jatketaan, ja tavallisista hautajaisista seuraavaksi laulaa Samuli Putro.
1: Sykkeen A.

Lihavuuden hoitoon, siihen liittyy Suomessa edelleen paljon ennakkoluuloja, vaikka tarjolla on nykyään muitakin vaihtoehtoja kuin ainoastaan elintapaa muutokset. Novo Nordiskin ja taloustutkimuksen tällaisessa kyselyssä joka viides vastaaja on kokenut lihavuuden lääkehoidon jopa huijaamisena ja erityisen nihkeästi siihen suhtautuu 25-49-vuotiaat miehet, kuten minä. Ja tietenkin tästä ajatelmaa nyt siihen, että kysymys on tahdonvoimasta. Tietenkin voin olla väärässä, mutta joissakin tilanteissa, tai toi lääke, lihavuuslääke, niin ei ihan varmasti kaikkiin tilanteisiin ole se paras mahdollinen, vaan ehkä sellainen elintapoihin kurkistaminen, omiin elintapoihin kurkistaminen ja niitä pienillä muutoksilla, kun vaikutat niihin pienillä muutoksilla, niin sitten ehkäpä vuoden päästä saattaa ollakin erinäköinen kaveri siinä ja voida himpun verran paremmin, ainakin toivon mukaan. Tähän tutkimukseen on vastannut pikkusen yli 800 ihmistä, joiden painoindeksi oli vähintään 27. Ja monella oli takana tällainen pitkä historia painonpudotusyrityksiä, joka viides oli laihduttanut elämänsä aikana 11-20 kertaa. Tähän kertoo sellaisesta kokoaikaisesta tyytymättömyydestä siihen, mitä on. Avun tarpeen tunnistamisesta siihen, että painonhallinta otettiin terveydenhuollossa puheeksi, kuluu keskimäärin yli 4 vuotta. Lihavuusleikkauksista puhutaan tässä sunnuntasuomalaisen jutussa myöskin, joihin suhtaudutaan varauksella. 78% vastaajista ei ole ollut kiinnostunut leikkaushoidosta ja tässä sisätautien erikoislääkäri Jarmo Kaukua, hän kertoo, että Suomessa lihavuusleikkauksia tehdään vähemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa ja leikkauksen pääsyn kriteerit on tiukemmat. Mutta häpeää tämä ylipainoisuus aiheuttaa 6/10 ja näinpä eilenkin jo otettiin juttu esille, joka kertoo, että Siun Sote aloittaa tämmöiset elintapaohjaukset, ilmaiset elintapaohjaukset ja voit käydä tutustumassa verkossa näihin elintapaohjauksen erilaisiin polkuihin, joille sitten lähteä tallustelemaan. Ja itse klikkasin tämän auki äsken. Ja täällä on tällainen

osio kuin tunnistaminen. Täällä pikkusen arvioidaan sitä sun liikkumista ja sitä ravitsemusta ja myös unta. Kannattaa ehdottomasti klikkailla tänne sivustolle tutustumaan näihin ja kenties sitten tarkistella sitä, että olisiko omilla valinnoilla mahdollista vaikuttaa nyt siihen, että päästäisiin terveellisempään suuntaan omassa elämässä. Mutta asiantuntijoiden mukaan tätä keskustelua pitäisi siirtää pois pelkästä tahdonvoimasta ja nähdä lihavuuden hoito nykyistä laajemmin. Ja tästä ollaan puhuttu myös paljon, että kuinka paljon se maksaa yhteiskunnalle, joko sitä lihavuutta hoitaa tai ei. Sunnuntasuomalaisesta löytyy juttu.

0: lasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
2: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. AutoAsi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle, olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
3: Karjalainen syke.

J.P. Leppäluoto, kappale Eliza Day, kello on 7.49. Seuraavan kappaleen jälkeen kurkistetaan kello 8 uutisaiheisiin.

0: Kello 8 uutiset toimittaa Arttu Koistinen. Ja uutisissa kerrotaan, että maatalousyrittäjät kärvistelevät polttoaineiden ja muiden tuotantopanosten hintojen nousun kanssa. Toisena aiheena Liperin nuorisovaltuusto, joka vetoaa paikallisiin yrityksiin, etteivät ne myisi energiajuomia alle 15-vuotiaille. 2 kappaleen kautta noihin kello 8 uutisiin.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Syksyn pimenevät illat, talven kirkkaat hanget, kevään ensimmäiset auringonsäteet, kesän paahtavat päivät. Kun haluat päättää itse, paljonko maailmaa päästät sisään, Lappeenrannan kaihdin ja markiisi tarjoaa kaihtimet, markiisit ja näkösuojaratkaisut, jotka tekevät kodista juuri sinun näköisesi. Vesitornia vastapäätä. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi. Näkymät omilla ehdoillasi.
4: Karjalainen Syke.
5: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Maatalousyrittäjät kärvistelevät polttoaineiden ja muiden tuotantopanosten hintojen nousun kanssa. Esimerkiksi Lappeenrannan Karkkolassa ja Hanhijärvellä maata viljelevää Pekka Helkala on laskenut, että puintiajan polttoainekustannukset ovat tänä vuonna 20 000 euroa korkeammat kuin viime vuonna. Hänen mukaansa viljan kannattavuus on mennyt nollille tai miinukselle pelkästään polttoaineen hinnan nousun takia. Lisäksi Helkala kertoo, että Suomessa on liikaa viljaa varastossa, mikä painaa hintaa. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton johtokunta on vaatinut hallitukselta toimia polttoaineiden hinnan nousun hillitsemiseksi. Liperin nuorisovaltuusto vetoaa paikallisiin yrityksiin, etteivät ne myisi energiajuomia alle 15-vuotiaille. Nuorten mukaan energiajuomat korvaavat yhä useammin aamupalan, heikentävät unta ja voivat aiheuttaa riippuvuutta. Vetoomus on kerännyt noin 350 allekirjoitusta. Hallitus on valmistellut esityksen ikärajan asettamiseksi 16 vuoteen. Kesämökki on tuhoutunut tulipalossa Liperissä Liperinsalon kylässä eilen iltapäivällä. Telmonselän rannalla ollut henkilö havaitsi vastakkaisella rannalla liekit ja soitti hätäkeskukseen. Kun pelastuslaitos saapui paikalle, ei mökkiä voinut enää pelastaa. Palon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa. Ja sitten STT:n uutisia. Uutissuomalaisen kyselyn mukaan enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista. Miehet kannattavat lakkauttamista enemmän kuin naiset. Samoin suurituloiset kannattavat tuen lakkauttamista enemmän kuin pienituloiset. Kokoomus on esittänyt perhevapaajärjestelmän uudistamista niin, että nykymuotoinen kotihoidon tuki lakkautettaisiin. Venäjä sanoo myyneensä EU-maille hiilivetytuotteita yhteensä yli 320 miljardilla dollarilla vuodesta 2022 lähtien. Venäjän mukaan eurooppalaiset maat ovat pelkästään tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä ostaneet yli 21 miljardin dollarin edestä hiilivetytuotteita. Lisäksi Venäjä kertoo, että öljyn vienti saattaa nousta vuoden loppuun mennessä sotaa edeltävälle tasolle.
3: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
6: Tänä tiistai aamusta se on erittäin rapsakka. Lämpötila 0 tuntumassa ja päivän yli lämpötila ainoastaan 5 astetta. Selkeä päivä tästä tiistaista on tulossa. Koillistuuli puhaltaa tällä hetkellä 4 metriä sekunnissa. Puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta noin 6 metriin sekunnissa.
3: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
7: Autokansan radiossa, ole hyvä.
1: No sellaista vaan, että minäpä liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
7: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
8: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
9: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Knack ja kappale My Sharona. Kello on 8 minuuttia eli aamu 8. Oikein hyvää huomenta sykkeen aamusta. Kaveri Lavinantti täällä äänessä kello 11 asti. Erittäin kaunis aamu on parasta aikaa käynnissä. Nollan tuntumassa lämpötila. Mutta jos sulla on mahis lähteä nyt vaikka syyslomalaisena pikkukäpyttelylle, niin teepä se nyt oikein hieno aamu siellä on. Vähän tommonen pakkasaamumainen fiilis. Musiikilla eteenpäin tässä aamussa. Vielä aiheita meillä kuulkaa on tuossa kello 9.30 lätkästä puhetta siellä muun muassa. Kaukaan pääty ohjelma starttaa tuolloin ja Saipasta puhetta. Kello 10 uutisten jälkeen meillä on paikallinen putki ja kello 10.30 tuoreen musiikin tiistai starttaa sitten. Eli tänään ruoditaan musiikkia tuossa kello 10.33 kappaleen verran raadin kanssa. Raadin voimin. Jukka Poika ja Nelli Petteru seuraavaksi. Onks liian myöhä?
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: 050-330-9443. Mikä kipalle soi kello 8.45? Samaan numero voit laittaa vastauksen tulemaan tähän päivän kysymykseen liittyen, joka kuuluu näin, että tykkäätkö puuhastella halkojen parissa, eli tykkäätkö tehdä halkosavottaa?

0: karjalainen syke.
1: Uusi Bioteema tavaratalo ja Bioteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bioteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
2: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen Syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
3: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puunkuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
4: Karjalainen Syke.

0: Slumi Jere ja kappale palasi kello 8.25 seuraavan kappaleen jälkeen täällä studiossa karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Oikein hyvää huomenta karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen.
2: Huomenta, otapas me otan päivittäisen kofeiiniannoksen.
1: Mikä hieno pohjustus tähän seuraavaan keskusteluun, nimittäin...
2: Kahvilla mennään.
1: Mulla on kanssa tuossa varmaan viides kuppi menossa kahvia. Monta kuppia sulla menee kahvia aamuisin?
2: No ilikiäkö sitä radiossa kertoo? Varmaan luvattoman paljon. Siis me myönnän, että minä aamulla suorastaan... Odottakaa hetki, kakostelen vähän kurkkuun, niin on hieman flunssa. Joo, näin aamuisin ehkä menee luvattoman paljon kahvia. En nyt ihan ui siinä kahvisammessa, mutta otapas me ihan lasken. Eli kotona menee 1, 2, ainakin 2 tämmöistä isoa mukillista aamulainen töihin lähtöä. Ja yleensä ensimmäinen teko, kun saavun työmaalle, on, että kävelen tuohon kahvikoneelle ja otan siitä usein espresso. Nykyään en välttämättä tuplana, mutta on se hyvin kahvinen. Ja sitten se on semmoista tasasta tiputtelua oikeastaan tuonne lounaaseen asti, että periaatteessa kyllä me nyt puolen päivän mennessä väittäisin, että me on juonut noin 5 tai 6 kupillista kahvia.
1: Kyllä se siihen menee suunnilleen tälleen arkipäivänä. Viikonloppuna on sitten tosi kiva, että aamulla herää kun herää, mutta joka tapauksessa siihen liittyy kahvin keittäminen. Ja tällainen hyvin, hyvin vahva tapa, että päivä lähtee käynnistymään. Joitko nuorena kahvia?
2: No kyllä me aika nuorena. Me on sitä sukupolvea, jolle ukki melkein tuossa eskariässä, niin antoi tuota kahvia ja sanoi, että pistä sokeripalaa hampaiden väliin ja imeeksi, niin on makkeampaa. Että me on oppinut tosi nuorena juomaan kahvi, mutta en tiedä tässä määrin. Silloin se oli semmoista niin kuin mummolassa tapahtuvaa spessua, että pullaa sai topata siihen kahviin ja sitten... Joo, mutta kyllä se on tullut sille, että se on ollut, me on kasvanut siihen kahvittelukulttuuriin ja se on ollut semmoinen tauon merkki ja ikään kuin tapa. Ja kyllä kahvi on suuri nautintokin, olen kyllä kahviystäväkin, että näin, mutta en näin paljon. Kyllä se työelämässä sitä, se on niin kuin semmoinen polttoaine automaatio, että sitä vähän pitääkin kitata.
1: Kotona on mielenkiintoinen seurata näiden nuorten suhdetta kahviin ja pikkuhiljaa siellä alkaa aamuisin kulua sitä kahvia sille, että välillä yksi kuppi. Mutta ei tämmöistä samanlaista litkimistä ehkä kuin meidän ikäisillä. Mutta sä oot lähtenyt tekemään juttua energiajuomiin liittyen ja otetaan kappale tähän ja kurkistetaanpa sitten aiheeseen.

0: Studiossa karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen lähit selvittelemään energiajuomien tai nuorten energiajuomien käyttöä.
1: Kyllä, näin kävi, että kävin tuolla Liberissä itse

0: semmoisen aloitteen, tai en ole sitä aloitteen tehnyt, mutta semmoinen linjaus on tulossa tai säädös mahdollisesti, että mikä kieltäisi sitten alle 16-vuotiaille että energiajuomien myynnin, mutta se aikaisinta ensi syksynä voisi tulla sitten, että se lähtee eduskunnan käsittelyyn, niin näen, että siihen on tulossa todennäköisesti muutos, mutta tämä alle 15-vuotiaille, niin sitä sitten hakee tämä Liberin porukka. Ja se oli jännä, että se oli ehkä eniten lähtöisin tosiaan näistä nuorista itsestään, että se ei ole silleen, että sieltä joku iäkkämpi auktoriteetti sanoo, että nuoret pois mekistöilläkin kädestä, vaan nuoret oli itse havahtunut siihen, että niitä kulutetaan tosi paljon ja aamupalat jää syömättä ja pahimmillaan ehkä lounaatkin syömättä, että sillä energiajuomalla boostaillaan.
1: Mm. No, tosiaan tämähän on niin kuin aikuisen korviin niin kuin lottovoitto ainakin itselleni, koska en ole koskaan ymmärtänyt näiden juomien tarkoitusperä. Huomaa kyllä, että esimerkiksi täälläkin työpaikalla niin kyllä täällä nautitaan aika paljon sitä, mutta että ei ehkä, niin kuin, jos rinnastetaan kahvi, mistä äsken puhuttiin, niin löytyy paljon enemmän kaikkea kamaa tosiaan, kuten sanoit, niin tästä energiajuomasta.
0: No sehän se on, sitä nuoretkin itse asiassa, se nuorisovaltuuston puheenjohtajakin sanoi, että kun se ei ole pelkkä kofeiini, vaan siellä on, no okei, osa on sokerittomia, mutta sitten siellä on muita makeutusaineita ja näin. Ja ehkä siinä on kahvi verrattuna se, että energiajuoma on semmoinen kylmä, helposti, nopeasti kitaattava juttu tavallaan, niin se kulkee aina mukana jossain repussa. Ja tuossa jutussa oli hauska se, että nuoret kertoi, että energiajuomiin liittyy semmoisia tiettyjä juojansa määritteleviä tekijöitä, jotkut tietyt juomat, että esimerkiksi tämä kuuluisa Megis, eli Megaforce, on semmoinen niin kuin amisjätkien tai tämmöisiä heidän juoma, ja taas Nokko on urheilullisia sporttityyppejä, ja Monsteri on taas sitten tämmöisiä taiteilija- tai jotenkin skeittarityyppejä juoma, mitkä oli minusta hirveän hauskoja, ja näin niin kuin nelikymppisenä ukkona, niin aika kujalla nuista, mutta ehkä isoin huoli nuorilla oli tosiaan se, että jotkut skippailee yöunia, kun ne ajattelee, että aamulla on se kylmä energiajuoma siellä auttamassa, että juon tämän, että tällä saa niin kuin vähän lisää elämää siihen päivään ja muuta. Että semmoinen huoli ja havahtuminen ympärillä olevista.
1: Oliko kaupat huomannut jonkinlaisia ongelmatilanteita tai oliko kaupat saaneet sitten palautetta näihin energiajuomiin myyntiin liittyen?
0: Ei varsinaisia ongelmatilanteita, että näin, mutta sitten on siinä se, että nämä kertovat nuoret, että aamulla esimerkiksi niin koulupäivä, niin siellä saattoi olla kauppojen edessä jonottamassa ja odottelemassa kaupan avautumista ennen kouluun menoa, että saadaan energiajuomia, aika semmoisia pieniäkin skidejä siellä odottelemassa. Ja nythän tosiaan ei ole mitään säädöstä, niin energiajuomia saa myydä vaikka 5-vuotiaille, jos moraali kestää. Ja
1: kyllä, tämä on tosi hyvä keskustelu nimenomaan siihen, että pitäisikö kauppiaiden tosiaan vähän mietiskellä tätä nyt, että kenelle myydä.
0: On, ja tuossa tuohon ohjelman meidän haastatteli itse asiassa PK-olta Petri Vähä, joka kertoi heidän linjauksistaan S-ryhmän paikoissa, ja sitten Motonetin itse asiassa kanssa puolelta tämän Bruman Groupin, niin heillä oli vähän vastakkaista, että Motonet esimerkiksi Joensuussa ja muissakaan myymälöissä ei myy alle 15-vuotiaille, ei ole myynyt vuosiin enää, mutta sitten PKO taas toisaalta ihan yhtä oikein toimii, menee tavallaan lakilinjasten mukaan ja ottelee, että sinne tulee säädös ja näkee taas sen, että siinä mennään niin kuin yhteisellä pelisäädöllä. Että tämä on tällä hetkellä just tämmöinen vähän sekametellisoppa, että siellä vedellään tosiaan omia linjauksia ja muuta, mutta sellaista yhtenäistä ei ole vielä tällä hetkellä.
1: Mä luulen, että tämä aika jää jollain tavalla tämmöiseksi niin kuin kaikenlaisten murroksien aikakaudeksi elämään, kun katsotaan joskus 50 vuoden päästä taaksepäin. Että tässä on hirmuisesti kaikkia uusia asioita, mitä tulee. Vähän haetaan sitä, että millä tavalla näiden kanssa pitäisi toimia.
0: On, ja tässä itse asiassa vielä tuon kofeiinikeskustelun, niin kollega Ilkka itse asiassa, toimittajakollega tuossa eilen just pohti, että no miten tässä, kun siinä on kuitenkin se kofeiini ja sitten kahvi on sallittu, sitä ei ole bannaamassa ja näin, että kielletäänkö siinä niin kuin tavallaan se aine on sallittua, mutta sitten joku tietty tuote. Ja tämä on mielenkiintoinen keskustelu sitten, että miten toimitaan muiden kofeiinituotteiden kanssa, jos tulee tämä 16 vuoden ikäraja sitten, että tuleeko sitten kahvipaketti, juhlamakkapaketin kylkeen, että
1: K16.
0: Niin.
1: Iskän kanssa K13.
0: Niin.
1: Näinpä. Kiitos Henri Jumppanen, ja voitte käydä hyvät kuulijat lukemassa tämän jutun osoitteesta karjalainen.fi.
0: Jees, hyviä kahvihetkiä.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast. Kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
5: Karjalainen syke.

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Hitti on se, mikä lähtee soimaan meidän herätyskappaleiksi. Erittäin kaunis tiistai aamu, niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa nautitaan siitä ulkoilun merkeissä kenties.

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi Bioteema tavaratalo ja Bioteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bioteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Syksyn pimenevät illat, talven kirkkaat hanget, kevään ensimmäiset auringonsäteet, kesän paahtavat päivät. Kun haluat päättää itse, paljonko maailmaa päästät sisään, Lappeenrannan kaihdin ja markiisi tarjoaa kaihtimet, markiisit ja näkösuojaratkaisut, jotka tekevät kodista juuri sinun näköisesi. Vesitornia vastapäätä. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi. Näkymät omilla ehdoillasi.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, päivä. Henkilö on menehtynyt hypättyään Imatralla koskiuomaan viime yönä. Pelastuslaitos sai hälytyksen tapahtuneesta noin kello 2. Poliisin mukaan asiaa tutkitaan kuolemansyyn selvittämisenä. Poliisi ei aio tiedottaa tapauksesta enempää. Lipstikan hiivattomasta ruisleivästä tunnettu kontiolahtelainen Kissankulman ravintolat on myynnissä. Yrittäjä Anna-Mari Mantsinen kertoo laittaneensa yrityksen myyntiin jaksamiseen liittyvien haasteiden vuoksi. Hän aikoo suunnata kevyempiin päivätöihin eikä hän aio jatkaa yrityksessä leipurina. Yritys on perustettu vuonna 2009. Yrittäjän mukaan ruisleivälle olisi kysyntää muuallakin Pohjois-Karjalassa. Joensuussa Itä-Suomen yliopiston venäjän kielen oppiaineessa on aloittanut vain 5 pääaineopiskelijaa tänä syksynä. Paikkoja olisi ollut 25. Ensi syksynä Joensuussa aloitetaan venäjän opetus alkeista 10 opiskelijalle. Venäjän kielen professori Larisa Leisiö ei pidä tätä tavattomana. Hänen mukaansa nykyisin moni ajattelee, että venäjän kielellä ei saa töitä. Opiskelijamäärät venäjän kielessä alkoivat laskea heti, kun sota Krimillä alkoi vuonna 2015. Professori muistuttaa, että venäjän kieli on tie myös Ukrainaan ja Itä-Eurooppaan. Ja sitten STT:n uutisia. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisellä sektorilla. Tämä selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Yksityiset lastenlääkärit ovat kirjoittaneet viime vuonna yli puolet alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella sektorilla. Hormutsinsalmella on raportoitu useita iskuja vesiväylällä kulkeneisiin aluksiin viime päivinä. Britannian merenkulkuviraston tietojen mukaan sunnuntaina ainakin 4 eri tankkeriin on osunut ammuksia. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti on kertonut eilen iskeneensä alukseen, joka yritti kulkea salmen läpi. Iran on rajoittanut salmen liikennettä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan helmikuun lopulla.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
8: Tänään tiistai aamusta. Se on erittäin rapsakka. Lämpötila 0 tuntumassa ja päivän yli lämpötila ainoastaan 5 astetta. selkeä päivä tästä tiistaista on tulossa. Koillistuuli puhaltaa tällä hetkellä 4 metriä sekunnissa. Puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta noin 6 metriin sekunnissa.
2: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

Laavan appreciation, Agnes. Kello on 7 minuuttia, eli 9:00. Tiistai-aamu, joka näyttäytyy meille erittäin valoisana ja rapsakkana. Tällä hetkellä 1 asteen verran ollaan plussan puolella, mutta tuntuma kuin -3 astetta. Tuossapa löysin jo yhden jutun päivän mediasta, joka kertoo, että pikkuhiljaa valmistaudutaan siihen, että ruvetaan jäädyttämään kenttiä. No toki Joensuussa ainakin tuo Louhelan kenttä saa odottaa hetken aikaa, ennen kuin sitä päästään jäädyttämään. Aikamoiset remontit siellä on menossa, mutta pikkuhiljaa tosiaan alkaa tällaiset talviset jutut tähän ilmestyä kuviin ja myös nuo talvirenkaiden vaihdot, nehän lähenee aika lailla. Meillä onkin tähän liittyen kilpailu meneillään meidän verkkosivuilla karjalainensyke.fi, eli sinne klikkaamalla löydät tuon kilpailut -välilehden. Ja sieltäpä löytyy talvirengaskilpailu. Sulla on mahdollisuus voittaa Bridgestonein tuliterät renkaat siihen omaan autoon, sellaiset just niin kuin siihen menee. Eli katsotaan automallin mukaan, että minkä kokoiset ne pitää sitten olla. Mutta joka tapauksessa laita viestiä tulemaan tuolta lomakkeen kautta. Täällä esitetään kysymyksiä autoiluun liittyen Rantakylän varaosan asiantuntijalle. Ja meillä on nyt torstai-aamuisin aina tuossa kello 9.30 Janne Koskela Rantakylän varaosasta linjojen päässä. Ja hän vastaa näihin teidän lähettämiin kysymyksiin. Ja kaikkien teidän kesken, ketkä olette laittanut tänne viestiä tulemaan, niin arvotaan nämä Bridgestonein talvirenkaat tuolla lokakuun loppupuolella.

0: Daja ja kappale Bändit, ennen sitä kuultiin Antti Autiota ja minä tuon mukanani Sateet. Tänään tiistaina tuossa kello 9.45 starttaa Kaukaan pääty. Kaukaan päädyn uusi jakso, jossa käydään läpi tapahtuman rikasta liigaviikkoa niin Kaukalossa kuin myös Kaukalon ulkopuolella. Yksi viime viikon suurista uutisista oli, että KK:n valmennusvaihdos tapahtuu tässä. Jouko Myrrä ja Tuukka Poikosen tilalle tulivat Kai Suikkanen ja Marko Virtanen. Ja jaksossa tullaan tarkastelemaan myös uuden valmennuksen lähtökohtia sekä KK:n ensimmäisiä otteluita näiden muutosten jälkeen. Ja lisäksi aiheena on Jussi Markkasen lähtö liigan urheilujohtajan tehtävästä ja sitä edeltäneet liigan organisaation liittyneet tapahtumat. Eli tuossa kello 9.45 Kaukaan päädyn uusi jakso starttaa.
1: Sykkeen A.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
0: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
2: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
3: Karjalainen syke.

0: Jonne Aaron ja Kiro sanoja. Musiikilla jatketaan Sophie Ellis Bextoria. Kuullaankin seuraavaksi ja sen jälkeen kotimaista musiikkia. Litku Klementtiä.
1: Sykkeen aamu.

John Deere Forestry ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista Joensuussa sijaitsevalla tehtaalla. Ja näin metsä- ja maatalouskoneita valmistavan yhtiön siis muutosneuvotteluiden piirissä on 367 tuntipalkkaista työntekijää. Arviolta pari viikkoa kestää nämä neuvottelut ja mahdolliset lomautukset sitten kestäisi enintään 90 päivää. Nämä muutosneuvottelut eivät koske toimihenkilöitä tai ylempiä toimihenkilöitä tai sitten jälleenmyynnin henkilöstöä, näin yhtiön tiedotteessa kerrotaan. Mutta joka tapauksessa muutosneuvottelut käynnistyvät yhtiön mukaan. Taustalla on yleinen markkinatilanteen epävarmuus ja heikkeneminen, jotka ovat vähentäneet sitten metsäkoneiden kysyntää ja tilauskantaa.

Tällaisissa tuloksellisissa uutisissa pidättäydytään nyt. Finnair nimittäin aikoo nostaa tulosennustettaan tälle vuodelle. Tämähän

liikenteeseen, mutta joka tapauksessa Suomen matkailualan liiton tuoreiden kyselyiden mukaan ja tietenkin datan mukaan suomalaisten ykköskohteet ulkomailla ovat Kreikka, se on selkeä, suomalaisten suosikki, kerää kehuja turvallisuudestaan ja ruuastaan, kaikki tykkää tsatsikista hirmuisesti. Ja tietenkin lyhyt lentomatka, se resonoi aika kivasti. Ja erityisesti Roodos ja Kreeta, ne on tosi suosittuja tämmöisiä saarikohteita. No sitten niukasti kakkossijalla tulee Espanja, eli Kanarian saaret vetää suomalaisia puolensa talvisin, ja sitten aurinkorannikko ja Mallorca ne houkuttelee kesäkaudella. Italia, tosi moni on käynyt Italiassa lähiaikoina, jostain kumman syystä, onko se sitten se ruoka, miten, mikä vetää puolensa, vai kenties se kulttuuri ja arkkitehtuuri. No sitten jos mennään sinne kauas, niin Thaimaa, se on edelleen selkeä ykkönen, kun suomalaiset suuntaa kaukomatkoille. Jonkin verran puhetta löytyy myös tuosta Vietnamista, eli sinne lähdetään myös ehkäpä edullisemman hintatason toivossa. Ja sitten meidän naapurimaat, Viro ja Ruotsi ja tietenkin Tallinna, Tukholma, ne on edelleen suomalaisten tämmöisiä suosituimpia, voisi sanoa, että lyhyiden viikonloppumatkojen ja myös sitten laivaristeilyjen kohteita. Mutta tällainen uutinen tähän Finnairilta, eli tulosennustetta nostetaan tälle vuodelle. Matkustuskysyntä on jatkanut ennakoitua vahvempana. Parin kappaleen jälkeen mennään kaukaan pääty ohjelman pariin, eli siellä kurkistetaan liigan viikko. Lätkästä puhetta.

0: Karjalainen syke.
1: Pimeät tiet edessä. Näe paremmin. Autokorjaamo Heiskar Kurnan kadulla. Asentaa lisävalot laadukkaasti ja nopeasti autoosi. Parempi näkyvyys, turvallisempi matka. Autoexperten. Eläköön auto. Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast. Kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
2: Karjalainen syke.

0: Kuuntelet kaukaan päätyä. Suoraa puhetta Saipasta tarjoavat jääkiekkoselostaja Marko Koskinen sekä urheilutoimittaja Mikko Pehkonen.
1: Kyllä pikkusen voisin Saipan ihmisenä, jos olisin töissä siellä, niin olla huolestunut tästä, että tämä on nopea vilkaisu. Jos tässä on faktavirheitä, niin otan kaikki haukut vastaan, mutta olin kattovinaan nopealla vilkaisulla, että viime kaudella Saipalla oli 2 kertaa 3200 katsojaa, Sportti lokakuussa ja TPS marraskuussa. Ne oli kauden pohjat. Nyt 6 kotipeliä, 3 alle 3 tonnista, 1 3300. Jokerit melkein täynnä ja KK vähän vajaa 4. Mutta 3 alle 3 tonnista 6 pelistä, eli puolet. Tämä on nyt aika huolestuttava suunta.
2: Joo, tämä on. Se on ihan selvä juttu.
1: Ja nyt tulee, vaikka on lippukampanjaa myyty seisomakatsomoon, niin ollaan siinä tilanteessa, että hirveät odotusarvot ei ole HPK torstai eikä tiistai kärpätotteluihin ainakaan itselleni.
2: Joo, ei ole. Muistaisin niin, että viime kaudella oli kauden alussa hieman paremmin viikonloppupelejä. Muistaisin nähneen, että joku ne oli laskenut tuonne noin jatkoajan palstalle.
1: Joo, siis totta kai näin on.
2: Mutta se vähän vaikuttaa, mutta se ei sitä pointtia kuitenkaan poista.
1: Niin, että tavallaan kun näitä tällaisia niinku kyykkäyksiä ei ollut alle 3 tonnisiakaan niin kuin lähellekään yhtään. Niin siksi tämä suunta nyt tällä hetkellä huolestuttaa. Sitten jos mennään siihen talousmatikkaan, että joku HIFK tai Jokerit HIFK ja lipuhinnoista puhuttiin, niin kukahan nyt ei Jokeritten ulkopuolella tarkalleen tiedä, mikä se lippukassan rooli oli, mutta jos ne sai myytyä keskilippuhintan pidettyä korkealla, niin se ottelu oli todella tuottelias, vaikka paikallisderby ei ollutkaan loppuun myyty. Nyt Saivon lipuhinnat on noussut, jos hyvä on päässyt niitä myymään hyvin, niin talouden tulema on parempi kuin toi, noin numerot antaa odottaa. Mutta Saipan yleisökeskiarvohan oli, tavoite siis on 3.7 vai mitä se nyt olikaan.
2: Kyllä.
1: Niin nehän on kuitenkin laskettu kaiken logiikan mukaan uusille lipuhinnoille.
2: No näin voisi kuvitella.
1: Niin. Eli tavallaan tällainen alle 3-tonninen voi hyvin vastata viime vuonna vaikka 3300, mutta ei uuden tavoitteen mukaista.
2: Joo. Mä olin pikkasen laskeskellut tuossa noin tulevia kiinni pelejä ja arvioinut vähän, että mitä niissä tulee olemaan nuo lukemat. Niin tällä hetkellä mä veikkaan, että tuossa marraskuun ottelutauolla, kun on 3, tässä nyt niitä on 10 siinä vaiheessa kotiotteluita, niin 3400 alkaa olla niin kuin maksimi, mitä voi olla siinä vaiheessa keskiarvo. Niin kyllä se vaan semmoinen juttu on, että aikamoista kirjaa tuohon loppukautta kohdin pitää tehdä, jotta päästään lähellekään sitä, mikä on keskiarvotavoite.
1: Joo, ja sitten se menestys tulee näyttelemään niin iso rooli. Tappeleeko Saipa viime kausien tapaan top 4 sijasta vai pyöritäänkö sijoilla 8-9 jotain tollasta, mikä sen vaikutus on. Saipalla on ollut 2 vuotta sellaista lentoa kentällä ja sitä kautta myös niin kuin katsomus, että meillä ei ole niin kuin näitä tavallaan normaalimpien tai vaikeiden aikojen kokemuksia juurikaan. Siksi tämä on suuri mysteeri yhdistettynä tähän muuttuneisiin lippujen hintoihin. Tiedän monta ihmistä, mitkä on jättänyt väliin pelejä nimenomaan näihin lippujen hintoihin, kun aletaan jakkarat maksaa 3-40 €. Niin se on niin kuin perheen kanssa valinta, että käydäänkö hakemaan Mäkkäriltä safkat ja mennään kotiin katsoa peli.
2: Joo, toki veikkaan, että perheen kanssa, niin siinä on vähän vielä semmoinen, että kun perheenlippuillahan on pienempi, siellä on se perheenlippukategoria. Mutta on tosi paljon sitä väkeä, joka ei mene perheen kanssa, menee yksin sinne, menee kaverin kanssa sun muuta. Niin perheet on tosi tärkeä segmentti aivan ilmiselvästi. Mutta väitän silti, että se on kuitenkin pienempi osa siitä, mitkä ostaa niitä yksittäisiä lippuja. Ja tätä nyt siitä asti, kun lippujen hinnat tuli selville, niin ollaan ihmetelty. Ja nyt tällä hetkellä se alkaa niin kuin näkyä ilmi selvästi, että nykyinen taloudellinen tilanne, tämän alueen työttömyysluvut ja kaikki muu, ja samanaikaisesti valtavasti nostetut lippujen hinnat, niin se sitten tuottaa näitä matseja, missä niin kuin jypottelussa 2881.
1: Niin, esimerkiksi joku A1 katsomo, joka ei ole niin kuin omaa niin kuin maailman aikaa ainakaan kuulunut ihan niin kuin ykköskategorian katsomo, että A6 ne laidat, niin 38 euroa.
2: niin kuin niiden kategoriat nostettiin.
1: No, se on aika paljon.
2: Se on aika paljon. Ja ehkä Jenkeissä, esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, niin on tällaisten ringside-paikkojen, eli alimpien rivien paikat, niin ne saattaa olla hyvinkin arvossaan sen takia, kun pääsee lähelle sitä actionia ja sun muuta. Mutta kun otetaan Lappeenrannan kisapuisto ja haetetaan sinne alimmille riveille, niin sulla on ihan valtava määrä siellä esteitä, miten sä näet monta paikkaa, missä se näkö kentälle ei ole ihan semmoinen niin kuin paras mahdollinen, niin kyllä se alimpien rivien erilainen hinnoittelu pitäisi ottaa myös seuraavalla kaudella jo käyttöön.
1: Joo, jos miettii esimerkiksi se ihan alakulma, mistä vieras kannattaa, vierasjoukkue menee koppiin. Se on nyt siis matematiikan mukaan, onko se nyt A1 vai A6? No joo, ei mitään väliä. Niin kuitenkin sieltä ihan alarivistä, niin siinä niinku pleksit häiritsee vähän jokaiseen mahdolliseen suuntaan. Siellä jää yksi nurkka täysin kuolleeksi sieltä alhaalta, että nämä ollenkaan. Niin olisi ihan ok, että siellä olisi niinku niitä alimpia rivejä, niin kuin sanot, niin halvemmalla hinnoittelu.
2: Jännityksellä odotellaan, mihin suuntaan tämä menee.
1: Ja nythän oli tämä siis tästä mainittiin viime viikolla, mutta nämä 4 seuraavaa kotipeliin, niin seisomaan 48 €. Eli siinä on tultu niinku reilusti vastaan. Ja tunnistettu tilanne.
2: Joo, se on hyvä ja sen muistakaa nyt, että kun katselette, että siellä olisi peliä tarjolla, niin toi on oivallinen paikka nyt käyttää niin kuin tähän näin ensilumia odotellessa, Mikon nastarengasaikoja odotellessa, niin käyttää tuo tarjous hyväkseen.
0: Kaukaan pääty. Suoraa puhetta Saipasta.

0: Karjalainen syke.
1: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
2: Otatko kahvia?
3: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
2: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
3: Niinkö?
2: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
3: Oho, ai keittiötukusta.
2: Niin, keittiötukusta.
3: Maikki, hyviä uutisia kulta.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, päivä. Henkilö on menehtynyt hypättyään Imatralla koskiuomaan viime yönä. Pelastuslaitos sai hälytyksen tapahtuneesta noin 2:00. Poliisin mukaan asiaa tutkitaan kuolemansyyn selvittämisenä. Poliisi ei aio tiedottaa tapauksesta enempää. Lipstikan hiivattomasta ruisleivästä tunnettu kontiolahtelainen Kissankulman ravintolat on myynnissä. Yrittäjä Anna-Mari Mantsinen kertoo laittaneensa yrityksen myyntiin jaksamiseen liittyvien haasteiden vuoksi. Hän aikoo suunnata kevyempiin päivätöihin eikä hän aio jatkaa yrityksessä leipurina. Yritys on perustettu vuonna 2009. Yrittäjän mukaan ruisleivälle olisi kysyntää muuallakin Pohjois-Karjalassa. Joensuussa Itä-Suomen yliopiston venäjän kielen oppiaineessa on aloittanut vain 5 pääaineopiskelijaa tänä syksynä. Paikkoja olisi ollut 25. Ensi syksynä Joensuussa aloitetaan venäjän opetus alkeista 10 opiskelijalle. Venäjän kielen professori Larisa Leisiö ei pidä tätä tavattomana. Hänen mukaansa nykyisin moni ajattelee, että venäjän kielellä ei saa töitä. Opiskelijamäärät venäjän kielessä alkoivat laskea heti, kun sota Krimillä alkoi vuonna 2015. Professori muistuttaa, että venäjän kieli on tie myös Ukrainaan ja Itä-Eurooppaan. Ja sitten STT:n uutisia. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisellä sektorilla. Tämä selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Yksityiset lastenlääkärit ovat kirjoittaneet viime vuonna yli 1/2 alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella sektorilla. Hormutsinsalmella on raportoitu useita iskuja vesiväylällä kulkeneisiin aluksiin viime päivinä. Britannian merenkulkuviraston tietojen mukaan sunnuntaina ainakin 4 eri tankkeriin on osunut ammuksia. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti on kertonut eilen iskeneensä alukseen, joka yritti kulkea salmen läpi. Iran on rajoittanut salmen liikennettä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan 2020 lopulla.
6: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
7: Tiistai-aamupäivänä sää on enimmäkseen selkeä. 2 asteen verran ollaan plussan puolella. Tuntuma kuitenkin miinuksen puolella asteen taikka parin verran. Ja nyt pohjoistuuli puhaltaa 4 metriä sekunnissa. Ja oikeastaan aika lailla tuulen voimakkuudet pysyy samana jonkin verran. Tuon tuulen suunta kääntyy puhaltamaan koillisesta tässä aamupäivän aikana.
6: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
8: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: aamun paikallinen putki.
1: Tiistai-aamun paikallinen putki. Ja musiikilla muuten jatketaan myös tuossa kello 10.30, sillä tuoreen musiikin tiistai odottaa, eli kolmen kappaleen verran tuoretta musaa ruoditaan raadin kanssa. Mutta nyt ensin paikallinen putki. Ja pilvet oli yllään purppuraa on ensimmäinen kappale, jonka esittää V. Härkönen.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Jatketaan lepposalla meiningillä ja tässä joensuulaisen laulaja ja lauluntekijä Niina Annikan kappaleen Helena.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Siinä tiistai-aamun paikallinen putki. Ensin kuultiin V. Härköstä kappale Pilvet oli yllään purppuraa ja sen jälkeen Niina Annikan kappale Helena. Kello on 16 minuuttia yli aamu 10 ja tässä jatketaan tosiaan musiikilla. Nyt Knipiä ja kappale on Katkoviivoja. Huomenna kello 10 uutisten jälkeen jälleen paikallinen putki.
0: Aamun paikallinen putki.

0: syke.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo, hyviä uutisia rakas.
4: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
5: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Tuoreen musiikin tiistai starttaa seuraavan kappaleen jälkeen. Ja Olli Sorjonen tällä viikolla toisaalla, joten meikäläinenpä luotsautun Ollin ohjelman tällä kertaa. Ja raadissa mukana karjalaisen toimittajat Mia Hartikainen ja Anna Suoniemi.

0: musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.
1: No niin, 10.29 on kello ja tässä starttaillaan tuoreen musiikin tiistai-ohjelmaa ja kolmen kappaleen verran uutta musaa jälleen ruoditaan täällä Raadin kanssa ja studioon saapunut Mia Hartikainen, morjesta.
2: Moikka, moi.
1: Ja odotellaan vielä hetken aikaa tässä. Saadaan toinen raatilainen, eli Anna Suoniemi tänne studioon pikimmiten, mutta laitetaanpas tähän nyt ensimmäinen kappale rullailemaan. Tervetuloa vaan kaikki kuulolla.

0: Siinä ensimmäinen kappale. Näin ollaan saatu studioon myös Anna Suonimi. Tervetuloa.
1: Vauhdikasta tiistaita.
0: Vauhdikasta tiistaita kaikille vaan. Joo, mitäs Raatio mieltä tästä ensimmäisestä kappaleesta? Mitä sanottavaa?
2: No tää oli kyllä kiva vauhdikas ja kiva niinku vaihtelua, että eron jälkeen ei niinku semmosia sydänsurujen itkeskelyjä, vaan tämmönen niinku kostoasenne ja niinku kiinnostavasti tuossa lyriikoissa käsitellään, että miten, minkälaisia ajatuksia siinä eron jälkeen kostomielessä pohditaan ja just, että miten tommonen sotkunen ero sitten, minkälaisia ajatuksia se herättää tässä biisin kertojassa. Ja jotenkin kivasti tämmönen vähän 2000-luvun alun toi mieleen tää musiikki, että ihan kuin joku Gimmelin tai Nylon Beatin biisi olisi voinut olla vähän niin kuin nykyvivahteita lisättynä myös. Että kiva tommoista niin kuin energistä räppiä ja ihan kiva oli tuo solistin soundi. Ja jotenkin tosi tommonen tasasti rullaava ja energinen biisi, niin ihan tykkäsin kyllä.
1: Joo, joo, oli ihan vauhti pysyi päällä tätä kappaletta kuunnellessa, kun juoksuaskelin tänne tuli tätä kuuntelemaan. Mutta joo, oli. Mä en tiedä, onko muitakin siis tällaisia kähääänisiä naisartisteja tällä hetkellä. Tuli mieleen vähän Etta tästä soundista, mutta ihan tykkäsin tästä laulutyylistä ja tosiaan kans ihan hauskan menevä ja tämmönen niin kuin aggressio edellä eroon juttu. Tuli jotenkin mieleen tuosta, mä en tiedä, oliko se, että kun lueteltit 1, 2, 3, 4, niin, ja sitten tämä sanoma vähän, niin Kisulla oli aikana joku kappale, missä katkotaan sormia yksi kerrallaan, niin vähän semmoinen samanlainen fiilis tuli siitä. Mutta joo, ihan menevä ralli.
0: Mielenkiintoista spekulointia, ja olisikin kiva tämän kappaleen tuottajan kanssa keskustella tästä, että millä tavalla tämä on syntynyt. Siis tässä on kyseessä suomalaislaulaja Minttu, vaikutteita Beyoncesta ja Tate McRaeista.
1: Okay.
0: Oliko nyt näin, että aiemmat kappaleet Paperihaavoja, Everest sekä Tyttöystävä on kuultu jo joitakin vuosia sitten. Ja suomalaislaulaja Lauri Tähkän tytär kyseessä tässä näin.
1: Näin itse asiassa Ilosarjokissa pätkän hänen keikkaa, hän oli siellä. Mutta jotenkin tässä oli ehkä hyvä meininki, että hänen, ei niin, tai siis sillä jotenkin niin oli ehkä vähän särmää tässä.
0: Joo, ja tosi kansainvälinen niin. Viba kyllä.
2: Niin, kyllä äkkiseltä hän tunnistanut tätä, vaikka on kuullut häneltä biisejä. Ja häntähän pääsee liveenä kuulemaan tuossa loppukuusta, kun Joensuuhun tulee keikalle.
0: No, hypätään seuraavaan kappaleeseen. Onkohan yhtä kansainvälinen meininki tässä?
3: Niin hyvä vuotta, se on.

0: lopetan sen, että Kärjen kappaleiden kohdalla mä en yritä edes miettiä, että mikä tämän kappaleen sanoma on, että ei se välttämättä ole mitään sanomaa muuta kuin, että
1: raati
0: että
1: hauska, ei voi ruotia.
0: Niin, ei voi, että hauska tota joku sanaleikki siellä jossain ja sitten niinku tämmöinen menevä tota, tuotanto niin, ja sitten joku euroviisuista perinnöksi tullut tai Euroviisujen poikima yhteistyö, niin siinä on kääriä resepti, eikä sitä tarvii varmaan se enempää miettiä, että mitä tällä haluttiin sanoa tällä kappaleella.
2: No minä jo meinasin tuossa, mitä siihen ansat rupesin pohtimaan, mitä tällä yritetään sanoa, mutta sitten vaan, niin kuin, ei siinä muuta kuin se, että hauskanpitoa ja tuommoista päätöntä energiaa. Ja kuulin tämän biisin, tämän niin kuin ainoan koukun, mikä tässä on, niin kuulin jo jossain Instassa pätkän tosta ja olin silleen, hyi, että en halua kuulla tätä koko biisiä. Ja no, aika hirveä tähän tämä oli kyllä kuunneltava tämmöinen pikkuorava vesku haudan takaa kääriä äänellä lallattelemassa. Ja jotenkin outo, että aina on se joku Euroviisu-artistin yhteistyö, että ihan kuin kääriän biisit ei itekseen voisi kantaa, että aina pitää olla se fiittaaja siellä. Ja jotenkin ihan tämmöistä päätöntä menoa, mutta ihan tämmöistä, kai tämä jollekin, joka Eurodiskosta tykkää tämmöisestä meiningistä, niin varmaan ihan tampattava biisi jossain tanssilattialla.
1: Joo, Lohirin hyvää puutahan siellä taustalla nyt varmasti tässä oli aihiona. Ja Just Klein, hollantilainen artisti yhteistyössä Kääriän kanssa. Ja mietin tuossa kovasti Kääriä, että kansainvälistä uraa painetaan, että onko tämmöistä tosi tärkeää sitten tällaiset kansainväliset yhteistyöt kuitenkin sitä silmällä pitäen.
0: Joo, mutta oli tätä hauskaa tämmöistä Kääriän niin kuin hassutteluosastoa, mutta sittenhän siellä on aiemmassa tuotannossa semmoista vähän niin kuin enemmän semmoista niin kuin ei nyt, en mä tiedä, onko se nyt mikään sitten semmoista vakavaa, mutta siis sellaista vähän, että siellä on sellaista niin kuin raskaampiakin soundeja. Ehkä toivoisin, että jossain vaiheessa sitäkin tulisi taas vähän takaisin, että
2: niin just rockisävyjä
0: ja kestää aikansa.
2: Mm. Että on sillä joissain biisissä ajatustakin, mutta nyt mentiin kyllä niin kieliposkessa.
1: No niin, otetaan viimeinen kappale.

0: Siinä kuultiin tuoreen musiikin tiistain kolmas ja viimeinen kappale. Mitäs mieltä Raati tästä kappaleesta? Minkälaisia ajatuksia herää?
1: Tämä oli kyllä positiivinen yllätys, että jotenkin heti kun alkaa tuollaisella noin kirjallisuusviittauksella jumalaisen näytelmä, niin on silleen, aha, mistä tässä nyt on kyse, että on kaivettu sieltä muinaisesta kirjallisuudesta tuommoinen lyriikoiden aiheeksi. Ja jotenkin kiinnostavasti pohdittiin tässä jotain helvetin ja taivaan juttuja ja en ihan saanut kiinni, että mistä tässä on kyse, että tässä oli ihan tälleen uudelleenkuunteluarvo, kun vertaa vaikka tuohon aikaisempaan Käärijän biisiin, että tätä biisiä mieluusti kuuntelisi ja pohtisi uudelleenkin. Että jotenkin tosi kivan rullaavat lyriikat ja paljon tuommoista niinku alkusoinnuttelua ja jotenkin mukavaa kuunneltavaa nuo sanat ja jotenkin kiva kiinnostava laulumelodia myös tuossa kertosäkeessä. Ja semmoinen hauska tunnelma tässä myös. Mutta vaikka oltiin aika tosissaan, niin oli siellä semmoista hassuttelua myös se Dante Alighieri ja Alieni rimmailut, että ne jäi ehkä vähän irralliseksi tuossa muuten, kun oltiin aika vakavissaan, mutta kaikkiaan kyllä toimiva biisi.
2: Joo, tosi samanlaisia ajatuksia. Mä tykkäsin tuosta alun ja lopun Dante Alighieri oli Sale Alieni jutusta. Ja sitten ehkä siinä, kun tultiin sitten siihen varsinaisen biisin, siihen räppiosuun, niin sitten mä olin vähän silleen, että no sitten se ehkä hetkellisesti aina menetti, mutta se kappale kertoi, että toimii. Mutta kans jäi toi sama ajatus, että pitäisi kuunnella varmaan aika monta kertaa, että saisin kiinni, että mitä tässä oikeasti, mikä tämän viesti oli, mitä tässä oikeasti sanottiin, että kun se meni vähän, tuntuu, että välillä puhutaan yhdestä asiasta ja sitten joku laini onkin silleen, että aah, no nyt sieltä noustakin takaisin sinne taivaaseen, että pyritäänkö tässä nyt olemaan hyviä vai pyritäänkö tässä hyväksymään se, että kaikki me, kukaan meistä ei ole kauhean semmoinen, mikä se on, pyhä. Mutta joo, oli kiinnostava biisi ja mietin just sitten, että on löydetty tämä taivaallinen näytelmä ja sitten, että on tämmöisiä joitain niin kuin klassikkoteoksia, jotka nousee sitten tällainen populaarimusiikki aina, että ja sitten Taylor Swiftillä oli justiinsa Ophelia ja muuta, että kyllä sieltä sitten ammennetaan klassikoista. En myönnän tässä, että en ole lukenut tätä taivaallista näytelmää kyllä itse alkuperäisteosta ja vähän epäilen, että noinkohan aina sitten ne, jotka tekee biisejäkään niistä, ne on sitten alkuperäisteokseen syvällisesti perehtynyt.
0: Tässä oli taustalla tämmöinen Ode, eli helsinkiläinen räppäri Ossi Lehto, tunnetaan myös JXO-duosta, ja sitten Färmy, tällainen kotimainen rap-artisti, joka on jo aika aktiivisesti julkaissut omaa musiikkia. Meikälle täysin uusia heemoja, sanotaanko näin.
3: Tuoreen musiikin tiistaissa Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 12.
0: No niin, tuoreen musiikin tiistain uusin jakso alkaa loppupuolella. Tässä näin kolme kappaletta kuultiin, eli Mintun Maksan kaiken takas. Sen jälkeen tällainen euroyhteistyö Kääriältä ja Joostilta, hyvää puuta. Ja sitten viimeisempinä tämä Oden ja Farmyn kappale Dante. Mitäs, jos nyt näistä joku pitäisi valita, niin mikä lähtisi kuunteluun sitten uudemman kerran?
2: No kyllä mä lähtisin tätä viimeisintä kuuntelemaan uudestaan ihan siksi, että mä haluaisin kuunnella näitä sanoja muutaman kerran ees taas uudestaan. Ehkä se oli myös biisinä sitten lopulta mulle miellyttävin.
1: Niin, tämä Dante-biisi oli kyllä jotenkin tosi kiva uustuttavuus ja niin itselle vierat artistit, että kiva perehtyä enemmänkin, että minkälaisia muita biisejä, että onko siellä muita kirjallisuusviittauksia ja tätä kyllä uudelleen mielellään kuuntelisi.
0: Hyppään varmaan tuohon samaan kelkkaan kyllä nyt, että tuo Mintun kappale oli aika semmoinen kappale, mitä nykyisin kuulee aika paljon, sanotaanko näin, ja aika vauhdikas Käärijän ja Joostin kappale, joten tässä oli mielenkiintoisia sävyjä tässä viimeisessä. Kiitos oikein paljon, Anu Sonemi, Mia Hartikainen, ja mukavaa viikkoa.
1: Kiitos samoin.
3: Tuoreen musiikin tiistaissa Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.00.

0: Karjalainen syke.
1: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Karjalainen syke.

0: Bastille Give Me the Future oli kappale, joka juuri kuultiin. 10.57 alkaa olla kello ihan hetkisen kuluttua. Tiistai-aamu ollaan herätty oikein mukavasti. Aurinko paistaa hyvin, hyvin leutoa tuulta ilmoilla tällä hetkellä. Tähän päättyy, kuulkaa, sykkeen aamu. Huomenna jatketaan kello 6.00. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi. Ja muistutusta tähän, että käykääs osallistumassa meidän kilpailuihin tuolla karjalainensyke.fi-sivustolla ja vastatkaa päivän kysymykseen. Sulla on mahdollisuus voittaa perjantaina 40€ lahjakortti Simpeleen urheilun. Sieltä on, kuulkaa, otsalampua ja pyöränvaloja ja heijastimia lähdössä jakoon jollekin onnekkaalle. Huomenna päivän kysymys jälleen lanseerataan kello 6.45. Oikein mukavaa tiistaita kaikille.
1: Sykkeen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta. Bilteema.
2: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Syksyn pimenevät illat. Talven kirkkaat hanget. Kevään ensimmäiset auringonsäteet. Kesän paahtavat päivät. Kun haluat päättää itse, paljonko maailmaa päästät sisään. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi tarjoaa kaihtimet, markiisit ja näkösuojaratkaisut, jotka tekevät kodista juuri sinun näköisesi. Vesitornia vastapäätä. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi. Näkymät omilla ehdoillasi.
4: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Imatran kaupunginhallitus on ottanut myönteisen kannan Imatran kylpylän ja Etelä-Karjalan kuntoutumissäätiön saneerausohjelmaehdotukseen. Kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupunki ei esitä väitteitä velkajärjestelyn kohteena olevien saneerausvelkojen perusteisiin tai määrään. Kaupungin mukaan saneerausmenettelyn aikana Imatran kylpylässä tehdyt kehitys- ja saneeraustoimet ovat olleet kylpylän liiketoiminnan ja Etelä-Karjalan kuntoutumissäätiön kannalta myönteisiä. Kylpylä ja säätiö hakeutuivat yrityssaneerausmenettelyyn viime vuoden syyskuussa. Kassa oli tyhjä, eivätkä ne enää selviytyneet veloistaan. Joensuun seurakuntien kohtaamispaikka Toimentupa avaa ovensa Joensuun keskustassa osoitteessa Ylä-Satamakatu 3. Avajaisia vietetään ensi viikon maanantaina kello 12. Toimentuvan ohjaajan Tuija Heikkisen mukaan uudet tilat ovat loistavat kohtaamispaikan käyttöön. Toimentupaa kuvaillaan kaikille avoimeksi olohuoneeksi, johon voi tulla esimerkiksi kahvittelemaan ja tekemään käsitöitä. Toimentupa on toiminut yli vuoden väistötiloissa. Imatran kaupunki ja koulut ovat huolissaan erään täysi-ikäisen henkilön toiminnasta. Henkilö on hakeutunut toistuvasti alaikäisten seuraan ja jakanut nuorista kuvia ja videoita sosiaalisessa mediassa. Imatran koulujen oppilaiden huoltajia on tiedotettu asiasta Vilma-viestillä eilen. Kaupunki ja koulut ovat saaneet muutamia huolestuneita yhteydenottoja nuorten huoltajilta. Kaupunki on keskustellut asiasta myös poliisin kanssa. Ja sitten STT:n uutisia. Luonnonvarakeskus Luke ennakoi, että metsäteollisuuden markkinat pysyvät lähiajat vaimeina Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla. Puun hinnat laskevat tänä vuonna ja kääntyvät ensi vuonna maltilliseen nousuun. Sahatavaran kysyntään odotetaan ensi vuonna hidasta elpymistä, kun taas kemiallisen metsäteollisuuden markkinatilanne jää vaisummaksi. Koko metsäsektoria varjostavat hidas talouskasvu, kiristyvä kilpailu ja geopoliittinen epävarmuus. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistanut väitteensä tulitauosta Ukrainan ja Venäjän välillä. Trumpin mukaan tulitauosta on sovittu, koska hän sanoo niin. Kumpikaan sodan osapuolista ei kuitenkaan ole vahvistanut tulitaukoa. Trump ilmoitti energiakohteita koskevasta tulitauosta yksipuolisesti sunnuntaina Ukrainan ja Venäjän välillä. Venäjä on sopimuksesta ilmoittamisen jälkeen iskenyt Ukrainan energiainfrastruktuuriin.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
2: Luvassa maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja selkeää tai puolipilvistä. Illalla lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja aamuyöllä paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on +3–+9 astetta ja yön alin -5–+8 astetta.
3: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Mukavaa tiistaita. Sehän on 13. päivä lokakuuta. Kello on ihan tovin kuluttua 11.08. Keskipäivän keidas täällä studiossa Timo Lievemaa. Tuossa lupailin eilen, että kyllä tällekin päivälle joku kysymys keksitään, mihin voitte sitten vastailla WhatsAppin kautta numeroon 0406195939. No, tänään kysyn vähän, en mä tiedä onko tämä nyt kryptinen kysymys, mutta kysyn semmoisen, että muistatko ensimmäisen? Siis tämähän voi olla koti, työpaikka, bändin keikka, missä oot ollut, auto, ihan mikä tahansa, ensimmäinen tyttöystävä, ensimmäinen suudelma. Mä voisin kertoa itse asiassa, muistatko ensimmäisen, mulla tulee mieleen siis ensimmäinen tämmöinen niin kuin ei-langallinen puhelin. Ne ei toki ollut silloin vielä älypuhelimia, mutta kännykkä. Siis Mobira Cityman 100. Googlettakaa, jos ette tiedä, miltä näyttää. Kyllä oltiin niin ylpeä silloin, kun se ensimmäinen semmoinen johdoton puhelin saatiin. Siis aivan tohkeessa. Toki mä oon kyllä niin puhelinfriikki, että mä oon vieläkin, aina kun tulee uusi puhelin, mä oon erittäin tohkeessa. Mutta siis tässä on jotain todella erityislaatuista tässä Mobira Cityman 100. Mä en ole ihan varma, että oliko tämä niin kuin Nokian alainen juttu vai mikä. Saatto olla, mutta siis hei. Kerropa sä, muistatko ensimmäisen? Se voi olla joku, ihan mikä tahansa. 0406195939. Ihan kohta muuten kertoille vähän aiheesta Kidult. Tiedätkö mikä se on? Siis nyt kun joulu lähestyy, niin tulee taas kaiken maailman kuvastoja ja tarjouslehtiä ja tämmöinen lasten lelukuvasto. Sieltä löytyy nykyisin myös osasto Kidult. Mikä se on? Mä kerron kohta. Brian Adamsia ja Hurtsia ennen sitä.

Hurts ja Sunday. Joo, mä kyselin tuossa äsken, että muistatko ensimmäisen? WhatsApp-numero on 0406195939. Tästä tuli tämmöinen viesti. Kyllä jännitti, kun eka kerran ajokortin saamisen jälkeen ajoi yksin autolla. Ei autokoulun opettajaa vierellä. Autokaan ei ollut autokoulun bemari, vaan iskän vanha Opel Kadett. Joo, aika hyvä. Lisää voit pistää näitä muistatko ensimmäisen. Se voi liittyä mihin tahansa ensimmäiseen juttuun. Oli se sitten tosiaan auto tai koti tai bändikeikka tai työpaikka. Ihan mikä tahansa, niin pistähän viestiä, niin lueskellaan täällä päin sitten. Mutta lupasin kertoa tuosta Kidalt-jutusta. Savon Sanomista löysin tämän jutun, tämä aika hauska. Siis nythän on se aika, itse asiassa ihan kohta käsillä, kun tulee kaiken maailman kuvastoja liittyen jouluun, niin sitten voi ikään kuin auttaa joulupukkia ja tilailla sieltä sitten kaiken näköistä. No siis, suoraan sanottuna kauppojen lelukuvastoja esimerkiksi. Mutta sinne on tullut nyt esimerkiksi näihin lasten lelukuvastoihin ihan uusi osasto, ja se on Kidalt. Ja tämä Kidalt tarkoittaa aikuisten itselleen ostamia lahjoja, leluja, jotka yleensä on keräilyleluja, eli esimerkiksi johonkin sarjaan kuuluvia hahmoja. Eli tämä sana on totta kai tullut englanninkielisistä lapsia tarkoittavasta sanasta kids ja sitten aikuisia tarkoittavasta sanasta adult. Joo. Tämän menekin on huomannut myös yrittäjä Minna Kunnasluoto, jonka lelukauppa Partanen viettää tänä vuonna 60-vuotisjuhlia. Ja mitä sitten aikuiset ostaa itselleen lelukaupasta? Keräilynukkeja, Hot Wheelsejä, Pokemon-kortteja, Hello Kitty-tavaroita, Legoja, Sylvanian Families-hahmoja ja Transformersia. Okei, eli tämmöistä aika, sanotaanko, nostalgista kamaa. Ilmiö pitää hänen mukaansa myös ottaa huomioon myymällä järjestyksessä ja valikoiman rakentamisessa, mutta kokonainen osasto olisi tässä vaiheessa hivenen hankala. Monet tuotteet ovat edelleen myös lasten suosiossa, jolloin ne eivät tavoittaisi asiakkaita, jotka etsivät niitä niin sanotusti perinteisiltä paikoilta. Joo, tämä on kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoinen. Mä en tiedä, että ikään kuin tämmöisessä yhteiskunnallisessa mielessä tämä kertoo, mutta nyt siis eletään semmoista aikaa, että yhä enemmän aikuiset ostaa itselleen leluja. Ja tuossa äsken just kerroin, että mitä ne lelut esimerkiksi on. Ja se on oikein jännä juttu, että siis aikuiset ja lapset saattaa tosiaan haluta sitä ihan samaa lelua.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
6: Karjalainen syke.

Sanni ja metsä. Kello lähestyy 11:30, oikein mukavaa tiistaita. Keskipäivän Keidas ja Timo Lievemaa täällä. WhatsApp on semmoinen sovellus puhelimessa, jota lähes kaikki käyttää, joilla älypuhelin on. Ja WhatsApp tuo aina semmoisia uusia ominaisuuksia puhelimiin. Ja nyt mobiili.fi:ssä on juttua siitä, että WhatsApp on alkanut testata pitkään kehitteillä ollutta ajastettujen viestien toimintoa. Ja tässä tätä testaillaan nimenomaan Android-sovelluksessa. Tällä hetkellä tämä ominaisuus on saatavilla osalle WhatsAppin Google Playn beta-ohjelmaan kuuluvista käyttäjistä. Ja uudistuksen avulla viestin voi määrittää lähtemään tiettynä päivänä, tiettynä kellonaikana, sekä yksityisviestinä että sitten näissä ryhmäkeskusteluissa. Ja tämä ajastettu viesti toimitetaan valittuna ajankohtana, ja tämä on tärkeä juttu, vaikka tämä lähettäjän puhelin ei olisi tuolloin yhteydessä verkkoon. Joo, tämä onkin mielenkiintoinen. Toiminto tukee tällä hetkellä tekstimuotoisia viestejä, linkkejä, kuvia ja videoita. Kuvia ja videoiden kohdalla yhteen ajastettuun viestiin voi toistaiseksi liittää vain yhden mediatiedoston. Ja WhatsApp kertoo ajastettujen viestien olevan päästä päähän salattuja samalla tavalla kuin tavallistenkin viestien. Ja sitten kun tämä ominaisuus on käytettävissä, viestin voi ajastaa painamalla lähetyspainiketta pitkään. Eli se, mistä olet lähettämässä sitä viestiä, kun sitä pitkään painaa, niin siitä voi tehdä se ajastuksen. Eli siitä tiedät sitten, sä voit testata, siitä tietää sitten, että onko sulla vielä käytössä tuota viestin ajastamista. Juu. Kehitys kehittyy. Vielä muuten voit pistellä viestiä tuohon keskipäivän kysymykseen. Muistatko ensimmäisen? Pistä WhatsAppi laulamaan. Tässä on parit hyvät viestit jo tullut ja lisää voidaan kertoa sitten, kun niitä tänne meille päin saapuu. Olisiko se Robin Pakkalen seuraavaksi? No oishan se.

0: keskipäivän keitaalla Robin Pakkaleen. Välillä aina julkaistaan näitä ruokakorivertailuja, jossa vertaillaan Lidlin ja City Marketin ja Prispan hintoja. No nyt Iltalehti on tehnyt vähän eri tavalla tämän ruokakorivertailun kuin aiemmin. Nimittäin aiemmin korin on valittu tuoteryhmän halvin tuote, esimerkiksi pakkauskoohon suhteutettuna, mutta nyt tuotteet on pääosin täysin samoja tässä vertailussa. Vertailussa oli kaiken kaikkiaan 38 tuotetta, joista 32 oli täysin samoja merkkiä ja kokoa myöten. Ja voittajaksi selviytyi jälleen kerran Lidl, jonka ostoskorihinta oli 127,98 €. Mutta Prisman ostoskori oli vain 97 € kalliimpi, eli vajaan euron kalliimpi. Listalta löytyy hämmästyttävä määrä tuotteita, joissa hinta on sentilleen sama sekä Prismassa että Lidlissä. City Market oli puolestaan selvästi kalliimpi. Tässä vertailussa City Marketin kori oli kilpailijoitaan 7–8 € kalliimpi. 7 € ero tuntuu tosi pieneltä, mutta jos ajattelee, että lapsiperhe käyttää tonnin kuussa ruokaan tai 10 000 vuodessa, niin silloin ero alkaa jo tulla, sanoo kaupan analyytikko Arhi Kivilahti. Eli tämmöinen hintavertailu, se siis tehtiin vähän eri tavalla ja tässä on ihan oma pointtinsa, eli pääosin pyritään saamaan jopa samoja tuotteita, niin silloin se on tavallaan vieläkin reilumpi tuo vertailu, mutta Odotellaan seuraavaa vertailua. Seuraavat artistit, joita kuullaan tässä keitaalla, ovat Neljä Ruusua ja Say Lulu.
1: Keskipäivän keidas.

Sailulu ja Dust. Lauri Markkanen muuten on palannut sitten Utah Jazzin pelaavaan kokoonpanoon, kun Jazz kukisti San Antonio Spursin 119-109 koripallon NBA-kauteen valmistavassa harjoitusottelussa. Tuossahan oli yksi ottelu, olikohan se nyt toinen näistä harjoituspeleistä, kun Markkanen ei ollut kokoonpanossa, mutta nyt aloituskokoonpanoon kuulunut Markkanen heitti 19 minuutissa 11 pistettä. Otti yhden levypallon ja antoi kaksi korijohtanutta syöttöä. Ja kaksi riistoa kuului myös tilastoihin. Eli tämä oli siis Jazzin kolmas harjoituspeli. Ja Markkanen oli sivussa edellisestä ottelusta ja syyksi seura kertoi pelaajan niskan arkuuden. No kuka oli sitten Utahin tehopelaaja? No se oli 19-vuotias Darren Peterson, 24 pistettä. Jazz varasi heittävän takamiehen Petersonin kesän varaustilaisuudessa ihan ensimmäisellä kierroksella. Utah Jazzin kauden viimeinen harjoituspeli, se on muuten sitten 17. päivä tätä kuuta, ja se on Phoenix Sunsia vastaan vieraskentällä. Ja kausi, se alkaa 20.

0: toinen päivä tätä kuuta varhain aamulla Suomen aikaa. Silloin vierasottelussa on vastassa muuten Tuomas Iisalon valmentama Memphis Grizzlies. Joo, mielenkiintoista. Se on mielenkiintoinen matsi. Toivottavasti Markkanen on pelikunnossa silloin. Hei Eppu, ja kuullaan ihan kohta. Tahdon sut heti kaupallisten tiedotteiden jälkeen.
1: Karjalainen syke.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi?
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
2: Luvassa miljoona sadetta. 40 vuotta hittejä, tarinoita ja suomalaista pop-historiaa. Lauantaina 24. lokakuuta Puolen Suomen radio juhlii miljoona sadetta 4 tunnin erikoislähetyksessä. Jari Lindström ja Jorma Hietamäen vieraana koko miljoona sade -yhtye. Miljoona sade 40 vuotta. Lauantaina kello 10-14. Puolen Suomen radiossa. Nyt 100 hittejä.
5: Karjalainen syke.

0: Eppu Normaalin tahdon sut. Joo, tiedätkös, mikä on semmoinen tuote, mistä on tullut suomalaisten ykkösherkku? Siis nyt puhutaan tämmöistä naposteluhommista. Se on nimittäin sipsit. Perunalastujen eli sipsien myyntimäärät nousi vuonna 2025 jopa 27%. Tämä selviää Luonnonvarakeskuksen tiedotteesta. Kotiliedestä tämän jutun löysin. Yli neljäsosalla kasvanutta myyntiä perustellaan tiedotteessa esimerkiksi vaivattomien tuotteiden suosiolla. Joo. Tässä tiedotteessa sanotaan, että kulutuksen painottuminen edullisiin ja vaivattomiin tuotteisiin liittyy kotona tapahtuvan kulutuksen lisääntymiseen ja yleiseen taloudelliseen epävarmuuteen. Tämä ohjaa kotitalouksia suosimaan edullisia, vaivattomia ja välitöntä mielihyvää tuottavia elintarvikkeita. No, sipsien lisäksi muun muassa pitsat ja erilaiset piirakat. Näiden myynti on kasvanut vuodessa yli 5%. Kulutustutkija Terhi Anna Vilska tässä jutussa nyt sitten yrittää vähän miettiä, että miksi näin. Ja Vilska uskoo taloudellisten syiden lisäksi sipsien suosion taustalla olevan passiivinen elämäntyyli. Eli ihmiset viettää paljon aikaa erilaisten suoratoistopalveluiden ääressä sohvalla, siellä konttorilla, jolloin tulee samalla naposteltua paljon esimerkiksi juuri sipsiä. Ja Vilska jatkaa tässä, että syöminenhän on muuttunut enemmän välipalamaiseksi. Ihmiset liikkuu vähemmän ja napostelee enemmän. Jos päivällä syö lähinnä välipaloja, niin ei tule ikinä kylläiseksi. Silloin menee sitä sipsiä. Joo, kun on talouskriisejä, niin ihmiset kuluttavat enemmän epäterveelliseen syömiseen kotona ja käyvät vähemmän ravintoloissa. Ja sipsithän ovat myös todella edullisia. Muun muassa tämmöisillä asioilla perustellaan. No se, millä itse välillä perustelen noita ostoksia, niin on se, että jos ostaa vaikkapa linssisipsejä, niin sehän kuulostaa, se kuulostaa tosi terveelliseltä.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Se oli tietenkin Juha Tapio, kukapa ei. Muutamaa minuuttia vailla 12 kelloa, eli kohti uutisia tässä mennään kovaa kyytiä. Killerin All I Want kuullaan vielä ennen uutisia. Uutisten jälkeen muuten kerron vähän siitä, että tämä kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino on jälleen myrskyn silmässä. Eli tämä surullisen kuuluisa ja saaga, se jatkuu, nimittäin uusi paljastus on tullut, brittilehti The Times on sellaisen tehnyt, mistä oikein on kyse, niin sen kertoo heti tuossa uutisten jälkeen. Mutta nyt siis kohti puolen päivän uutisia.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Imatran kaupunginhallitus on ottanut myönteisen kannan Imatran Kylpylän ja Etelä-Karjalan kuntoutumissäätiön saneerausohjelmaehdotukseen. Kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupunki ei esitä väitteitä velkajärjestelyn kohteena olevien saneerausvelkojen perusteisiin tai määrään. Kaupungin mukaan saneerausmenettelyn aikana Imatran Kylpylässä tehdyt kehitys- ja saneeraustoimet ovat olleet Kylpylän liiketoiminnan ja Etelä-Karjalan kuntoutumissäätiön kannalta myönteisiä. Kylpylä ja säätiö hakeutuivat yrityssaneerausmenettelyyn viime vuoden syyskuussa. Kassa oli tyhjä, eivätkä ne enää selviytyneet veloistaan. Joensuun seurakuntien kohtaamispaikka Toimentupa avaa ovensa Joensuun keskustassa osoitteessa Ylä-Satamakatu 3. Avajaisia vietetään ensi viikon maanantaina kello 12. Toimentuvan ohjaajan Tuija Heikkisen mukaan uudet tilat ovat loistavat kohtaamispaikan käyttöön. Toimentupaa kuvaillaan kaikille avoimeksi olohuoneeksi, johon voi tulla esimerkiksi kahvittelemaan ja tekemään käsitöitä. Toimentupa on toiminut yli vuoden väistötiloissa. Imatran kaupunki ja koulut ovat huolissaan erään täysi-ikäisen henkilön toiminnasta. Henkilö on hakeutunut toistuvasti alaikäisten seuraan ja jakanut nuorista kuvia ja videoita sosiaalisessa mediassa. Imatran koulujen oppilaiden huoltajia on tiedotettu asiasta Vilma-viestillä eilen. Kaupunki ja koulut ovat saaneet muutamia huolestuneita yhteydenottoja nuorten huoltajilta. Kaupunki on keskustellut asiasta myös poliisin kanssa. Ja sitten STT:n uutisia. Luonnonvarakeskus Luke ennakoi, että metsäteollisuuden markkinat pysyvät lähiajat vaimeina Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla. Puun hinnat laskevat tänä vuonna ja kääntyvät ensi vuonna maltilliseen nousuun. Sahatavaran kysyntään odotetaan ensi vuonna hidasta elpymistä, kun taas kemiallisen metsäteollisuuden markkinatilanne jää vaisummaksi. Koko metsäsektoria varjostavat hidas talouskasvu, kiristyvä kilpailu ja geopoliittinen epävarmuus. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistanut väitteensä tulitauosta Ukrainan ja Venäjän välillä. Trumpin mukaan tulitauosta on sovittu, koska hän sanoo niin. Kumpikaan sodan osapuolista ei kuitenkaan ole vahvistanut tulitaukoa. Trump ilmoitti energiakohteita koskevasta tulitauosta yksipuolisesti sunnuntaina Ukrainan ja Venäjän välillä. Venäjä on sopimuksesta ilmoittamisen jälkeen iskenyt Ukrainan energiainfrastruktuuriin.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
2: Luvassa maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja selkeää tai puolipilvistä. Illalla lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja aamuyöllä paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on +3–+9 astetta ja yön alin -5–+8 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Kera Don Huonojen starttailtiin tässä kello 12 tuntia. Kello on 12.08 tiistai 13. päivä lokakuuta. Mukavaa, sanotaanko semmoista aika aurinkoista päivää. Sateitakin tälle viikolle on vielä luvassa, mutta nyt kannattaa nauttia tästä kelistä, nimittäin oikein mainiolta näyttää keli tällä hetkellä. Studiossa vielä vajaan tunnin ajan seurassasi Timo Lievemaa. Joo, lupailit tuossa ennen uutisia, että otetaan vähän asiaa kansainvälisestä jalkapalloliitosta ja lähinnä sen puheenjohtajasta Gianni Infantinosta, joka on jälleen myrskyn silmässä. Ilta-Sanomissa tätä juttua lueskelin. Eli FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino on, ja miten tämä nyt sanoisi nätisti? No siis, brittilehti The Times kertoo paljastusjutussaan, että Infantino olisi saanut FIFalta tai sen kytköksissä olevilta yrityksiltä miljoonia euroja salaisia lisäkorvauksia julkisen palkkansa ja bonuksien päälle. Mä en tiedä, mistä nuo bonukset kertyy sitten kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtajan hommassa, mutta luetaan tästä vähän eteenpäin. Siis nämä salaiset lisäkorvaukset, nehän on totta kai vastoin FIFAn omia sääntöjä, sillä sääntöjen mukaan puheenjohtajan kaikki henkilökohtaiset korvaukset, ne on julkisia. Ja nyt FIFAn entinen hallintokomitean puheenjohtaja Miguel Maduro sanoo, että lisäkorvaukset ovat selkeä sääntörike ja asia vaatii ulkopuolisen tahon perinpohjaista tutkintaa. Jos FIFAan kytköksissä olevat yritykset ovat maksaneet hänelle rahasummia ilman, että näitä on julkistettu, kyse on ilmiselvästä sääntörikkeestä. FIFAn säännöt vaativat täydellistä läpinäkyvyyttä, Maduro sanoo. Minunkin mielestäni FIFAn puheenjohtajan tulee saada työstään kunnon korvaus, mutta korvauksen on oltava läpinäkyvä. Joo, no mitä sitten Infantinon palkka on? Joo, vuonna 2024 sai palkkaa noin 4,6 miljoonaa euroa ja sen päälle sitten tämmöisiä julkistamattomia korvauksia noin 1,9 miljoonaa. Eli nyt puhutaan sitten siis tyyliin vajaasta 7 miljoonasta yhteensä. The Timesin mukaan vastaavia lisäkorvauksia olisi maksettu Infantinolle myös vuosina 2025 ja 2026. The Times kertoo kysyneensä salaisista korvauksista myös FIFalta, mutta järjestö kiersi kysymyksen vastauksessaan. The Times nostaa esiin myös Infantinon ja tämän perheen asumisjärjestelyt. Ennen Qatarin MM-kisoja Infantino muutti Qatariin ja viime kesän Pohjois-Amerikan kisoja edeltävät vuodet hän asui suljetuilla luksusalueilla Miamissa. Artikkelin mukaan Infantino asui ensin Googlen entisen toimitusjohtajan ostamassa arvokiinteistössä, josta FIFA maksoi vuokraa 10 000 euroja kuukaudessa. Ja tämä Googlen entinen toimitusjohtaja, eli Eric Schmidt, kuuluu Infantinon lähipiiriin. Artikkelin mukaan FIFA neuvotteli noihin aikoihin Smithin silloisen kumppanin, eli Star X:n toimitusjohtajan Michel Ritterin kanssa teknologiayhteistyöstä. Eli melkoista kuhmurointia ja suhmurointia. Infantino ehti perheineen asua myös toisessa asunnossa, jonka osti laulaja Mark Antonilta. Kaupassa hämmentää se, että Antoni myi talonsa noin 2,5 miljoonan dollarin tappiolla, vaikka luksusasuntien hinnat Miamissa ovat koko ajan nousseet. Asunnon osti yritys nimeltä Shadi. Kyseessä on artikkelin mukaan Delawareen rekisteröity yritys, joka on ulkomaisessa omistuksessa. Sanan Shadi saa muodostettua ynnäämällä Infantinon tyttärien etunimien alkukirjaimet ja lisäämällä perään Infantinoa tarkoittavan iin. Joo. No on tämä kyllä melkoista, mutta jos noin pientä palkkaa saa niin kuin Infantino, niin kyllähän siinä nyt pitää keksiä kaiken näköistä.

Yazoo, Don't Go, legendaarista muistelua. Kello ihan just 12.20 keskipäivän keitaalla. Maaseudun tulevaisuudesta löysin ihan mielenkiintoisen jutun, nimittäin Valiolla on nyt uusi juustola ja se on valmistunut tuonne Lapinlahden tehtaalle. Ja se oli aika kallis urakka, nimittäin 60 miljoonaa siihen meni ja se korvaa täysin tämän entisen teknisen käyttöikänsä päähän tulleen valmistuslaitteiston. Ja Lapinlahdella on yhtiön mukaan keskeinen rooli Valion nimenomaan juustoliikennetoiminnassa. Joo, siis Lapinlahden juustola-investoinnilla on suuri merkitys koko Valiolle. Siis se on Valion suuri juustola. Siellä valmistetaan noin 30% Valion juustoista sekä kotimaan markkinoille että vientiin. Juustolan tuotannosta 3/4 eli 4,6 miljoonaa kiloa viedään ulkomaille, muun muassa Belgiaan, Ranskaan ja Yhdysvaltoihin. Ja sitten vielä, kun juustovalmistuksessa syntyy heraa, niin tästä herasta tehdään jauheita, joita myös viedään ulkomaille. Lapinlahden meijeri, se vastaanottaa vuosittain yli 400 miljoonaa litraa maitoa. Ja tämä vastaa lähes neljännestä Valion kaikesta vastaanottamasta maidosta. Eli isosta puljusta on kyse. Siis tämä juustola työllistää 280 ihmistä ja Valion mukaan se työllistää välillisesti jopa 2000 ihmistä Pohjois-Savon alueella, kun mukaan lasketaan esimerkiksi urakoitsijat ja kuljetusyrittäjät. Eli isolleen on Lapinlahdella nyt pistetty. Aksel Kankaan ranta, vielä sä löydät mun luo ja sen jälkeen Zara Larssonia.

0: Karjalainen syke.
1: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. Autoasi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
2: Syksyn pimenevät illat. Talven kirkkaat hanget. Kevään ensimmäiset auringon säteet. Kesän paahtavat päivät. Kun haluat päättää itse, paljonko maailmaa päästät sisään. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi tarjoaa kaihtimet, markiisit ja näkösuojaratkaisut, jotka tekevät kodista juuri sinun näköisesi. Vesitornia vastapäätä. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi. Näkymät omilla ehdoillasi.
3: Uusi Biltema-tavaratalo ja Biltema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Biltema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
4: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
5: Karjalainen syke.

Can't Tame Her ja Zara Larsson. Löysin Ilta-Sanomista ihan mielenkiintoisen tämmöisen hyvinvointiaiheisen jutun, joka liittyy tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Siis hyvin pienienerginen ruokavalio yhdistettynä lihas- ja kuntoharjoitteluun voi parhaassa tapauksessa parantaa varhain alkaneen tyypin 2 diabeteksen kokonaan. Tämä on tuore tutkimus, mikä on tehty, ja tutkimukseen osallistui 96 tyypin 2 diabetekseen alle 4-5 sairastunutta aikuispotilasta, joiden painoindeksit oli keskimäärin 35. Ja osana tutkimuksista heistä puolet satunnaistettiin verrokeiksi ja puolet tiukkaan ruokavalio- ja kunto-ohjelmaan. Ja tässä ruokavalio-ohjelmassa päivittäinen energiansaanti pudotettiin 800–900 kilokaloriin. Lisäksi nämä osallistujat teki ohjattuja lihas- ja kestävyyskuntoharjoituksia kahdesti ja omatoimisia harjoituksia kerran viikossa. No, näin jatkettiin 12 viikkoa ja sitten sen jälkeen hieman höllennettiin tavoitteena ylläpitää saavutettua painonpudotusta ja elämäntapamuutoksia. Laihdutus- ja kuntoryhmäläiset odotetusti laihtui enemmän kuin verrokit, mikä todennäköisesti selittää suuren osan suotuisista diabetesvaikutuksista. Tutkimuksen alkaessa he painoivat keskimäärin 100 kiloa ja laihtuivat keskimäärin 8,4 kiloa 24 viikkoisen ohjelman aikana. Tämä oli keskimäärin 7,5 kiloa enemmän kuin verrokkiryhmässä. Ja itse asiassa samantapaisia tuloksia on saatu aiemminkin ja ne kyllä vahvistaa näyttöä intensiivisten elintaparemonttien tehokkuudesta varhainka alkavaa tyypin 2 diabeettista sairastavien hoidossa. Joo, eli muistan kyllä vastaavan kaltaisia tutkimuksia aiemminkin tehdy ja kyllä näyttää vahvasti siltä, että tämä on se linja. Siis jos nyt puhutaan silleen kohtuullisen varhain todetusta tyypin 2 diabeteksestä, että ollaan ikään kuin alkutaipaleella vielä. Tässä on The Jacksons, Can You Feel It?

Tämä on tietenkin The Jacksons ja Can You Feel It. Liigassa on kovat siirtoasiat menossa, nimittäin Jyppihän vahvisti omaa puolustustaan ja Jukurit vahvisti omaa puolustustaan. Ja nyt Paikkari kertoo, että Helsingin IFK vahvistaa kahdella pelaajalla omaa joukkuettaan. Superkausi, kovat panokset ja kyllähän se alkaa näkyä. En tiedä sitten kuinka monen joukkueen talous on sitten tämän kauden jälkeen täysin kuralla. Varsinkin niistä kolmesta, jotka tippuu sitten B-sarjaan. Huhhuh. Eli Sampo Ranta ja ruotsalaismaalivahti Olof Clifford liittyy Ruotsin kaukaloista SM-liigaseura IFK vahvuuteen. Ranta on tehnyt loppukauden mittaisen sopimuksen ja olikohan tuossa sitten kuukauden lainasta kyse Cliffordin osalla. Ranta on pelannut urallaan 16 NHL-ottelua ja edelliset kolme kautta on pelannut sitten Ruotsissa. Sampo tuo joukkueeseen jalkoja, luonnetta sekä pitkän kokemuksen Pohjois-Amerikasta, näin urheilujohtaja Janne Laukkanen kuvaa tilannetta. Joo. No sitten ruotsalaismaalivahti Clifford on tehnyt IFK:n kanssa kuukauden mittaisen lainasopimuksen. SHL-seura HV71:stä hankittu Clifford saapuu helpottamaan joukkueen tukalaa maalivahtitilannetta. Jep. No katsotaan, mikä joukkue sitten vahvistuu ja minkälaisella pelaajalla seuraavaksi.

kissataenkeli Isaac Elliot. Lauantai-ilta, se on Mamban toinen studioalbumi, se julkaistiin vuonna 1986. Se julkaistiin muuten alun perin vaan vinyylinä ja C-kasettina, ja sitten seuraavana vuonna Finlevyn toimesta myös CD-levynä. Ja tässä nyt se nimikappale, että on hirveän paljon radiossa soija, mutta tässä muistuja vuodelta 1986, Mamba ja Lauantai-ilta.

0: Karjalainen syke.
1: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Eikö lämmitin toimi? Hyytyykö akku? Autokorjaamo Heiskaar Kuurnan kadulla. Huoltaa ja korjaa polttoainekäyttöiset lisälämmittimet kaikkiin automerkkeihin. Asennamme myös moottorin ja sisätilan lämmittimet sekä akkujen ylläpitovaraajat. AutoExperten. Eläköön auto.
7: Karjalainen syke.

0: Haloo Helsinki, Pulp Fiction. Joo, Maikkarin uutiset kertoo, että nyt on jälleen suomalaiset urheilijat tehneet niin sanotusti hyvää. Suomen NHL-tähdet ja Leijonien ja olympiajoukkueen lahjoittavat yhdessä peräti 121 000 € olympiarahastoon. No mistä tämä koostuu, tämä summa? Se koostuu Milano Cortinan pronssijoukkueen sekä sit Suomen pelaajien Alexander Barkovin, Mikael Granlundin ja Olli Määtän henkilökohtaisista lahjoituksista. Ja tämän lahjoituksen tavoitteena on auttaa seuraavaa sukupolvea matkallaan kohti kansallista ja kansainvälistä huippua. Ja tämä 121 000 €, niin se kohdennetaan nimenomaan jääkiekkoon. Joo, tämä on ihan mielenkiintoinen tämä konsepti tässä, nimittäin siis tämä rahaston pääomaa ei käytetä, vaan siis urheilun tukemiseen jaetaan sen tuottoa, minkä myötä tuorein lahjoitus voi tukea suomalaisia urheilijoita vielä vuosikymmenten päästä. Ja tämä kuulostaa kyllä varsin fiksulta ja jälleen peukkua pitää nostaa suomalaisille urheilijatähdille. James Morrison jatkaa tästä.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Please Don't Stop the Rain ja James Morrison. Kello lähestyy yhtä ja sehän tarkoittaa Puolen Suomen radiossa sitä, että iltapäivää pukkaa. Keskipäivän keitalta Timo Liemaa toivottaa kaikille oikein mukavaa tiistaipäivän jatkoa. Pekkasen Mari saapuu studioon ja Mari sitten on seurannasi tuonne kello 18 saakka. Mun puolesta oikein mukavaa päivän jatkoa. Tähän seuraavaksi vielä Edu Kettusta Neon Kuu. Moi moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää tiistaita. Kaikki Pohjois-Karjalan kunnat miettivät perusopetuksen järjestämistä yli kuntarajojen. Suunnitteluhankkeella varaudutaan tilanteeseen, jossa perusopetusta on halvempi järjestää kuntien yhteistyöllä kuntakohtaisen opetuksen sijaan. Syntyvyyden dramaattisesta vähenemisestä johtuvaa valtakunnallista suunnitteluhanketta vetää Pohjois-Karjalassa Liperin kunta. Kuntaliitto uskoo, että laadukas opetus voidaan turvata kuntien yhteistyöllä Suomessa. Lappeenrannan kisapuiston uusittu iso tekojäärata on ollut valmis talven tuloon tämän kuun alusta asti. Liikuntatoimi arvioi, että kisapuistossa pääsee luistelemaan ulkojäällä näillä näkymin jossain kohtaa marraskuuta. Sääennusteen lisäksi yksi epävarmuustekijöistä on se, kuinka nopeasti jää valmistuu kentän uudella pinnalla vanhaan verrattuna. Vettä läpäisevän asfaltin tieltä väistyi hiekkatekonurmimatto, jonka aiheuttamat jääongelmat toivat viime talvena katkoja kentän talvikäyttöön. Kontiolahdella Onttolassa valmistellaan parhaillaan rajajääkärikomppanian tulevaa koulutusta. Vuonna 2028 Onttolassa ei aloita yhtään uutta varusmiespalveluksen tai vapaaehtoisen palveluksen suorittajaa. Tammikuusta 2029 alkaen kaikki palvelukset ovat kestoltaan vuoden mittaisia. Rajajääkärikomppaniaan tulee vain yksi 150 alokkaan saapumiserä vuodessa. Pohjois-Karjalan rajavartioston uusi komentaja Tero Hirvonen kertoo, että uudessa koulutuksessa huomioidaan laajemmin toimintaympäristössä ja teknologiassa tapahtunut kehitys. Ja sitten STT:n uutisia. Lentoyhtiö Finnair on antanut positiivisen tulosvaroituksen ja ennakoi tämän vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen nousevan ennakoitua paremmaksi. Matkustajakysyntä on jatkunut ennakoitua vahvempana, vaikka kohonneiden polttoainekustannusten vaikutukset näkyvät lippujen hinnoissa. Tarkempia tietoja hintojen noususta Finnair ei julkista. Matkustajakysyntä on kasvussa Pohjois-Amerikan, Aasian ja Euroopan reiteillä. Plastic Surgery Center Helsinki -klinikka on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei ole toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka on halunnut tehdä valituksen hoitovirheistä. Klinikka nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
2: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviämään länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4-8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5-2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelänpuoleinen tuuli voimistuu.
3: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Viimeinen pisara kuultiin Jenni Vartiaiselta ja Ettalta heti kello 13 uutisten perään. Pekkasen Mari täällä radiostudiossa Puolen Suomen iltapäivän kimpussa. Enkä hellitä otteesta ennen kello 18. Sen jälkeen on jo syytä sitten päästää irti. Mutta tässä on nyt muutama päivä, kolme arkipäivää menty vähän poikkeusjärjestelyillä, mutta jos nyt viimeisimmät tiedot pitävät paikkansa eikä tule takapakkia, niin Nivala-Jani palaa ääneen huomenna. Ja toivotaan tietysti, että mies on tervehtynyt ja valmiina taas eetteriin. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa tänne studion viestiä. Viestit ovat enemmän kuin suotavia, koska myös on tosi kiva saada tänne viestejä, varsinkin kun pääsee sillä tavalla tekemään vuorovaikutteista radiolähetystä. Tämä on 13. päivä lokakuuta. Taina, Tanja ja Taija ovat tämän päivän nimpparisankareita, joille kaikille laitamme ihan valtavasti onnen toivotuksia. Tämä on myöskin, siis mitä ilmeisemmin, radiojuontajan lempipäivä, koska tänään on kansainvälinen selkeän kielen päivä. Ja sitten sen lisäksi niin me vietetään tänään suomalaisen oluen päivää. Ai että. Kyllä on nyt nimittäin kaikenlaista hemmottelua näköjään ihmiselle. Näin tiistaina.

Robbie Williams, Come and Done, soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 16 minuuttia yli 13. Ja tuossa tuli mainittua, että tänään vietetään siis suomalaisen oluen päivää. Ja tämän päivän historia ulottuu vuoteen 1819 ja merkitsee pisimpään yhtäjaksoisesti toimineen suomalaisen panimon eli Sinebrykofin syntymäpäivää. Ja kun ajatellaan aikaa 1800-luvun alussa, niin esimerkiksi Helsinki oli varsin pieni kaupunki, jossa oli tehty jo olutta, mutta sitten samaan aikaan kaupungin edustalla sijainnutta Viaporin linnoitusta, eli nykyistä Suomenlinnaa, rakennettiin ja sinne tarvittiin olutta sotilaiden ja rakentajien janoa sammuttamaan. Ja Viaporin merkitys oli tähän aikaan suurempi kuin itse Helsingin ja asukkaitakin siellä oli jossain vaiheessa jopa enemmän kuin mantereella. Suomenlinnan kapakan pitäjä ja kauppias Nikolai Sinebrykov oli vuonna 1819 ostanut huutokaupassa yksin oikeuden oluen valmistukseen ja myyntiin Helsingissä. Sinebrykovin suku oli tullut Venäjältä parempien elinolojen toivossa 1790-luvulla ja asettunut Kotkaan, Ruotsinsalmen linnoitukseen, mistä perhe sitten muutti Suomen sodan päättymisen jälkeen sotilaiden mukana Viaporiin. Nikolai Sinebrykofin isä oli ollut kauppias ja luultavimmin myös omistanut panimon Kotkassa, ja isän kuoleman jälkeen Nikolai otti nuorena 16-vuotiaana esikoisena perheen liiketoimet hoitaakseen, pyörittäen Viaporissa kauppaa, kapakkaa ja panimoa sekä mantereen puolella tislaamoa. Ja Nikolai Sinebrykofin 1819 vuonna ostama oluenvalmistuslupa oli voimassa 10 vuotta sen myöntämisestä. Ajatelkaa, yksin oikeus oluenvalmistukseen 10 vuotta Helsingissä. Tämän lisäksi hän sai oikeuden hankkia maata panimotarkoitukseen ja hänelle osoitettiin tätä varten tontti Helsingin laitakaupungista Hietalahdesta. Ja tällä päivämäärällä 13.10.1819 allekirjoitettiin sopimus ja Sinebrykofin panimo sai alkuunsa. Ja tosiaan tätä allekirjoituspäivää juhlitaan siis suomalaisen oluen päivänä nykyään. Ja pitää nyt tietenkin sanoa, että tämä on Sinebrykofin lanseeraama päivä, joka liittyy nimenomaan tämän panimon historiaan. Mutta yhtä kaikki, aika paljon on sen jälkeen sitten pantu olutta. Ja hyvä niin, kyllähän Suomessakin niin kuin esimerkiksi pienpanimot niin tarjoaa mitä erilaisempia ja maistuvampia oluita. Mutta joo, suomalaisen oluen päivä on siis tänään. Nyt jatketaan musiikilla 2000-luvun alusta. Tämä on PMMP:n debyyttialbumilta, eli Kuulkaas enot -albumilta, kappale nimeltä Joutsenet.

0: PMMP ja joutsenet. Polttoaineiden hinnoista on puhuttu viime aikoina tosi paljon ja pääministeri Petteri Orpohan on pitänyt tämmöistä suoraa lähetystä ja tiedotustilaisuutta ja otetaan pieni kiinniotto tuohon kohtaan.
1: Karjalainen syke.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/There's a way.
7: Karjalainen syke.
8: Puolen Suomen radio.

0: Telenova, Discotheque Inside My Head. Tosiaan pääministeri Petteri Orpolla on ollut tiedotustilaisuus ja tälläkin hetkellä hän on toimittajien kysymyksiin vastaamassa. Useat mediat tarjoavat tästä joko suoraa kuvapalvelua tai sitten tekstimuotoista tarinaa, että mitä siellä oikein puhutaan. Ja, pääministeri Petteri Orpo on sanonut esimerkiksi, että eläkejärjestelmästä voidaan säästää tarkastelemalla palkattomia jaksoja, eli esimerkiksi työttömyydestä ja opinnoista kertyviä eläkkeitä. Niiden poistaminen vahvistaisi merkittävällä tavalla eläkejärjestelmää, sanoo Petteri Orpo. Eläkejärjestelmän hallinnostakin voitaisiin hänen mukaan säästää ja pitäisi tarkastella sitä, miten suomalaisten työuria voitaisiin pidentää. Ja kokoomushan esitteli syyskuun lopussa tämmöisen 9 miljardin euron säästölistan ensi vaalikaudelle ja kokoomus tavoittelee 2 miljardin euron säästöjä tuosta eläkejärjestelmän uudistamisesta. Ja valtiovarainministeriön virkamiehet ehdotti, että alin vanhuuseläkeikä nostetaan sinne 70 vuoteen. Täällähän on hyvinkin paljon ollut kansan keskuudessa puhetta nimenomaan tuosta. Ja aika monta sketsiviihdettä tai tuommoista sketsiäkin on tullut jo somessa vastaan, että mitä tapahtuu, kun laitetaan vaikka hituisen muistisairaat vanhemmat henkilöt tekemään tärkeitä tehtäviä. Ja siis ilman muuta huumoriahan tässä tarvitaan, että niistä nyt ei kenenkään pidä ottaa nokkiinsa. Orpohan hylkäsi tämän vaihtoehdon, että alin vanhuuseläkeikä nostetaan 70 vuoteen, niin Orpon mielestä se on epärealistinen ja hän on toistanut tämän saman kantansa myöskin tänään. No sitten noi polttoainehommelit, niin hallitus neuvottelee edelleen tukitoimista korkeista polttoaineiden hinnoista kärsiville. Ja tuossa tiedotustilaisuudessa hän on sanonut, että se on haarukoitunut noin 60 miljoonan euron luokkaan, mistä nyt puhutaan. Se, mistä 60 miljoonaa euroa löydettäisiin, on Orpon mukaan vielä auki ja hän huomauttaa, että taloudellista liikkumavaraa on vähän. Ja tärkeitä kohtia ovat hänen mukaansa työmatkaliikkumisen helpottaminen ja ammattiliikenne, kuten tässä on aiemminkin puhuttu. Ja tietysti esille on noussut myöskin esimerkiksi Googlen muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla tehdyt laittomiksi epäilyt hakkuut. Ja Orpolta on kysytty myöskin siitä, niin hän sanoi, että ei ole ollut missään tekemisissä näiden lupaprosessien kanssa. Ja Orpo näkee datakeskukset suurena mahdollisuutena Suomelle silloin, kun ne hoidetaan oikein. Mutta joo, pitääpä vielä tovi seurata, että mitä kaikkea muuta tuleekaan Petteri Orpon pääministerimme suusta. Tänään hän on siis vastaamassa politiikan toimittajien kysymyksiin ja ei ole ihan helpolla päässyt, mutta ei tuossa tilanteessa tietysti kuulu päästäkään. Sister Sisters esiintyy meille nyt kappaleella Take Your Mama.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Se olisi kyllä tyylikästä lauleskella menemään, että rahaa on takaa sen. Mutta siinä siis B:ltä oma versio kappaleesta kolmatta linjaa. Tänne tuli viesti tuossa, että laulu entisestä kotikadusta, kolmas linja. Eikö siellä ole 5 niitä linjoja, jos se nyt ihan väärin muista? Joskus on tullut tallattua kyseisiä linjoja pitkin, kun Helsingissä asuin reilun vuoden verran, niin aina kun ei jaksanut odottaa joukkoliikennettä tai taksia ja halusi päästä kivoja maisemia pitkin kotiin. En tiedä, kaikki ei varmaan ole samaa mieltä, että esimerkiksi nuo linjat olisi niin kivoja maisemia, mutta siitä tuli tallattua useamman kerran. Alex Warrenia kuunnellaan seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä. Hänen kappaleessa on Burning Down. I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

0: Karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.

0: maassa. Miljoona sadetta. 40 vuotta hittejä, tarinoita ja suomalaista pophistoriaa. Lauantaina 24. lokakuuta Puolen Suomen radio juhlii Miljoona sadetta 4 tunnin erikoislähetyksessä. Jari Lindström ja Jorma Hietamäen vieraana koko Miljoona sade -yhtye. Miljoona sade 40 vuotta. Lauantaina kello 10.14. Puolen Suomen radiossa. Nyt 100 hittejä.
1: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast. Kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
2: Karjalainen syke.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.
4: Puolen Suomen radio.

Matti Johannes Koivu, lupaa, että et lähde koskaan. Kello on 10 minuuttia vaille iltapäivä 2 ja Itä-Suomen yliopisto rekrytoi nyt uutta apulaisprofessoria tekoälyteknologioiden ja teollisten sovellusten tutkimiseen teknillisen fysiikan laitokselle Kuopion kampukselle. Eli tämmöinen uusi tekoälyprofessuuri. Yliopistoilla on aina jotenkin hieno seurata sitä heidän toimintaansa ja sit varsinkin kun tulee tämmöisiä uusia professuureja, että miten mennään siinä ajassa mukana, niin tekoälyprofessuuri. Ja tämän 4-vuotisen professuurin perustaminen mahdollistui Genelekin, Iisalmen kaupungin, Normetin, Olvi-säätiön ja säästöpankki Optian säätiön lahjoitusten kautta. Ja nämä lahjoitukset on yhteissummaltaan semmoinen 380 000 €. Ja Itä-Suomen yliopiston lähettämässä tiedotteessa kerrotaan, että tekoälyteknologioiden tutkimuksen ja opetuksen kehittämisessä on tarkoitus ottaa huomioon alueen yritysten tarpeet. Ja uudelta apulaisprofessorilta edellytetään asiantuntemusta ja näyttöjä tekoälyratkaisujen hyödyntämisestä teollisten laitteiden, prosessien ja palvelujen suunnittelussa sekä käyttäjälähtöisten sovellusten kehittämisessä ja optimoinnissa. Et ei taida ihan riittää, että on pari kertaa käyttänyt ChatGPT:tä. Toki nykyaikanahan ihmiset hakee valtavan paljon erilaisiin työpaikkoihin, koska heidät velvoitetaan hakemaan. Mutta tämä hakutehtävään on auki 11. marraskuuta asti. Ja uskoisin, että kuulemme sitten, kun valinta on jossain kohtaa saatu tehtyä. Tämä on Manic Street Preachers ja People Ruin Paintings. Ennen uutisia kuullaan vielä Echo Smith ja Cool Kids.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää tiistaita. Kaikki Pohjois-Karjalan kunnat miettivät perusopetuksen järjestämistä yli kuntarajojen. Suunnitteluhankkeella varaudutaan tilanteeseen, jossa perusopetusta on halvempi järjestää kuntien yhteistyöllä kuntakohtaisen opetuksen sijaan. Syntyvyyden dramaattisesta vähenemisestä johtuvaa valtakunnallista suunnitteluhanketta vetää Pohjois-Karjalassa Liperin kunta. Kuntaliitto uskoo, että laadukas opetus voidaan turvata kuntien yhteistyöllä Suomessa. Lappeenrannan kisapuiston uusittu iso tekojäärata on ollut valmis talven tuloon tämän kuun alusta asti. Liikuntatoimi arvioi, että kisapuistossa pääsee luistelemaan ulkojäällä näillä näkymin jossain kohtaa marraskuuta. Sääennusteen lisäksi yksi epävarmuustekijöistä on se, kuinka nopeasti jää valmistuu kentän uudella pinnalla vanhaan verrattuna. Vettä läpäisevän asfaltin tieltä väistyi hiekkatekonurmimatto, jonka aiheuttamat jääongelmat toivat viime talvena katkoja kentän talvikäyttöön. Kontiolahdella Onttolassa valmistellaan parhaillaan rajajääkärikomppanian tulevaa koulutusta. Vuonna 2028 Onttolassa ei aloita yhtään uutta varusmiespalveluksen tai vapaaehtoisen palveluksen suorittajaa. Tammikuusta 2029 alkaen kaikki palvelukset ovat kestoltaan vuoden mittaisia. Rajajääkärikomppaniaan tulee vain yksi 150 alokkaan saapumiserä vuodessa. Pohjois-Karjalan rajavartioston uusi komentaja Tero Hirvonen kertoo, että uudessa koulutuksessa huomioidaan laajemmin toimintaympäristössä ja teknologiassa tapahtunut kehitys. Ja sitten STT:n uutisia. Lentoyhtiö Finnair on antanut positiivisen tulosvaroituksen ja ennakoi tämän vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen nousevan ennakoitua paremmaksi. Matkustajakysyntä on jatkunut ennakoitua vahvempana, vaikka kohonneiden polttoainekustannusten vaikutukset näkyvät lippujen hinnoissa. Tarkempia tietoja hintojen noususta Finnair ei julkista. Matkustajakysyntä on kasvussa Pohjois-Amerikan, Aasian ja Euroopan reiteillä. Plastic Surgery Center Helsinki -klinikka on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei ole toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka on halunnut tehdä valituksen hoitovirheistä. Klinikka nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
2: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviämään länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4-8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5-2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelänpuoleinen tuuli voimistuu.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansan radiossa. Ole hyvä.
4: No sellaista vaan, että minäpä liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
3: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
5: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Niinpä on. Ja Mari Pekkanen täällä studiossa. Moi! Ihanaa aurinkoista lokakuista tiistaita. 13. päivä lokakuuta on siis tänään. Ja kuten todettu, niin tänään on suomalaisen oluen päivä ja kansainvälisen selkeän kielen päivä. Täällä eräs kuuntelija laittoi tuossa aiemmin viesti, että ei maistu olutkaan, vaikka juhlapäivä on. Hän on ollut siis pitemmän aikaa jonkinlaisen flunssan kourissa ja nyt tuntuu olevan taas flunssaa liikkeellä aika lailla runsain mitoin. Kovasti tsemppiä ja toipumisia kaikille, jotka olette tälläkin hetkellä sairaina. Toivottavasti tälleen radioaaltoja pitkin pystyy tarjoamaan niitä parantavia ajatuksia ja voimia. Selkeän kielen päivää vietetään siis tänään. Ja esimerkiksi Kotimaisten kielten keskus järjestää tämmöisen selkeän kielen päivän tilaisuuden aina vuosittain. Ja niistä löytyy koosteetkin Kotuksen sivuilta, eli kotus.fi. Ja selkeän kielen päivällä on semmoinen historia, että päivänvieton aloitti kansainvälinen selkeän kielen järjestö Plain Language Association International. Ja 2011 toi on järjestetty ekan kerran kansainvälisesti Suomessa jo 2012, että oltiin kyllä tässä niin kuin kärkijoukoissa mukana. Päivää ja selkeää kieltä juhlistaakseen Kotimaisten kielten keskus siis järjestää vuosittain yhteistyökumppaneidensa kanssa selkeän kielen päivän tilaisuuden tai jonkin muun tapahtuman. Ja tätä päivää juhlimalla halutaan nostaa esiin hyvän viranomaiskielen merkitystä yhteiskunnassa sekä pohtia yhdessä viranomaisten viestinnän, tekstien ja palvelujen kielen kehittämistä. Parillisina vuosina selkeän kielen päivän tilaisuudessa julkistetaan myös hyvää virkakieltä edistänyt vuoden selväsanainen. Ja jos tämän vuoden selkeän kielen päivän tilaisuus kiinnostaa, se on siis järjestetty viikko sitten. Teemana oli luottamus ja kieli, rakenteet ja käytännöt selkeää virkakieltä edistämässä, niin löytyy Kotuksen nettisivuilta ja toi tallenne on katsottavissa Kotuksen YouTube-kanavalla vielä viikon ajan, eli 20.10. saakka. Ja onhan tämä nyt, siis mikä ei ole niin kaameita kuin semmoinen kapulakieli, mistä ei oikeasti tiedä, että mitä lauseella ylipäänsä tarkoitetaan. Ja tuossa kun tuli sanottu, että aina parillisina vuosina sitten palkitaan myöskin tai valitaan ainakin vuoden selväsanainen, niin vuoden selväsanainen 2026 on virkakieliverkosto. Suomen kielen emeritaprofessori Tiina Oniikki Rantajääskö julkisti vuoden selväsanaiseksi 2026 virkakieliverkoston, ja tämä kokoaa yhteen julkishallinnon kieliasiantuntijat. Ja tuo tunnustus annettiin julkishallinnon kielelle ja kielen ammattilaisille tärkeän verkoston ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Ajattelin, että ihan varmaan rupean takeltelemaan sanoissani heti, kun pitäisi puhua selkeästi. Mutta riittääkö se, että on riittävän semmoinen kauaskantoinen ääni? Ainakin kovasti on kehuttu, että ääni kyllä kuuluu hyvinkin etäälle. WhatsApp-numero studio on 040-619-5939. Nyt kuunnellaan Cameron Whitcombia, You and Me.

Siinä Spin Doctors ja Two Princes. Sen nyt jatketaan Katri Ylanderin kappaleella Mosaikki.

0: karjalainen syke.
1: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
1: Onko autosi huollon tarpeessa? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla hoitaa määräaikaishuollot ja autosi korjaukset ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Pidä autosi kunnossa ja matka jatkuu. Autoexperten, eläköön auto.
4: Karjalainen syke.
5: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: come home.
1: Ed Sheeran kappaleella Photograph. Sheeranhan on ollut tässä viimeisen kuukauden ajan oikeastaan semmoisessa mediakohussa ja piti oikein vähän perehtyä, että mistä siinä oikein olikaan kyse. Niin tuossa reilu kuukausi sitten Sheeran on palannut lavalle esiintymään ekaa kertaa jättikohunsa jälkeen. Ja tässä kävi niin, että hänellä oli räppäri Macklemore mukana kiertueella. Ja tämä kyseinen räppäri sai potkut, koska hän vaati vapautta Palestiinalle oman esiintymisensä aikana. Ja tämä nyt tuntui olevan Ed Sheeranille sitten liikaa. Hän kertoi heti keikkaansa aluksi haluavansa lausua muutaman sanan kuluneesta viikosta ja saamastaan kritiikistä, vaikkei yleensä halua olla aktivisti artisti. Ja hän totesi siis päätöksentekoa, eli se Macklemoren kiertueelta ulos heittämistä, että olen joutunut kohtaamaan ja tekemään vaikeita päätöksiä, olen tehnyt virheitä ja olen siitä todella, todella pahoillani. Se, mitä Gazassa tapahtuu, on katastrofaalista, perusteetonta ja suhteetonta, Sheeran on todennut uutistoimisto AFP:n mukaan. Mutta en tiedä, onko tähän nyt saatu jotain ylimääräisiä kierroksia sitten tuon jälkeen. Tämä on kyllä semmoinen hyvin, anteeksi termini, mutta räjähdysherkkä aihe ylipäänsä ottaa kantaa. Olen huomannut, että hirmu paljon sanoo sitten kuka tahansa, mitä tahansa, niin kyllä kun lähtee kommentoimaan, niin ihan varmasti pääsee jonkun tikun nokkaan. Paikallista asiaa kuullaan ihan kohta, mutta nyt Duran Duranilta Rio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Kyllä pikkusen voisin Saipan ihmisenä, jos olisin töissä siellä, niin olla huolestunut tästä, että tämä on nopea vilkaisu. Jos tässä on faktavirheitä, niin otan kaikki haukut vastaan, mutta olin kattovinaan nopealla vilkaisulla, että viime kaudella Saipalla oli 2 kertaa 3200 katsojaa. Sportti lokakuussa ja TPS marraskuussa. Ne oli kauden pohjat. Nyt 6 kotipeliä, 3 alle 3 tonnista, 1 3300. Jokerit melkein täynnä ja KK vähän vajaa 4. Mutta 3 alle 3 tonnista 6 pelistä, eli puolet. Tämä on nyt aika huolestuttava suunta.
2: Joo, tämä on. Se on ihan selvä
1: ja,
2: juttu.
1: Ja nyt tulee, vaikka on lippukampanjaa myyty seisomakatsomoon, niin ollaan siinä tilanteessa, että hirveät odotusarvot ei ole HPK torstai eikä tiistai kärpätotteluihin ainakaan itselleni.
2: Joo, ei ole. Muistaisin niin, että viime kaudella oli kauden alussa hieman paremmin viikonloppupelejä. Muistaisin nähneen, että joku ne oli laskenut tuonne noin jatkoajan palstalle.
1: Joo, siis totta kai näin on.
2: Se mutta, vähän vaikuttaa, mutta se ei mutta sitä pointtia kuitenkaan poista.
1: Niin, että tavallaan kun näitä tällaisia niin kuin kyykkäyksiä ei ollut alle 3 tonnisiakaan niin kuin lähellekään yhtään, niin siksi tämä suunta nyt tällä hetkellä huolestuttaa. Sitten jos mennään siihen talousmatikkaan, että joku HIFKi tai Jokerit HIFKi ja lipuhinnoista puhuttiin, niin kukahan nyt ei Jokeritten ulkopuolella tarkalleen tiedä, mikä se lippukassan rooli oli, mutta jos ne sai myytyä keskilippuhintan pidettyä korkealla, niin se ottelu oli todella tuottelias, vaikka paikallisderby ei ollutkaan loppuun myyty. Nyt Saivon lipuhinnat on noussut, jos hyvä on päässyt niitä myymään hyvin, niin talouden tulema on parempi kuin noin numerotanta odottaa. Mutta Saivan yleisökeskiarvohan oli tavoite, siis on 3.7 vai mitä se nyt olikaan.
2: Kyllä.
1: Niin nehän on kuitenkin laskettu kaiken logiikan mukaan uusille lipuhinnoille.
2: No näin voisi kuvitella.
1: Niin. Eli tavallaan tällainen alle 3 tonninen voi hyvin vastata viime vuonna vaikka 3300, mutta ei uuden tavoitteen mukaista.
2: Joo. Mä olin pikkasen laskeskellut tuossa noin tulevia kiinni pelejä ja arvioinut vähän, että mitä niissä tulee olemaan nuo lukemat. Niin tällä hetkellä mä veikkaan, että tuossa marraskuun ottelutauolla, kun on 3, tässä nyt niitä on 10 siinä vaiheessa kotiotteluita, niin 3400 alkaa olla niin kuin maksimi, mitä voi olla siinä vaiheessa keskiarvo. Niin kyllä se vaan semmoinen juttu on, että aikamoista kirja tuohon loppukautta kohdin pitää tehdä, jotta päästään lähellekään sitä, mikä on keskiarvotavoite.
1: Joo, ja sitten se menestys tulee näyttelemään niin iso rooli. Tappeleeko Saipa viime kausien tapaan top 4 sijasta vai pyöritäänkö sijoilla 8-9 jotain tollasta, mikä sen vaikutus on. Saipa on ollut 2 vuotta sellaista lentoa kentällä ja sitä kautta myös niin kuin katsomus, että meillä ei ole niin kuin näitä tavallaan normaalimpien tai vaikeiden aikojen kokemuksia juurikaan. Siksi tämä on suuri mysteeri yhdistettynä tähän muuttuneisiin lippujen hintoihin. Tiedän monta ihmistä, mitkä on jättänyt väliin pelejä nimenomaan näihin lippujen hintoihin, kun aletaan jakkarat maksaa 30-40 €. Niin se on niin kuin perheen kanssa valinta, että käydäänkö hakemaan Mäkkäriltä safkat ja mennään kotiin katsomaan peliin.
2: Joo, toki veikkaan, että perheen kanssa, niin siinä on vähän vielä semmoinen, että kun perheenlippuillahan on pienempi, siellä on se perheenlippukategoria. Mutta on tosi paljon sitä väkeä, joka ei mene perheen kanssa, menee yksin sinne, menee kaverin kanssa sun muuta. Niin perheet on tosi tärkeä segmentti aivan ilmiselvästi. Mutta väitän silti, että se on kuitenkin pienempi osa siitä, mitkä ostaa niitä yksittäisiä lippuja. Ja tätä nyt siitä asti, kun lippujen hinnat tuli selville, niin ollaan ihmetelty. Ja nyt tällä hetkellä se alkaa niin kuin näkyä ilmiselvästi, että nykyinen taloudellinen tilanne, tämän alueen työttömyysluvut ja kaikki muu ja samanaikaisesti valtavasti nostetut lippujen hinnat, niin se sitten tuottaa näitä matseja, missä niin kuin jypottelussa 2881.
1: Niin, esimerkiksi joku A1-katsomo, joka ei ole niin kuin omaa niin kuin maailman aikaa ainakaan kuulunut ihan niin kuin ykköskategorian katsomo, että A6 ne laidat, niin 38 €.
2: Niin kuin niiden kategoriat nostettiin.
1: No, se on aika paljon.
2: Se on aika paljon. Ja ehkä Jenkeissä, esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, niin on tällaisten ringside-paikkojen, eli alimpien.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Siinä Ilon kappaleella PPP, eli pitkän parisuhteen pelko. Kaikenlaisia pelkotiloja sitä ihmisellä voi olla. Ilonilla tuollainen. Kello on 14.45. Mari Pekkanen täällä studiossa ja sinä olet jossain muualla, mutta kiva, että olet joka tapauksessa. Tiedän, että ainakaan tässä studiossa on, sillä aika vähissä on tällä hetkellä seuralaiset. Purple Disco Machine jatkaa tästä kappaleella Honey Boy.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Täällä sitä ollaan Puolen Suomen iltapäivän parissa. Reilu 3 tuntia meillä on tässä yhteistä aikaa. Eli kello 18 jatketaan Puolen Suomen iltapäivän kanssa. Itä-Suomen yliopistossa on tehty tämmöinen tutkimus. Väitöskirjatutkija Sini Kauhanen on selvittänyt ravintola-alan haasteita ja haastatellut tutkimukseensa 25 ravintolayrittäjää eri puolilta Suomea. Esimerkiksi Yle on tästä uutisoinut ja tuon tutkimuksen lopputulema on se, että ravintoloilla menee Suomessa huonommin kuin koskaan tilastohistorian aikana. Ja yksi iso syy tähän on se, että suomalaiset viihtyvät kotona ja Suomesta puuttuu semmoinen vahva ulkonasyömisen kulttuuri. Ravintola-ala kärsii sekä arvostuksen puutteesta että lainsäädännön tiukkuudesta ja yrittäjien kokemukset oli hyvin samankaltaisia. Kauhanen haastatteli yrittäjiä, jotka pitävät ravintolaa auki ympäri vuoden ja tarjoavat ruokaa. Kauhanen on itse ollut tekemisissä ravintolayrittäjien kanssa ja kiinnostui heidän kokemuksistaan ja tutkimuksessa hänet yllätti ehkä eniten se, että näyttää siltä, että suomalaiset viihtyvät kotona paljon paremmin kuin ravintoloissa. Yhdessä syöminen ja alkoholin käyttökin tapahtuvat kodeissa, arvelee tutkija. Ja tosiaan Suomesta puuttuu tämmöinen Välimeren maiden tai brittien pubiruokailun vastine eli ulkona syömisen kulttuuri. Sen sijaan alalla on ollut monenlaisia rajoituksia ja on edelleen, ja Kauhanen sanookin, että kiellettyjä ovat olleet baaritiskit ja baarituolit ja jopa tanssiminen. Piti ostaa voileipä, että sai alkoholijuoman ravintoloissa, näin siis vuosikymmeniä sitten. Tutkijan mukaan asiakkaat vertaavat ravintolahintoja vuosikymmenen takaisin, vaikka palkatkin ovat samassa ajassa nousseet. Ja moni muistelee sitä, että aikoinaan sai tiettyyn hintaan olut. Tuopin. Mitäs onko sinulla ravintoloissa syöminen vähentynyt viime aikoina? Onko tullut sellaiseen käytökseen muutosta vai etkö ole ylipäänsä käynyt ravintoloissa syömässä? 0406195939, laita WhatsAppia. Nyt kuunnellaan Gimmeliä, etsit muijaa seuraavaa. Ja ennen uutisia myöskin Suvi Teräsniskaa.

0: karjalainen syke.
1: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin Metsälehti ja Metsämiesten säätiö.
3: Syksyn pimenevät illat, talven kirkkaat hanget, kevään ensimmäiset auringon säteet, kesän paahtavat päivät. Kun haluat päättää itse, paljonko maailmaa päästät sisään, Lappeenrannan kaihdin ja markiisi tarjoaa kaihtimet, markiisit ja näkösuojaratkaisut, jotka tekevät kodista juuri sinun näköisesi. Vesitornia vastapäätä. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi. Näkymät omilla ehdoillasi.
4: Otatko kahvia?
5: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
4: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
5: Niinkö?
4: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
5: Oho, ai keittiötukusta.
4: Niin, keittiötukusta.
5: Maikki, hyviä uutisia kulta!
6: Karjalainen syke.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
8: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, hyvää tiistaita. Kaikki Pohjois-Karjalan kunnat miettivät perusopetuksen järjestämistä yli kuntarajojen. Suunnitteluhankkeella varaudutaan tilanteeseen, jossa perusopetusta on halvempi järjestää kuntien yhteistyöllä kuntakohtaisen opetuksen sijaan. Syntyvyyden dramaattisesta vähenemisestä johtuvaa valtakunnallista suunnitteluhanketta vetää Pohjois-Karjalassa Liperin kunta. Kuntaliitto uskoo, että laadukas opetus voidaan turvata kuntien yhteistyöllä Suomessa. Lappeenrannan kisapuiston uusittu iso tekojäärata on ollut valmis talven tuloon tämän kuun alusta asti. Liikuntatoimi arvioi, että kisapuistossa pääsee luistelemaan ulkojäällä näillä näkymin jossain kohtaa marraskuuta. Sääennusteen lisäksi yksi epävarmuustekijöistä on se, kuinka nopeasti jää valmistuu kentän uudella pinnalla vanhaan verrattuna. Vettä läpäisevän asfaltin tieltä väistyi hiekkatekonurmimatto, jonka aiheuttamat jääongelmat toivat viime talvena katkoja kentän talvikäyttöön. Kontiolahdella Onttolassa valmistellaan parhaillaan rajajääkärikomppanian tulevaa koulutusta. Vuonna 2028 Onttolassa ei aloita yhtään uutta varusmiespalveluksen tai vapaaehtoisen palveluksen suorittajaa. Tammikuusta 2029 alkaen kaikki palvelukset ovat kestoltaan vuoden mittaisia. Rajajääkärikomppaniaan tulee vain yksi 150 alokkaan saapumiserä vuodessa. Pohjois-Karjalan rajavartioston uusi komentaja Tero Hirvonen kertoo, että uudessa koulutuksessa huomioidaan laajemmin toimintaympäristössä ja teknologiassa tapahtunut kehitys. Ja sitten STT:n uutisia. Lentoyhtiö Finnair on antanut positiivisen tulosvaroituksen ja ennakoi tämän vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen nousevan ennakoitua paremmaksi. Matkustajakysyntä on jatkunut ennakoitua vahvempana, vaikka kohonneiden polttoainekustannusten vaikutukset näkyvät lippujen hinnoissa. Tarkempia tietoja hintojen noususta Finnair ei julkista. Matkustajakysyntä on kasvussa Pohjois-Amerikan, Aasian ja Euroopan reiteillä. Plastic Surgery Center Helsinki -klinikka on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei ole toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka on halunnut tehdä valituksen hoitovirheistä. Klinikka nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
6: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4-8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5-2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelänpuoleinen tuuli voimistuu.
9: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

Ai ettien, että puolen Suomen iltapäivä täällä. Kello on 7,5 minuuttia yli 15. Hyvää tiistaita ja oikein aurinkoista sellaista. Meidän sääennustehan tarjoaa tälle päivälle mitä mainiointa syyssäätä. Vähän koleaa tänä aamuna on monin paikoin saatu raaputella jo semmoista, ei nyt ehkä jäätä, mutta jonkinlaista kuuraa autojen ikkunoista. Mutta huomenna saamme sateita niskaamme. Huomenna on odotettavissa sateinen päivä. Torstaista ja perjantaista on tulossa pilvisiä, mutta kuitenkin poutaisia. Lauantaillekin näyttää aika laajalti jonkinlaista saderintamaa, mutta sunnuntai tulee olemaan sitten samankaltainen kuin tämäkin kaunis ja kuulas lokakuinen päivä. Toki riippuu maantieteellisestä sijainnista, mutta kyllä työ sen tiedätte. 0406195939 on meidän studion WhatsApp-numero. Laita viestiä, toivo vaikka biisiä. Jos on oikein hyvät perustelut, niin laitetaan biisi soimaan. Saa sinne kaikkea muutakin laittaa. Täällä on esimerkiksi pohdittu erään kuuntelijan kanssa, että hänen piti johonkin asiaan kommentoida jotakin, mutta ei yhtään muista enää, että mitä piti kommentoida. Niin nämä on tärkeitä asioita jakaa, ilman muuta. 0406195939. Jani Nivala näillä näkymin palaa huomenna studioon ja tarkoittaa myös sitä, että me hyppään sitten keskipäivän keitaan juontajan paikalle. Ja tällä viikolla perjantaina me tehdään, kuulkaa, suoraa radiolähetystä Jani Nivalan kanssa valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahdesta. Suora lähetys perjantaina kello 11.16 siellä. Tarjotaan tunnelmia valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä ja puhutaan yrittäjyydestä. Ja, on mielenkiintoisia yrittäjiä haastattelussa ja ainakin Suomen yrittäjien väistyvä puheenjohtaja on luvannut meille hitusen aikaansa, aika taulutettu ja tuntuu olevan monellakin noi yrittäjäpäivien kalenterit, mutta niin se varmaan kuuluu ollakin. Itse en ole koskaan käynyt valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä, joten voi olla, että sieltä tulee myös semmoista ensikertalaisen pähkäilyä, että mitä oikein tapahtuukaan, mutta kannattaa olla kuulolla. Puolen Suomen radio mukana valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä. Nick Kershaw tarjoilee meille seuraavan biisin, se on Wouldn't It Be Good?

0: Chris Cabell, Liar Liar. 15.18 on kello studiossa. Tänne tulee hyvin erilaisia viestejä, kiva niin. Täällä yksi kuuntelija laittoi tuossa, että hänellä on ollut tämmöinen konttoripäivä. On naputettu tietokoneetta, muun muassa tiehoitokunnan juttuja, omia pankkiasioita, ja kyllä siinä on aikaa vierähtänyt pari tuntia. Ja siinä se tuleekin, että kun kaikenlaisia tuommoisia sihteerikköjuttuja pitäisi hoitaa vielä työpäivän jälkeen, niin ei oikein meinaa jaksaa. Enkä ihmettele. Kyllähän se vaatii sen omanlaisensa mielentilan sitten, kun rupeaa noita naputtelujuttuja hoitamaan. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, johon voi laittaa viestiä, kun tulee jotain kommentoitavaa. Seuraavaksi kuunnellaan Westlifea. Kappale on Uptown Girl.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Semmoista ilottelua Westlifeilta Uptown Girl.
1: Karjalainen syke.
2: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
3: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Karjalainen syke.

0: Luxottle Sing ja In Your Eyes. Seuraavaksi kuulemme paikallista asiaa. Tai siis ihan kohta. Ekan kuunnellaan Nerdin kappale Broken Glass.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Tarja Raninen, Siiskonen. Museo Eliel täyttää 1 vuoden ihan näillä näppäimillä niin sanotusti. Miten vuosi on mennyt uusissa tiloissa?
2: Vuosi on mennyt todella mukavasti ja kivasti. Meillä on ollut asiakkaita joka päivä ja me ollaan yllätytty siitä, että ollaan saatu todella positiivista ja myönteistä palautetta. Ihan tuli lauantainakin, kun meillä oli nämä Elielin 1-vuotisjuhlat, niin koko ajan tulee semmoista positiivista palautetta, että täällä pitää käydä uudestaan.
1: No ehdottomasti, ja oma kokemus oli sama, kun tuli sinne, ja nyt tietenkin, kun se remontoitiin rakennus tällä tavalla ja uudet näyttelyt startasi, niin oli kyllä, että wow. Mutta tosiaan kolme näyttelyä siellä on ollut nyt nähtävillä, mitkä starttasi viime vuoden lokakuussa. Miten yleisö otti nämä kaikki vasta, mikä oli lemppari?
2: No, lemppari on ehdottomasti se Karjalan neito 3. kerroksessa, ja siinä kerrotaan karjalaisen naisen tarinaa. Mutta kyllä lapset on ottaneet tämän Joen ja Tenavatorinkin mukavasti vastaan. Ja sitten on yllättänyt tämä kellarin uskottae eläneen. Mehän suunniteltiin sitä vähän vanhemmille lapsille, mutta kyllä sen on pieniäkin käynyt, ja eikä ole kukaan pelännyt niitä mitään. Ja tietysti sitten tuo talo. Sehän on, kun nyt sinne on ihmiset päässeet ja siellä on myöskin tämä Eliel Saarisen kierros, niin kyllä ne kaikki kiinnostavat.
1: Joo, tuo torni on varsinkin sellainen paikka, että siinä rakennuksessa moni ei olekaan käynyt siellä, mutta löytyy myös muita tiloja sitten tietenkin sieltä museon puolelta, minne ei ole päästy aikaisemmin käymään. Mutta nyt kun tulevaisuutta suunnitellaan ja tulevaisuuden näyttelyitä vaihtuneen jossain vaiheessa, mitä otetaan huomioon näissä?
2: Kyllähän otetaan saavutettavuus tietysti ja asioiden kiinnostavuus ja ajankohtaisuus. Että kyllä meillä on jo ajatuksia, miten seuraavan kerran vaihdetaan tuonne Elielin näyttelyitä, mutta ensin meidän pitää saada tuo taidemuseo ja taidemuseon näyttelyt valmiiksi.
1: Kyllä, Joensuussa remontissa siis tällä hetkellä vielä hetken aikaa taidemuseo ja tilat saadaan valmiiksi. Pian avajaisia tullaan viettämään sitten tuossa hetkisen kuluttua, joko päivämäärä on selvillä.
2: No, ensi vuoden puolella se on, sen voin kertoa, mutta ihan tarkkaa päivämäärää en vielä lähde paljastamaan, että kyllä se tuossa kevään korvalla tulee olemaan.
1: Mitä odotat eniten tältä uudelta avaukselta?
2: Se, että asiakkaat ottavat meidät yhtä hyvin vastaan kuin Elielinkin suhteen, että kyllä me parhaamme teemme ja pyrimme luomaan ja päivittämään uudenlaisia juttuja myöskin taidemuseon puolella.
1: Tuollainen hyvin historiallinen rakennus, niin se hyvin hienovaraisesti pitää remontoida ja olipa näinkin, että sieltä maalien alta taisi löytyä jonkinlaisia historiallisia tällaisia maalauksia, eikö se ollutkin vähän näin?
2: Kyllä, siellä on 50-60-luvun vaihteessa on silloiset Lyseon pojat, taidemuseohan oli aiemmin poika Lyseona, niin nämä Lyseon pojat olivat maalanneet Joensuun kartan. Ja silloin 70-80-luvun vaihteessa, kun taidemuseo tuli tuonne, niin se oli peitetty se kartta. Ja nyt sitä karttaa rapsutellaan esiin. Ja se on aivan upea, että siinä näkyy Joensuun karttaa, on näkyy Mutalaa, näkyy keskustaa, näkyy Pyhäselkää. Että se on varmasti yksi mielenkiintoinen asia, mikä asiakkaita tulee kiinnostamaan.
1: Löytyykö jotain muuta mielenkiintoista, mitä nyt ei sitten ihan ollut tiedossa, että saattaisi olla jossain muidenkin pintojen alla jonkinlaista piirrosta esimerkiksi tai muuta?
2: No, piirroksia ei ole. Että vanhat lyseolaiset on sanoneet, että jossakin ikkunan pielessä on piin merkki, mutta ei meidän remontoijat ole sellaista löytäneet. Että pitää vielä tarkentaa lyseon seuralta, että muistaako he, että millä ikkunalla se oli.
1: Tässä eletään lokakuun puolta väliä kohta ja mennään kohti Halloweenia muun muassa, eli kekrijuhlat ehkä nyt suomeksi sitten. Ja nyt olisi tulossa teillekin tällaiset kekrijuhlat. Kerrotko näistä?
2: No, kekrijuhlat meillä alkaa jo keskiviikkona 21. lokakuuta, eli ensi viikolla. Siinä kerrotaan vuodenjuhlan suuresta juhlista. Anna-Mari Liuha, sitten seuraavana lauantaina on Elielin perhelauantai, jossa voi tehdä omaa kekrinaamioita ja siellä on opastuksia oudosta olennosta ja ylimaailmallisesta. Ja sitten seuraavalla viikolla, sillä kekriviikolla jatkuu myöskin erilaiset opastukset ja kekrinaamioiden teot ja kasvomaalausta ja sitten on vielä myös...
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Noin suurin piirtein.
1: Karjalainen syke.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Syksyn pimenevät illat, talven kirkkaat hanget, kevään ensimmäiset auringonsäteet, kesän paahtavat päivät. Kun haluat päättää itse, paljonko maailmaa päästät sisään, Lappeenrannan kaihdin ja markiisi tarjoaa kaihtimet, markiisit ja näkösuojaratkaisut, jotka tekevät kodista juuri sinun näköisesi. Vesitornia vastapäätä. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi. Näkymät omilla ehdollasi.
5: Karjalainen syke.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.

0: Johanna Kurkela ja Marmori taivas. En malta olla jakamatta semmoista muistoa, joka liittyy Johanna Kurkelaan. Itse asiassa hän on osa tuota muistoa. Toi Marmori taivas -albumi, jossa myös kyseinen kappale Marmori taivas, niin ilmestyi alkuvuodesta 2007. Ja kuten nyt arvata saattaa, niin aika monet artistit kiertävät sitten erilaisia radioita ja antavat haastatteluita uuteen albumiin liittyen. Me olin silloin sun radiossa töissä. Eli entinen Radio Satahäme, mutta sitten siitä tuli sun radio tai Radio Sun, joka nykyisellään toimii Tampereella ja kuuluvuusalue on melko laaja. Mutta tuolloin alun perin se radio toimi Ikaalisissa ja sitten toimitus ja studio muuttivat Ideaparkkiin, joka avattiin piakkoin 20 vuotta sitten. Eli se taisi olla joulukuun ensimmäinen päivä 2006, kun tuo Ideapark avattiin. Aivan valtava iso laitos ja sitten sinne radiostudio. Ja me tein silloin tosi paljon aamuvuoroja ja ei ollut yksi eikä kaksi kertaa, kun aivan tyhjässä Ideaparkissa niin alkoi palohälyttimet soida ja sitten semmoinen automaattinen evakuointikäsky, että mene ulos, tämä ei ole harjoitus. Ja niin sitä sitten me muutamat työntekijät, jotka olimme aamulla siellä, niin kävimme ulkosella pyörähtämässä ja sitten aina välillä kattelin kelloa, että jaa, että se radiolähetys alkaa kohta, että pakkohan sun mennä sisälle sitten. Ja mitään paloa ei koskaan ollut, mutta taisi olla tämmöistä niin sanotusti uutuuden viehätystä niillä palohälyttimillä. No, sitten kävi niin, että kun oltiin tovi oltu jo Ideaparkissa tekemässä radiolähetystä, niin Johanna Kurkela tuli studiovierailulle nimenomaan tämän Marmoritaivas-albumiinsa myötä. Ja kuinka ollakaan, niin kesken haastattelumme palohälyttimet alkoivat soida. Ja se oli just jotain talvea 2007. Ja sitten me mentiin Johanna Kurkelan kanssa seisomaan Ideaparkin suht tyhjälle parkkipaikalle. Oli siellä aika moni muukin ja odotettiin, että milloin saadaan lupa mennä takaisin sisälle ja rupattelu sitten loppuu. Mutta tämmöinen muisto on jäänyt tuosta. Itse asiassa aika paljonkin muistoja esimerkiksi noista Ideaparkin avajaisista, mutta ehkä se on sitten toisen juonnon paikka. Alex Varkasia kuunnellaan seuraavaksi. Kappale on Rise. Ennen kello 16 uutisia tulossa myös Katy Perryn Firework.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Tällä saata piikin Hondalla. On parasta jarruttaa, kun riistä yksen kohdalla. Näet merkin stop. Ja sitten aina mennä taas, oh yeah. Sillä kyllä pärjäilee. Jos rupeat englantilaista yskän lääkettä juomaan, sua pullon kylkeen neuvon silmä yksen luomaan. Ja siinä lukee shake. Käännä se ylös alasin, oh yeah. Sillä kyllä pärjäilee. Jos äitis lähettää sut kaupaan ostoksille, etkä saa selvää mitä sun pitäis tuoda sille, ota purkki jossa lukee honey. Se on hyvää ja ravitsevaa, oh yeah. Sillä kyllä pärjäilee. Kun kuulet radiosta kovan rockibiisin, melodian tarttuvan ja kompin rennosti iisin, niin se on stop, shake, honey, go. Sillä pärjää, oh oh oh oh yeah. Sillä kyllä pärjäilee.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
2: Toiveikasta tiistaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Lieksassa sijaitsevan emon metsissä viime viikolla havaitut kalkkunat on eläinsuojelullisista syistä lopetettu viranomaismääräyksellä. Kalkkunoita yritettiin saada pyydystettyä ja vietyä hoitoon. Nopeasti kävi kuitenkin ilmi, että linnut olivat sen verran villiintyneet, ettei niiden kiinniottaminen ollut mahdollista. Kalkkuna ei ole Suomessa luonnonvarainen, eivätkä metsästä tavatut linnut olisi selvinneet talven yli. Lintujen alkuperä ei ole selvinnyt. Miesten superpesiksessä pelaava Joensuun Maila vahvistaa valmennustaan, kun seuran menestysvuosien pelinjohtaja Petri Pennanen palaa kolmivuotisella sopimuksella Joman miesten valmennukseen. Ensi kaudella Pennanen toimii lajivalmentajana ja sittemmin hän siirtyy pelinjohtoon. Joman ykköspelinjohtajana jatkaa Markus Virtsenius tulevan kauden. Pennanen kertoo tavoitteekseen pitkäjänteisen valmennuskulttuurin rakentamisen ja Joman nostamisen takaisin sarjan kärkijoukkueiden joukkoon. Pennanen jatkaa samalla Itä-Suomen liikuntaopiston rehtorina ja toimitusjohtajana. Ruokolahden keskustassa sijaitseva Kulmakahvila on laajentanut toimintaansa ottamalla käyttöön viereisen liiketilan, mikä toi kahvilaan 15 uutta asiakaspaikkaa. Vuodesta 2014 samoissa tiloissa toiminut yritys tarjoaa lounas- ja pitopalvelujen lisäksi kotiin kuljetettavia aterioita alueen ikäihmisille. Laajennus helpottaa etenkin lounasruuhkia. Päivittäinen lounastajamäärä liikkuu 2 ja 50 asiakkaan välillä. Kahvilassa työskentelee yrittäjä Susanna Hännisen lisäksi 4 henkilöä. Panimoyhtiö Olvi on antanut tulosvaroituksen ja ennakoi kuluvan vuoden liiketuloksen jäävän aiempia odotuksia heikommaksi. Liiketulos asettuu tänä vuonna haarukkaan 80-85 miljoonaa euroa, kun odotus oli 84-90 miljoonaa. Näkymiä painavat muu Eurooppa, segmentin heikompi tuloskehitys ja geopoliittisesta tilanteesta johtuvat kustannuspaineet. Muu Eurooppa-segmenttiin kuuluvat Olvilla Norja, Ruotsi, Tanska, Baltian maat sekä Bosnia ja Herzegovina. Ruotsin valtiopäivien puhemies Andreas Norlén sanoo esittävänsä sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonia seuraavaksi pääministeriksi ja hallitukseksi yksin sosiaalidemokraateista koostuvaa hallitusta. Valtiopäivät äänestää esityksestä torstaina. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken, mutta se on osoittautunut vaikeaksi.
3: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
4: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4-8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5 +2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelänpuoleinen tuuli voimistuu.
3: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

Tuura Kilpeläinen herkisteli siinä kappaleella. Ikipuut, kello on 8:06 ja Pekkasen Mari täällä Puolen Suomen iltapäivälähetyksen luotsina. Tässä on tietysti tehnyt tämmöistä uutisseurantaa, uutiskatsausta ja nyt on tullut aika paljon tämmöisiä valkoposkihanhi-uutisia, eikä siis linnun kannalta mitenkään hyviä uutisia. Vaan valkoposkihanhia on metsästetty varsin rivakasti tänä syksynä. Suomen riistakeskus on lähettänyt tiedotteen ja sen mukaan saaliiksi on jäänyt yli 4300 valkoposkihanhea. Ja suurin osa näistä linnuista on metsästetty Pohjois-Karjalassa. Syyskuun alussahan astui voimaan lakimuutos, jonka myötä valkoposkihanhe ja merimetson suojametsästys käynnistyi määrätyillä alueilla. Valkoposkihanhia voi metsästää pelloilta, joiden sato on korjaamatta, ja merimetsoja kalanpyydysten läheltä. Suojametsästyksen kohteena ovat etenkin Itä-Suomen yli muuttavat valkoposkihanhet, jotka voivat aiheuttaa tuhoa pysähtyessään korjaamattomilla pelloilla. Ja muuttavan kannan arvioidaan olevan kooltaan niinkin suuri kuin 1,7 miljoonaa lintua. Riistakeskuksen mukaan tällä suojametsästyksellä ehkäistään näitä lintujen aiheuttamia vahinkoja. Merimetsoja on metsästetty selvästi vähemmän, eli tuon tiedotteen mukaan noin 800, ja jatkossa merimetsojen suojametsästys alkaa elokuun alussa ennen niiden suurimman syysmuuton alkamista. Ja merimetsoja voi suojametsästää aina tuonne helmikuun loppuun asti. Valkoposkihanhia voi metsästää ympäri vuoden, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Ja tästä puheen ollen, niin Päijät-Hämeessä Hollolassa Miekkiössä on eilen metsästetty ilman lupaa ja laittomasti valkoposkihanhia. Alueella asuva Hanna Rosti on kertonut Etelä-Suomen Sanomille, että aivan tonttimme vieressä ammuttiin neljän aikoihin hanhia, yksi jäi peltoon kuolleena. Rosti ja hänen miehensä näkivät pellolla kaksi metsästäjää ja tämä kuollut hanhi oli runsaan 100 metrin päässä heidän kodistaan. Hanhi oli pudonnut talomme ja metsästäjän väliin, kun miehet näkivät meidät. He menivät metsän suojaan ja hiippailivat siellä 500 metriä ennen kuin näimme heidät uudestaan. Ja Rosti kertoo tehneensä tuosta tapauksesta rikosilmoituksen ja huomauttaa, että ampuminen oli laitonta useistakin syistä. Hanhia saa tappaa vain pelloilta, joissa on satoa korjaamatta ja tässä ei ollut. Ja metsästykseen tarvitaan maanomistajan lupa ja sitä ei oltu kysytty. Niin. Kyllä siinä moni kohta on mennyt niin sanotusti pieleen. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, vinkata vaikka jostain uutisaiheesta tai muusta puheenaiheesta, 0406195939. Nyt me kuunnellaan suht tuoretta Viikatetta. Kappale on Hiljainen.

0: Inner Circle ja Sweat on semmoisia kappaleita, joista tulee ainoastaan jotkut TV-mainokset mieleen. Ja toi on hyvin lähellä sitä, että saako mitään muuta illuusiota kuin näkymän keltaisesta sihijuomasta 90-luvulla, 90-luvun alussa ilmestyneessä mainoksessa. Ainakin eräs semmoinen suomalainen hyvin tunnettu suklaamerkki, niin heillä on kanssa ollut mainosbiisi, josta ei tule mitään muuta mieleen kuin se suklaa. Vahvat on mielikuvat.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
0: Happoradio tässä. Kappale on Sinä ja häntä.

kestän sukujuhlat, mä jaksan jankuttaa, että tälleen meni nyt tää tie. Mielen raivon puuskat huutoni hillitse, en kaipaa lohtuasikaan. Siedän säälin lääkärin, mut hei jo tunnin jonotin, voitko sen lappuskirjaa?

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Studiossa karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen lähit selvittelemään energiajuomien tai nuorten energiajuomien käyttöä.
2: Kyllä, näin kävi, että kävin tuolla Liperissä itse asiassa jututtamassa paikallista nuorisovaltuustoa aiheeseen liittyen. Hyö oli siellä paikallisten vanhempayhdistysten kanssa tämmöistä linjausta, tämmöistä vetoomusta itäisessä puuhannut, missä he toivoisivat, että liperiläiset yrittäjät tai kaupat, ketkä myy energiajuomia, ne tekisivät linjauksia, ettei ne myisi alle 15-vuotiaille energiajuomia ollenkaan. Ja tähän haluan sen verran taustuttaa se avata, eli THL, eli tämä meidän Terveyden hyvinvoinnin laitos, niin on jo kymmenisen vuotta about, niin linjannut tälleen tai esittänyt, että alle 15-vuotiaille ei myytäisi energiajuomia, koska no, siinä on kofeiini, mutta paljon muutakin, mitä sen ikäinen ei tarvitse. Ja näin, niin sen linjauksen mukaista juttua he haki sille. Ja nythän on tosiaan tilanne, että hallitushan on semmoisen aloitteen, tai en oikeastaan aloitteen tehnyt, mutta semmoinen linjaus on tulossa tai säädös mahdollisesti, että mikä kieltäisi sitten alle 16-vuotiaille, että energiajuomien myynnin, mutta se aikaisinta ensi syksynä voisi tulla sitten, että se lähtee eduskunnan käsittelyyn, niin näen, että siihen on tulossa todennäköisesti muutos, mutta tämä alle 15-vuotiaille, niin sitä sitten hakee tämä Liperin porukka. Ja se oli jännä, että se oli ehkä eniten lähtöisin tosiaan näistä nuorista itsestään, että se ei ole silleen, että sieltä joku iäkkäämpi auktoriteetti sanoo, että nuoret pois mekistöilläkin kädestä, vaan nuoret oli itse havahtunut siihen, että niitä kulutetaan tosi paljon ja aamupalat jää syömättä ja pahimmillaan ehkä lounaatkin syömättä, että sillä energiajuomalla boostaillaan.
1: Mm. No, tosiaan tämähän on niin kuin aikuisen korviin niin kuin lottovoitto ainakin itselleni, koska en ole koskaan ymmärtänyt näiden juomien tarkoitusperä. Huomaa kyllä, että esimerkiksi täälläkin työpaikalla, niin kyllä täällä nautitaan aika paljon sitä, mutta että ei ehkä, niin kuin, jos rinnastetaan kahvi, mistä äsken puhuttiin, niin löytyy paljon enemmän kaikkea kamaa tosiaan, kuten sanoit, niin tästä energiajuomasta.
2: No sehän se on, sitä nuoretkin itse asiassa, se nuorisovaltuuston puheenjohtajakin sanoi, että kun se ei ole pelkkä kofeiini, vaan siellä on, no okei, osa on sokerittomia, mutta sitten siellä on muita makeutusaineita ja näin. Ja ehkä siinä on kahvi verrattuna se, että energiajuoma on semmoinen kylmä, helposti, nopeasti kitaattava juttu tavallaan, niin se kulkee aina mukana jossain repussa. Ja tuossa jutussa oli hauska se, että nuoret kertoi, että energiajuomiin liittyy semmoisia tiettyjä juojansa määritteleviä tekijöitä, jotkut tietyt juomat, että esimerkiksi tämä kuuluisa Megis, eli Megaforce, on semmoinen niin kuin amisjätkien tai tämmöisiä heidän juoma, ja taas Nokko on urheilullisia sporttityyppejä, ja Monsteri on taas sitten tämmöisiä taiteilija- tai jotenkin skeittarityyppejä juoma, mitkä niin oli minusta hirveän hauskoja, ja näin niin kuin nelikymppisenä ukkona, niin aika kujalla nuista, mutta ehkä isoin huoli nuorilla oli tosiaan se, että jotkut skippailee yöunia, kun ne ajattelee, että aamulla on se kylmä energiajuoma siellä auttamassa, että juon tämän, että tällä saa niin kuin vähän lisää elämää siihen päivään ja muuta. Että semmoinen huoli ja havahtuminen ympärillä olevista.
1: Oliko kaupat huomannut jonkinlaisia ongelmatilanteita tai oliko kaupat saaneet sitten palautetta näihin energiajuomiin myytiin liittyen?
2: Ei varsinaisia ongelmatilanteita, että näin, mutta sitten on siinä se, että nämä kertoo nämä nuoret, että aamulla esimerkiksi koulupäivää, niin siellä saattoi olla kauppojen edessä jonottamassa ja odottelemassa kaupan avautumista ennen kouluun menoa, että saadaan energiajuomia, aika semmoisia pieniäkin skidejä siellä odottelemassa. Ja nythän tosiaan ei ole mitään säädöstä, niin energiajuomia saa myydä vaikka 5-vuotiaille, jos moraali kestää. Ja
1: kyllä, tämä on tosi hyvä keskustelu nimenomaan siihen, että pitäisikö kauppiaiden tosiaan vähän mietiskellä tätä nyt, että kenelle myydä.
2: On, ja tuossa tuohon ohjelman meidän haastattelin itse asiassa PK-olta Petri Vähä, joka kertoi heidän linjauksistaan S-ryhmän paikoissa, ja sitten Motonetin itse asiassa kanssa puolelta tämän Bruman Groupin, niin heillä oli vähän vastakkaista, että Motonet esimerkiksi Joensuussa ja muissakaan myymälöissä ei myy alle 15-vuotiaille, ei ole myynyt vuosiin enää, mutta sitten PKO taas toisaalta ihan yhtä oikein toimii, menee tavallaan lakilinjasten mukaan ja ajattelee, että sinne tulee säädös ja näkee taas sen, että siinä mennään niin kuin yhteisellä pelisäädöllä. Että tämä on tällä hetkellä just tämmöinen vähän sekametellisoppa, että siellä vedellään tosi omia linjauksia.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Walk the Moon ja Shut Up and Dance soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 12 minuuttia vaille 5 ja kyllä tässä ehtoon puolelle pikkuhiljaa siirrytään. Tarkoittaa sitä, että musiikillisestikin pystymme tarjoamaan kenties jotain vieläkin räväkämpää. Kaurismäen Aki ja Mika ovat monellakin tavalla tulleet tutuksi suomalaisille. Ja heidän elokuvissaan ja dokumenteissa esiintyy useita bändejä, artisteja ja on tehty myöskin musiikkivideoita ja nyt yksittäisiä, mitä tulee mieleen Kaurismäen leffoista, niin tietysti Leningrad Cowboys,

0: josta on tehty ihan oma elokuvansakin Kaurismäen johdosta oikeastaan. Ja sitten Marko Haavisto ja Poutahaukat oli mukana tuossa Mies vailla menneisyyttä elokuvassa, esiintyivätkin siinä. Usein nämä bändit ovat nimenomaan myös esiintyneet noissa leffoissa. Maustetytöt oli live-esiintyjänä tuossa Uudehkossa kuolleet lehdet -leffassa. Ja sitten seuraavaksi kuultava biisi on ollut myöskin mukana Aki Kaurismäen ohjaamassa lyhytelokuvassa. Ja kuinka ollakaan, niin tämän kappaleen nimi on Rich Little Bitch. Ja toi kyseinen biisi, jos en nyt ihan väärin muista, niin ettei se kuultaisi myöskin Laitakaupungin valot -nimisessä Kaurismäen leffassa. Saatan muistaa väärinkin, mutta onneksi internet on tulvillaan kaikenlaista tietoa, niin sieltä voi sitten tarkistaa, jos meni aivan hutiin. Mutta nyt kuunnellaan Melrosilta Rich Little Bitch.
1: Puolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Melrose, Rich Little Bitch. Ennen kello 17 uutisia kuunnellaan vielä Halo Helsinkiä ja Hulluuden Highway.

päivä, ettei joku raivois. On pimeä ilta, mut kadulla valo päät. Kiihdytä tahtiin, betoi sen mitä näet. Tää

0: Karjalainen syke.
1: Eikö lämmitin toimi? Hyytyykö akku? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla. Huoltaa ja korjaa polttoainekäyttöiset lisälämmittimet kaikkiin automerkkeihin. Asennamme myös moottorin ja sisätilan lämmittimet sekä akkujen ylläpitovaraajat. AutoExperten. Eläköön auto.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi. Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast, kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta.
3: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
4: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke.
7: Toiveikasta tiistaita Karjalainen sykkeen uutisista. Lieksassa sijaitsevan emon metsissä viime viikolla havaitut kalkkunat on eläinsuojelullisista syistä lopetettu viranomaismääräyksellä. Kalkkunoita yritettiin saada pyydystettyä ja vietyä hoitoon. Nopeasti kävi kuitenkin ilmi, että linnut olivat sen verran villiintyneet, ettei niiden kiinniottaminen ollut mahdollista. Kalkkuna ei ole Suomessa luonnonvarainen, eivätkä metsästä tavatut linnut olisi selvinneet talven yli. Lintujen alkuperä ei ole selvinnyt. Miesten superpesiksessä pelaava Joensuun Maila vahvistaa valmennustaan, kun seuran menestysvuosien pelinjohtaja Petri Pennanen palaa 3-vuotisella sopimuksella Joman miesten valmennukseen. Ensi kaudella Pennanen toimii lajivalmentajana ja sittemmin hän siirtyy pelinjohtoon. Jooman ykköspelinjohtajana jatkaa Markus Virtsenius tulevan kauden. Pennanen kertoo tavoitteekseen pitkäjänteisen valmennuskulttuurin rakentamisen ja Joman nostamisen takaisin sarjan kärkijoukkueiden joukkoon. Pennanen jatkaa samalla Itä-Suomen liikuntaopiston rehtorina ja toimitusjohtajana. Ruokolahden keskustassa sijaitseva Kulma-kahvila on laajentanut toimintaansa ottamalla käyttöön viereisen liiketilan, mikä toi kahvilaan 15 uutta asiakaspaikkaa. Vuodesta 2014 samoissa tiloissa toiminut yritys tarjoaa lounas- ja pitopalvelujen lisäksi kotiin kuljetettavia aterioita alueen ikäihmisille. Laajennus helpottaa etenkin lounasruuhkia. Päivittäinen lounastajamäärä liikkuu 2 ja 50 asiakkaan välillä. Kahvilassa työskentelee yrittäjä Susanna Hännisen lisäksi 4 henkilöä. Panimoyhtiö Olvi on antanut tulosvaroituksen ja ennakoi kuluvan vuoden liiketuloksen jäävän aiempia odotuksia heikommaksi. Liiketulos asettuu tänä vuonna haarukkaan 80-85 miljoonaa euroa, kun odotus oli 84-90 miljoonaa. Näkymiä painavat muu Eurooppa, segmentin heikompi tuloskehitys ja geopoliittisesta tilanteesta johtuvat kustannuspaineet. Muu Eurooppa-segmenttiin kuuluvat Olvilla Norja, Ruotsi, Tanska, Baltian maat sekä Bosnia ja Herzegovina. Ruotsin valtiopäivien puhemies Andreas Norlén sanoo esittävänsä sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonia seuraavaksi pääministeriksi ja hallitukseksi yksin sosiaalidemokraateista koostuvaa hallitusta. Valtiopäivät äänestää esityksestä torstaina. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken, mutta se on osoittautunut vaikeaksi.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
8: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviämään länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4-8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5-2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelänpuoleinen tuuli voimistuu.
9: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

0: Suomen iltapäivä.
1: Chase ja Keep Me Warm kuultiin kello 17 uutisten perään. Kello on nyt 8:07. Tervehdys! Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää ja Pekkasen Mari täällä kello 18 asti. Ja suora WhatsApp-yhteys tuohon silmieni eteen on 0406195939 numerossa. Kannattaa tallettaa se myöskin puhelimeen. Eräs kuuntelija tuossa vinkkasi yhdestä uutisesta ja rupesi pohtimaan sitä, että minkä takia suomalaiset haluaa aina lytätä omiaan. Ja siis kun otsikko kuuluu, että Tom Cruisen elokuvan rökäletappio vain synkkenee, tällaiseen floppiin edes Reni Harliin ei pystynyt, niin en tiedä. Jotenkin tuntuu vähän semmoiselta, että oliko se nyt pakko niin kuin tavallaan. Kyllä me kaikki taidetaan tietää, että Reni Harlinilla oli semmoinen floppi nimeltä Kurkunleikkaajien saari. Ja itse asiassa se on pidellyt vuoteen 2012 asti hallussaan Guinnessin ennätysten kirjan kaikkien aikojen suurimman flopin titteliä, mutta siitä on menty ohi jo siis 2012 vuonna, niin onhan tuostakin nyt kulunut 14 vuotta. Mutta joo, tavallaan ymmärrän ja sitten heti kun ottaa sen suomalaisuuden mukaan, niin voi olla, että jutusta tuleekin kiinnostavampi. Mutta siis kyse on tässä yhdysvaltalaisnäyttelijä Tom Cruise ja moninkertaisesti Oscar-palkitun meksikolaisohjaaja Alejandro González Iñárritun tuore elokuva Digger. Se on nyt matkalla yhdeksi elokuvahistorian suurimmista flopeista. Elokuvan jättitappiot ovat olleet selviä jo ensi ilta viikonlopun perusteella. Sittemmin tilanne on kuulemma vain synkistynyt. Nyt elokuvan arvioidaan tekevän jopa 245 miljoonan dollarin tappiot. Me ei synkistellä, vaan oteta tässä kirjaimellisesti hymyä kasvoille ainakin seuraavan kappaleen myötä. Nimittäin jos kappaleen nimi on Shiny Happy People, niin kyllä me luotetaan siihen, että se ei ole ironia tai sarkasmia.

Coldplayn Paradise soi puolen Suomen iltapäivässä. Sää on puhuttanut ja tänään on tullut kauniita syksyisiä kuvia luonnosta. Eräskin kuuntelija tuossa laitteli aiemmin viestiä, että puolukat on vielä ihan hyviä ja mustikatkin osittain. Ja kuvassa on taustalla tuommoinen tyyni järvimaisema ja sitten ämpärissä näkyy olevan puolukoita. Ja ehkä siellä on muutama mustikkakin nyt, kun oikein zoomaa, niin saattaa olla tuommoisia muutama tummempi marja myöskin joukossa. Ja hän laittoi tuossa myöskin, että ei haitannut hyttyset eikä ollut kärmeksistäkään pelkoa. Tosin tuolla alueella ei ole nähty niitä kertaakaan. Ja tänään on ollut kyllä hyvinkin kaunis kuulas lokakuinen päivä, mutta nyt sää on muuttumassa siinä määrin, että pilvistä on ja huomenna odotettavissa vähän laajemmalti erinäisiä sadealueita. Ja pitää kuitenkin sanoa, että Suomessa mitattiin tänä aamuna kuluvan syksyn toistaiseksi kovimmat pakkaslukemat. Ilmatieteen laitoksen mukaan Lapissa Savukosken Tulppiossa mitattiin aamulla pakkasta 16,7 astetta. Ja päivystävän meteorologin Eero Hallavon mukaan tämä yö oli ajankohtaan nähden varsin kylmä, mutta ei sitten kuitenkaan älyttömän poikkeuksellinen. Toistuvuus on kerran 10 vuoteen, Hallavo kommentoi. Syyslomaa viettäville on loppuviikosta tarjolla varsin epävakaista säätä. Ulkoilmaan mielivien kannattaa siis lähipäivinä varautua vähintään tihkusateeseen. Sellaista kostean lämmintä ilmaa on nyt tulossa seuraavien päivien ennusteiden mukaan. Hyvillä varusteilla varmasti pärjää, mutta saattaa sateisuus tietysti haitata. Ilmatieteen laitoksen mukaan siis sadealue leviää Suomen ylle lännestä ensi yönä. Samalla tuulet kääntyvät etelälounaisiksi ja lämpötilat nousevat. Ja sitten yli huomenna torstaina sää jatkuu semmoisena sumuisen tihkuisena. Seuraavina päivinä sateita on liikkeellä oikeastaan koko maassa ja Lapissa sateita tulee myöskin lumena. Perjantaina sää selkenee Lapista alkaen ja tuuli kääntyy luoteeseen ja tuo mukanaan kylmempää ilmaa. Ja lauantaina selkeä ja sateisen sään välinen raja kulkee Hangon seudulta Pohjois-Karjalaan. Varsin selkeäviivaisen rajan luoteispuolella on poutaista, kun taas kaakkoispuolella sateet jatkuvat. Ja sunnuntai on näillä näkymin aurinkoinen koko maassa. Lämpötilat putoavat edeltäviin päiviin verrattuna. Enimmäkseen ollaan alle 10 asteessa, pohjoisessa alle 5 asteessa. Joo, hieno lipsahdus toi. Tuoli kääntyy luoteeseen, niin pitäisikö tässä nyt yhdistää jotenkin sääennusteet ja sitten Voice of Finland, koska eikö siellä ole niitä kääntyviä tuoleja, niin aina vallitsevan tuulen mukaan.

0: Siinä Chemo Petrol, Child is my name. Olisiko ollut jopa kyseisen bändin ihan ensimmäisiä, ellei jopa ensimmäinen biisi, jonka julkaisivat. Mutta tuo kyseinen kappale löytyy niin ikään Levottomat soundtrackilta, josta on aiemminkin puhuttu, että oli kyllä melkoisia hittejä sisälsi kyseinen elokuva ja nousi tietysti muutenkin ison yleisön tietoisuuteen, mutta paljon semmoisia biisejä, jotka ovat jääneet sitten pitemmäksi aikaa soittoon.
1: Karjalainen syke.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
4: Uusi Bilteema-tavaratalo ja Bilteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta. Bilteema.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Tästä tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Go-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: k-auto.fi.
7: Niin.
8: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
9: Superpaikallinen aamu.
10: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Syken aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
8: Karjalainen syke.

Sabrina Carpenter ja Please, Please, Please. Jos tekee mieli mitalikahveja, niin hei, Suomeen on tullut maailman mestaruus lajissa, josta ei ole saatu 26 vuoteen MM-kultaa, vaan nytpä saatiin. Nimittäin Joel Naukkarinen ja Eeva Karppinen ovat voittaneet rannikkosoudun maailmanmestaruuden Kiinassa. Kulta tuli sekakaksikon kestävyysmatkalla. Samalla matkalla suomalaispari on aiemmin saavuttanut jo kaksi Euroopan mestaruutta. Mutta Suomen edellisestä maailmanmestaruudesta ulkovesillä on ehtinyt kulua jo 26 vuotta. Ja Naukkarisen ja Karppisen MM-kisat ovat sujuneet hienosti myöskin yksilötasolla. Molemmat ovat napanneet yksikkökilpailusta MM-pronssia. Ja Naukkarinen sanoo Melonta- ja Soutuliiton lähettämässä tiedotteessa, että kaksikossa meillä oli Eevan kanssa selkeä suunnitelma ja roolijako veneessä. Sovimme etukäteen, miten Eeva mukauttaa soututekniikkaansa kilpailun eri osuuksilla, jotta saisimme tehtyä uramme parasta soutua. Pohjoisesta puhaltanut kova tuuli vaati navigoinnissa rohkeita ratkaisuja. Minulla oli yksikön jäljiltä hyvä tuntuma olosuhteisiin, joten sanoin Eevalle, että vaikka ohjeeni tuntuisivat kuinka epäuskottavilta, kannattaa vain luottaa. Tiesin, mitä pitää tehdä. Näin sanoi siis Joel Naukkarinen, ja selvästi hän on tietänyt, mitä pitää tehdä. Eikä kyllä yhtään liioittele, kun sanoi, että onnistuimme erinomaisen hyvin. Joo, suomalaiskaksikon MM-kulta tuli siis 6 kilometrin matkalta, mutta se ei tietenkään ole olympialaji. Olympialaisissa kilpaillaan rannikkosoudun sprinttimatkalla, ja Kiinan MM-kisoissa sprintit on vuorossa ensi viikolla. Naukkarinen kilpailee sekakaksikkokisan lisäksi myöskin sprintin yksilömatkalla, ja siinä on kauden päätavoite, siihen on kaikki valmistautuminen tehty. Näin Naukkarinen on todennut Ylelle tuon kisan jälkeen. Ja tuossa lajissa juostaan ensin 30-50 metriä veneelle, sen jälkeen soudetaan 500 metriä ja lopuksi juostaan vielä veneeltä maaliin. Et se on tommonen, puuttuu enää polkupyörä, niin sitten sen saisi muutettua triathloniksi, paitsi että eihän siinä soutua ole vaan uimista. Mutta joka tapauksessa niin siihen sisältyy myös tuo juokseminen mukaan. Jäädään siis seuraamaan, että miten tuolla suomalaisten soutukisat menevät, mutta tänään on tullut MM-kultaa. Upeeta!

Landscape ja Rat City, Down Under. Alun perin toi kappale on tullut tutuksi australialaisen rockyhtyeen Men at Workin esittämänä, mutta tästähän on nyt jo kulunut aikaa, varmaan 15 vuotta, ellei enemmänkin. Niin muistatteko semmoista kohua, että Men at Work joutui maksamaan korvauksia tuosta Down Under-kappaleesta, koska paikallinen oikeusistuin päätti, että tuosta kappaleesta osa oli plagioitu vanhasta lastenlaulusta. Minun pitää varmaan ruveta seuraavaksi googlettamaan kyseistä oikeusjupakkaa, koska niin vahva intuitio tuli tuohon. Ja sitten varsinkin selvittää, että mikä se vanha lastenlaulu oikein on, koska rupesi kiinnostamaan. Tämä on joka tapauksessa Irinan kappale, Koko kuva.

Rihannalta kuultiin koko kuva ja ennen sitä toi Men at Workin puhe. Down Under-kappale soi kyllä, jonka siis alun perin on levyttänyt Men at Work-niminen porukka ja rupesin sitä pohtimaan, että minkälainen tämä oikeusmeininki sitten oli. Niin oikeus totesi, että toi Men at Workin Down Under-kappaleen tunnetun huilumelodian osuus on kopioitu Marion Sinclairin vuonna 1935 kirjoittamasta lastenlaulusta Cockaburra Sits in the Old Gum Tree. Ja näinpä laulun tekijät ja Emisongs Australia määrättiin luovuttamaan 5% kappaleen tuloista tuolle oikeudettomistavalle Larrikin Music-kustannusyhtiölle. Kaikenlaista. Pitää joskus ehkä kaivaa tuo kyseinen biisikin. Eikö toi Tervetuloa länteen, Andrei, Vilperin perikunta, niin eikö siinäkin ole käytetty tuota Down Under-kappaletta, mutta ilmeisesti ihan luvan kanssa kuitenkin. Teddy Swimsia kuulemme nyt, kappale on Funeral.

0: Olavi Uusivirta ja kielletty leikki. Kymenlaaksossa Virolahdella viime viikolla etsinnän yhteydessä löytyneen materiaalin tunnistaminen on yhä kesken. Näin kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi on siis aiemmin kertonut löytäneensä etsinnässä muun muassa sotilasräjähteitä, erityisen vaarallisia patruunoita ja ammuksia sekä luvattomia aseita ja aseen osia. Poliisin alustavan käsityksen mukaan kyse on yksittäisen ihmisen kiinnostuksesta ampuma-aseisiin ja sotahistoriaan, ja tällä tapauksella ei poliisin mukaan ole tekemistä itärajan läheisyyden tai asekätkennän kanssa, mutta tätä asiaa tutkitaan nyt epäiltynä törkeänä ampuma-aseen rikoksena ja räjähderikoksena. Alfie Jukes esiintyy meille nyt kappaleella Again and Again.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Alfie Jukes again and again. Niin se on, kuulkaa, tämä puolen Suomen iltapäivä yhtä kappaletta vaille valmis. Ja huomenna näillä näkymin palataan sitten jo hyväksi havaittuun päiväjärjestykseen. Eli minä todennäköisesti tuun kello 11 juontamaan keskipäivän keidasta ja sitten kello 13, 18 Jani Nivala puolen Suomen iltapäivässä. Mutta joo, Kelly Clarksonilta kuunnellaan tähän puolen Suomen iltapäivälähetyksen päätteeksi vielä Heartbeat Song. Tämän kappaleen myötä oikein mukavaa tiistai-illan jatkoa ja huomiseen. Moi moi!

0: Karjalainen syke.
1: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. Autoasi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
3: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast, kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
1: Onko autosi huollon tarpeessa? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla hoitaa määräaikaishuollot ja autosi korjaukset ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Pidä autosi kunnossa ja matka jatkuu. Autoexperten. Eläköön auto.
4: Karjalainen syke.
5: Toiveikasta tiistaita Karjalainen sykkeen uutisista. Lieksassa sijaitsevan emon metsissä viime viikolla havaitut kalkkunat on eläinsuojelullisista syistä lopetettu viranomaismääräyksellä. Kalkkunoita yritettiin saada pyydystettyä ja vietyä hoitoon. Nopeasti kävi kuitenkin ilmi, että linnut olivat sen verran villiintyneet, ettei niiden kiinniottaminen ollut mahdollista. Kalkkuna ei ole Suomessa luonnonvarainen, eivätkä metsästä tavatut linnut olisi selvinneet talven yli. Lintujen alkuperä ei ole selvinnyt. Miesten superpesiksessä pelaava Joensuun Maila vahvistaa valmennustaan, kun seuran menestysvuosien pelinjohtaja Petri Pennanen palaa kolmivuotisella sopimuksella Joman miesten valmennukseen. Ensi kaudella Pennanen toimii lajivalmentajana ja sittemmin hän siirtyy pelinjohtoon. Joman ykköspelinjohtajana jatkaa Markus Virtsenius tulevan kauden. Pennanen kertoo tavoitteekseen pitkäjänteisen valmennuskulttuurin rakentamisen ja Joman nostamisen takaisin sarjan kärkijoukkueiden joukkoon. Pennanen jatkaa samalla Itä-Suomen liikuntaopiston rehtorina ja toimitusjohtajana. Ruokolahden keskustassa sijaitseva Kulma-kahvila on laajentanut toimintaansa ottamalla käyttöön viereisen liiketilan, mikä toi kahvilaan 15 uutta asiakaspaikkaa. Vuodesta 2014 samoissa tiloissa toiminut yritys tarjoaa lounas- ja pitopalvelujen lisäksi kotiin kuljetettavia aterioita alueen ikäihmisille. Laajennus helpottaa etenkin lounasruuhkia. Päivittäinen lounastajamäärä liikkuu 2 ja 50 asiakkaan välillä. Kahvilassa työskentelee yrittäjä Susanna Hännisen lisäksi 4 henkilöä. Panimoyhtiö Olvi on antanut tulosvaroituksen ja ennakoi kuluvan vuoden liiketuloksen jäävän aiempia odotuksia heikommaksi. Liiketulos asettuu tänä vuonna haarukkaan 80-85 miljoonaa euroa, kun odotus oli 84-90 miljoonaa. Näkymiä painavat muu Eurooppa, segmentin heikompi tuloskehitys ja geopoliittisesta tilanteesta johtuvat kustannuspaineet. Muu Eurooppa-segmenttiin kuuluvat Olvilla Norja, Ruotsi, Tanska, Baltian maat sekä Bosnia ja Herzegovina. Ruotsin valtiopäivien puhemies Andreas Norlén sanoo esittävänsä sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonia seuraavaksi pääministeriksi ja hallitukseksi yksin sosiaalidemokraateista koostuvaa hallitusta. Valtiopäivät äänestää esityksestä torstaina. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken, mutta se on osoittautunut vaikeaksi.
6: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa. Sää on tänään poutainen ja monin paikoin varsin selkeä, kertoo Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 4-8 astetta, mutta yöpakkaset ovat jo todennäköisiä. Yön alin -5-+2 astetta. Heikkoa tuulta. Aamulla etelänpuoleinen tuuli voimistuu.
7: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
8: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
9: Puolen Suomen iltapäivä.
10: Puolen Suomen iltapäivä.
11: Pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
12: Hyvää päivää ja tervetuloa Pop eilen toissa päivään. Heikki Harma on syysflunssan kourissa peiton alla, joten tänään studiossa olen minä, Topi Suuronen, ohjelman tekninen tuottaja. Hoidan tänään myös musiikkivalinnat ja juonnot. Yritän pitää kiinni Pop eilen toissa päivänä linjasta ja lähetän tätä kautta Heikille pikaiset paranemisen toivotukset. Aloitetaan kappaleella, joka kuulostaa niin kevyeltä, että sitä ei heti tule ajatelleeksi pieneksi studiokikkailun mestarinäytteeksi. Buddy Holly äänitti kappaleen Everyday toukokuussa 1957, ja kappaleessa ei ole lainkaan rumpusettiä. Tasainen tikitys, jonka kohta kuulette, syntyi, kun rumpali Jerry Allison läpsytti käsillä polviaan. Vuosikymmenen mittaan tästä melko vaatimattomista aineksista kootun Begisuusin kun B-puolesta on tullut yksi Buddy Hollyn rakastetuimmista kappaleista, ja sitä ovat versioineet muun muassa Don McLean ja James Taylor. Mutta nyt alkuperäinen polven läpsyttelyn kera.

0: Se oli Buddy Holly ja Every Day. Tuo kilkutin, mikä tuolla muuten kellopelimaisesti soi, oli Celesta Kosketin soitin. Sitten hypätään vuoteen 1964 New Yorkin Queensiin, josta ponnisti tyttöyhtye Shangri-Las. He esittivät usein pieniä 3 minuutin draamoja, kuten tunnetuin kappaleensa Leader of the Pack. Se on tarina tytöstä, jonka vanhemmat eivät hyväksy hänen moottoripyöräjengiä johtavaa poikaystäväänsä ja loppu ei ole onnellinen. Kaikki eivät kappaleesta innostuneet. Esimerkiksi BBC kieltäytyi soittamasta sitä aikanaan, luultavasti koska siinä käsitellään kuolemaa. Siitä huolimatta biisi nousi Britannian listoille peräti 3 kertaa vuosina 1965, 1972 ja 1976. Vuonna 1985 biisin nosti listoille vielä meikattu ja tuperattu heavy rock -yhtye Twisted Sister.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?

Shangri-Lasin jälkeen pysytään samoilla jäljillä. Shangri-La on kirjailija James Hiltonin keksimä paikka, jonka hän loi vuonna 1933 ilmestyneeseen romaaniinsa Kadonnut horisontti. Shangri-La on salaperäinen laakso Tiibetin vuorilla, eivätkä sen asukkaat juuri vanhene. Nimestä tuli maanpäällisen paratiisin synonyymi ja jopa presidentti Roosevelt antoi sen nimeksi lomapaikalleen, joka nykyään tunnetaan nimellä Camp David. The Kinksin Ray Davisin Shangri-La on kuitenkin paljon arkisempi paikka. Lähiön rivitalo. Kappale on vuoden 1969 konseptialbumilta, jonka nimi on komeasti Arthur or The Decline and Fall of the British Empire. Levin päähenkilö Arthur on ylpeä pienestä kodistaan, vaikka asuntolaina, vesimaksut ja autolainan erät painavat niskassa ja naapurit kurkkivat aidan yli. Kappaleesta povattiin isoa hittiä, mutta single ei noussut listoille Britanniassa eikä Yhdysvalloissa. The Kinksin Dave Davisin mukaan monet tulkitsivat kappaleen väärin tavallisen pikkumiehen pilkaksi, vaikka se on kuitenkin pohjimmiltaan hyvin myötätuntoinen laulu.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
2: Karjalainen syke.
3: Terve, terve. Tässä ei ole Heikki, vaan tässä on Suurasen Topi. Tuuraan Heikki Harmaa hänen potiessa syysflunssaa. Ohjelma on silti Pop eilen toissapäivänä.

Siinä kuultiin Everly Brothersien All I Have to Do is Dream. Kappale levytettiin vuonna 1958 Nashvillessä. Don ja Phil Everly tarvitsivat sen äänittämiseen vain kaksi otosta. Sähkökitaraa soitti Chet Atkins. Kappaleella on ainutlaatuinen ennätys. Se on ainoa single, joka on ollut samanaikaisesti ykkösenä kaikilla Billboardin singlelistoilla. Toukokuussa 1985 se nousi kärkeen sekä myyntilistalla, tiskijukkien soittolistalla että Top 100-listalla. Lisäksi se oli ykkönen Rhythm and Blues-listalla ja veljesten kolmas ykkössija country-listalla. Ja sitten, kuten Heikki sanoisi, jotain aivan muuta.

0: Siinä kuultiin Warren Zevonin kappale Carmelita. Warren Zevon syntyi Chicagossa vuonna 1947 ja hänet tunnetaan kappaleista Werewolves of London ja Lawyers, Guns and Money. Silti moni hänen lauluistansa on tullut tutuksi ensin muiden esittämänä. Näin kävi myös Carmelitalle. Warren Zevon kirjoitti kappaleen, mutta sen levytti ensimmäisenä skottilais-kanadalainen laulaja Murray McLaughlin vuonna 1972. Zevonin oma versio äänitettiin vuonna 1975 hänen nimikkoalbumilleen ja vuonna 1977 sen levytti Linda Ronstadt. Warren Zevon poistui keskuudestamme vuonna 2003. Kuolema väijyy seuraavassakin kappaleessa. Ollaan hyvin elokuvallisissa tunnelmissa.
1: On ilta ja myrskyinen on sää, on 7 palkkion metsästäjää. He tietävät, missä on lain suojatun, josta 10 000 luvattu on.
2: Haaskalinnut saavissa.
1: Tonni 4 ja 28 plus risat kukin saa. He kahluu paikkaa ylittää, kun muuan toisista jälkeen jää. Hän suistuu selästä raudikon ja 6 miehistä. Jäljellä on
2: haaskalinnut saavista.
1: 1666,6 likimain heitä odottaa. Vain varjo metsässä häilähtää, sen 2 huomaa, muut ei näe. He kääntyvät, oksa rasahtaa ja molemmat kuolleina putoaa.
2: Haaskalinnut saavista.
1: Siitä 4 palkkio 2,5 tonnin kohoaa. He ajavat ratsunsa uuvuksiin ja aamulla saapuvat kanjoniin. Alas vierii lohkare hirmuinen, se 2 miehistä murskaten.
2: Haaskalinnut saavista.
1: Nyt jo 5 000 vihreä selkäistä miehen lohkeaa. Nuo 2 jatkavat taivaltaan ja miehet vaanivat toisiaan. Ja vuoripolku on vaarallinen, miksi toinen horjahti pudoten. Jo 5. miehistä vuorella on, luo saapuu hylätyn nuotion. Nyt viheltää joku, vai tuuliko käy, hän kääntyy ja paikalla muita ei näy. Mies seisoo lailla kallion ja taalat jo melkein taskussa on. Hän vetää, ampuu ja horjahtaa, ei löydy palkkion kuittaajaa.
2: Haaskalinnut saavista.
1: Sehän kaikille kai ihan tuttua on, mikä ahnetta odottaa.
0: Se oli kotimaista lännen meininkiä. Haaskalinnut saalistaa peräisin vuoden 1970 elokuvasta Speedy Gonzales, noin 7 veljeksen poika. Tuon kappaleen sävelsi ja sovitti elokuvan musiikin tehnyt Jaakko Salo, erinomaista työtä muuten, ja sanat kirjoitti Jukka Virtanen. Synkästä aiheestaan huolimatta laulu toimii samalla matematiikan oppituntina. Myöhemmin kappaleen on levyttänyt myös Viikate. Pysytellään edelleen lännen tunnelmissa. Tämä on Rautavaaran Taps.

Otetaan vielä yksi elokuva, tunnari. Esitteenä on Carula ja kyseessä on James Bond-elokuvan tunnussävel leffasta You Only Live Twice. Sävelys on John Barryn, suomenkieliset sanat kirjoitti Pertsa Reponen ja sovituksesta vastasi Jaakko Salo, sama mies, joka sävelsi äsken kuulemamme Spede Pasasen Haaskalintubiisin. Kappale ilmestyi Skandian singlenä vuonna 1967. Singlen A-puolella oli Mä lähden stadiin, jonka Carula lauloi yhdessä Lasse Mortensonin kanssa. B-puolella Ei aina käy niin kuin haaveillaan.

Se oli Seppo Närhi ja Vieraat huoneet. Suomenkielinen versio Bonnie Tylerin hitistä It's a Heartache, jonka kirjoittivat Ronnie Scott ja Stevie Wolfe. Tylerin versio ilmestyi marraskuussa 1977 ja Närhi levytti Suomi-version vuotta myöhemmin. Tuota biisiä tuli soitettua paljon yläaste- ja lukion musiikkitunneilla, biisi kun sattui löytymään nuotteina koulun musiikkikirjasta. Sitten on hyvä hetki hakea kupillinen kahvia tai teetä ja istua hetkeksi aloilleen vaikkapa ikkunan ääreen pilviä katselemaan. Pilvet sopivat teemaan ja tulevaan biisiin hyvin, sillä seuraava kappale on Pink Floydin vuonna 1972 ilmestyneeltä albumilta Obscured by Clouds, pilvien peittämä. Biisin nimi on Burning Bridges ja sen sävelsi kosketinsoittaja Richard Wright. Sanat kirjoitti Roger Waters ja laulusta vastaavat kitaristi David Gilmour ja Wright yhdessä. Herrojen upeaa harmonialaulua on aina ilo kuulla ja tämä Burning Bridges on todella hypnoottisen rauhallinen kappale. Nauttikaa.

Sitten varovasti tempoa nostaen otetaan kunnioitus rock'n'roll pioneerille. Ian Dury, brittiläinen rockkari, ihastui

Kuuntelet Pop eilen toissapäivää, eilispäivän pop- ja rockmusiikkiin erikoistunutta toimitettua musiikkiohjelmaa. Tänään levyjä valikoi flunssaa potevan Heikki Harman sijaan Topi Suuronen. Ja nyt jotain, mitä ei voi kuunnella tulematta hyvälle tai ainakin paremmalle tuulelle. Tämä biisi on kuin vitamiiniruiske keskelle pimenevää syksyä.

0: Jackie Wilson, Read Repeat. Nimi on peräisin Louis Jordanin kappaleesta Read Repeat and Gone, ja jazz-slangissa read tarkoitti suunnilleen mahtavaa. Britanniassa kappale nousi vuonna 1957 sijalle 6, mutta sen tarina ei päättynyt siihen. Vuonna 1986 BBC:n dokumenttisarjassa näytettiin savianimaatiovideo, jossa Wilson lauloi tuota biisiä, ja se nosti laulun uudelleen listoille. Joulukuussa 86 se oli Britannian lista ykkönen peräti 4 viikkoa. Itsekin muistan savianimaation nähneen ja biisiin ihastuneen jo tuolloin. Laulun sanoja hoilattiin remuenglannilla, kun ei ollut ymmärrystä siitä, että mitä nuo sanat tarkoittivat. Musiikilla on valtava voima napata ihminen mukaansa, kuten vaikka seuraava esimerkki todistaa. Oma isäni nuorena poikana kuuli Olavi Virran esityksen Skugiaan, joka teki nuoren miehen siinä määrin vaikutuksen, että hän oli unissaan noussut sängyssä istumaan ja alkoi laulaa Hoo, lähtekäämme Afrikkaan, johon viereisessä huoneessa nukkunut isänsä herättyään vastasi Kah, mene vuo. Olavi Virran myötä toivotan oikein hauskaa päivän jatkoa ja Heikille vielä paranemiset sinne flunssavuoteen äärelle. Ensi kertaan, moi moi.
1: Lähtekäämme Afrikkaan, onnelliseen Afrikkaan, ah siellä tanssia.

0: Karjalainen syke.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni.

hiipi. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetki muistoihinikin.

kas näen sut, saan kuulla äänes. Jatkaatteko hengitystä?

some company.

spirits. How wonderful life is.

spot.